Poštovani slušaoci, upravo ste čuli koncert za klavir i orkestar opus 15 u G-molu Giovannija Sgambatija. Soliste je bio Francesco Caramiello, a filharmonijskim orkestrom dirigovao je Fabrizio Ventura. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa vraćamo se kamernim ostvarenjima Luigija Mogroveja. Pet skica i pet igara ovog savremenog autora interpretiraće italijanski kamerni ansambl.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

Françoise Madeleine Ardie je rođena i odrasla u Parizu. Prvu gitaru dobila je od oca kao poklon za položenu maturu. Upisala je univerzitet na Sorboni, a onda se javila na novinski oglas za mlade pevače. U novembru 1961. potpisala je svoj prvi ugovor sa kućom Vogue, a već u aprilu sledeće godine pojavila se njena prva ploča pod nazivom O Cherie. B strana ploče, već pomenuta pesma Svi momci i devojke, prodata je u milionskom tiražu i donela Ardijevoj zlatnu ploču. Jednom prilikom pevačica je izjavila da mrzi tu pesmu, rekavši da je snimljena za 3 sata sa 4 najgora muzičara u Parizu.

Iako je imala status ikone, Françoise Hardy bila je i ostala stidljiva i često je umela da kaže: "Uopšte nisam uživala u svemu što mi se dešavalo, kada samo odjednom postaneš poznat. Nemoguće je izdržati da mi se previše dive, to nije normalna situacija." Pa i reč ikona, kao da su govorili o nekom drugom, kao da to nisam stvarno ja. "Osećam se srećno samo kada sam u svojoj sobi sa dobrom knjigom."

bila je Vitersova ulaznica u svet muzike i, kako će se ispostaviti, njegov najveći hit. Osvojila je 6. mesto američke R&B liste i 3. mesto Billboardove top liste. 2024. uvrštena je u Nacionalni registar snimaka Kongresne biblioteke kao delo od kulturnog, istorijskog i estetskog značaja. Inspiraciju za ovu kompoziciju, po sopstvenim rečima, Vitters je pronašao u čuvenom filmu Dani vina i ruža. Gledajući ovaj film, shvatio sam da nam često nedostaju stvari koje zapravo nisu dobre za nas. To i verovatno još nešto što mi se desilo u životu, a čega nisam svestan, podstaklo me da napišem ovu pesmu, rekao je Vitters. Inače, on je, tada 31-godišnjak, radio u fabrici koja je proizvodila toalete za avione Boeing 747 u vreme kada je pesma nastala. Kada je dosegla zlatni tiraž, izdavačka kuća poklonila je Vittersu zlatnu dasku za toalet, obeležavajući početak njegove nove karijere. A u igli na vinilu, naravno, Bill Withers, a zatim veoma upečatljiva verzija Josipe Lisac za subotnje uživanje. Ain't no...

I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Do sledeće subote, tačno u podne, pozdravljaju vas ton majstor Petar Sekulić i autor emisije Ivana Đorđević.

0: Samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Je bisan.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušalci, ovog sunčanog subotnjeg prepodneva sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o jednom lepom jubileju, knjizi, studiji, muzičkom albumu, ali ne otkrivamo sve na početku jer će o svemu tome biti reči nešto kasnije u toku našeg druženja. Počinjemo u dobrom ritmu, ostanite na ovoj frekvenciji, slušate prvi majski večiti drugi.

0: U martu je obeleženo pola veka otkako se kao posebna jedinica u okviru Radio Beograda izdvojila dramska grupa. Na svečanosti su uručene nagrade Vitomir Bogić onima koji su na različite načine doprineli i koji doprinose radiofonskom dramskom stvaralaštvu. Tim povodom u Klubu 2 prošle nedelje koleginica Jelena Perić ugostila je dobitnika plakete za najbolju mušku ulogu Andreja Šapetkovskog.
1: Taj ulazak u studio gde su velikani naše glume i režije bili je poseban događaj. Svaki put se oseti i određeno poštovanje i odgovornost. Nema treme, ali ima tog blagog uzbuđenja i radosti. Jako je pozitivna ekipa i cela redakcija dramskog programa. Onda se okupe ljudi koji su glumci, koji su predosretljivi, koji pomažu jedni drugima, uvijek je tu i radosno i veselo. Naravno, ozbiljno radimo, ali dobra je atmosfera. To se radi zaista za mali honorar i više svi dolazimo iz entuzijazma da bi održali tu tradiciju radiodrame. Kad sam bio mali, sećam se, tada je bio samo prvi, drugi program, 202. I onda sam često slušao, bilo mi je interesantno i to je kao čitanje knjige jer mora da se zamišlja sve to što se čuje. I mislim da je zato između ostalog i korisno, ne samo zbog održavanja tradicije, nego zato što je to radiodrama razvija maštu kod ljudi. Danas je sve u tim brzim nekim slikama, promenama, na društvenim mrežama, na televiziji. I mislim da treba malo da se stane i da se oslušne neka dobro napisana reč. Mnogi od onih sa kojima sam počinjao da snimam radiodrame više nisu među živima, a kako sad da ja odbijem, evo to kada me zove Miloš Jagodić ili Zoran Rangelov, kada me zovu za radiodramu da odbijem, kažem, neću, ne mogu, jem. Kad god imam vremena, dođem. Ne znam se tačan broj, Caci Mihajlović znam da vodi evidenciju i da svaku dramu zapiše i to je pametno i lepo što radi. Ja nisam to radio jer nisam očekivao da će ih biti baš toliko.

0: A u ponedeljak je u klubu 2 kod koleginice Gordane Đurđević gostovao Ognjen Obradović. On je tom prilikom govorio o svojoj studiji Svedoci poslednjih dana, predstave suočavanja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u periodu od 1991. do 1999. Nju je objavila izdavačka kuća Clio u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti. Slušamo šta o svojoj studiji kaže Ognjen Obradović.
1: Ja sam u stvari želeo da raspletem te čvorove 90-ih, da se istraživački vratim u pozorište tog perioda. Predrasuda koja postoji u mojoj profesiji, koja je meni negde na osnovu onoga što sam znao i pre istraživanja delovala preterana, jeste da je 90-ih pozorište, kako recimo sažima Mirjana Mirčinović, pokazalo bedu te profesije, da je bilo potpuno, ona te termine koristi, eskapističko, neki drugi kažu samozadovoljno, i da se tu, da tu maltene nekakvog dijaloga sa stvarnošću koja nas je okruživala nije bilo. Ja sam onda, ograničio sam se na Beograd i na beogradska pozorišta, istraživao sam repertoare i video sam da slika nije baš tako crno-bela što se tiče institucionalnog pozorišta. Profesorka Šešić je pisala isto u izdanju Klija, umetnost i kultura otpora, gde se ona bavi nezavisnom scenom. I onda se napravila ta podela, sve dobro se dešavalo na ulici i sve slobodarski i progresivno, a institucije samo konzervativno.
2: A nije tako bilo?
1: Nije bilo tako. Da. Ispostavlja se da Jugoslovensko dramsko pozorište, to shvatam istražujući, ima čitavu repertoarsku liniju gde se vrlo aktivno bavi, i to preko estetski relevantnih uspelih predstava, dijalogom sa ondašnjom stvarnošću. I onda sam odlučio da fokusiram istraživački tu temu, i onda je meni teorijski bilo najuzbudljivije to što sam ja shvatio da se taj kontekst nasilnog vremena ne upisuje samo tematski direktno, time što se o tome progovara, nego da u stvari je ta kriza ulazi mnogo dublje u samu strukturu tih drama i predstava koja su tad rađena, u njihove hronotope, u način na koji su vreme i prostor osmišljeni u tim dramama i predstavama. Ali da, institucije nisu bile pozorišne sasvim, a naročito nije bilo Jugoslovensko dramsko pozorište koje je postavilo niz značajnih antiratnih predstava.

0: Ove nedelje podsjećamo i na još jedno izdanje Zlatnog preseka u kome je bilo reči o izložbi Prostor, trag, gest, crteži Milana Milovanovića, Kosta Miličevića i Mališa Glišića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije. Značajan deo postavke predstavljaju ostvarenja nastala tokom Prvog svetskog rata i na Solunskom frontu, u okolnostima u kojima su autori u svojstvu ratnih slikara beležili prizore svakodnevice, logore, vojnike, pejzaže, ali i trenutke predaha. Koleginica Tanja Živković ugostila je autorku izložbe i pratećeg kataloga Evgeniju Blanušu.
1: Taj rat je njima je doneo izvesno i moralno nadahnuće, kako je profesor Lazar Trifunović rekao, bila je to herojska stranica naše istorije, ali i herojska epoha naše umetnosti. I makoliko da su oni taj rat doživljavali kao lično tragiku, kao splet istorijskih okolnosti u kojima oni nisu, mogli da biraju ili da bilo šta drugo, on je pružio njima moralno nadahnuće i Kosta Miličević je najlepše crteže ostao iz tog perioda. Mila Milovanović je, njegova se crtačka umetnost kretala od, dakle, pričamo isključivo o opusu iz Narodnog muzeja, od prvih, znači, pouka kod Kutlika, znači od one akademskog realizma, od akademske umetnosti, mi imamo izložena dva portreta iz tog perioda, do preko minhenskih eksperimentalnih, da kažem, avangardnih poruka, preko bečke secesije, potom do impresionizma koji je u Pariz, ali on je na kraju došao i u Pariz. Kod Koste Miličevića se najviše osjeća ta impresionistička poetika, zato što je njegov gest upravo bio takav, za razliku od Milovanovića, koji je više ekspresivan, koji je robustan, može se reći, koji je vrlo često na skulptorski način obrađivao aktove. I može se pomisliti da bi on bio podjednako uspešan i u vajarstvu, kojom se nikada nije okušao. A baš sam i u katalogu navela da je potez Koste Miličevića, to je gest njegov, bio više nekako paučinast i najviše impresionistički, najnežniji. A Mališa Glišić, dakle, i on je prolazio kroz različite faze, ali s obzirom na to da su na ovoj izložbi zastupljeni crteži upravo iz tog akademskog minhenskog perioda, oni prikazuju, dakle, tu poetiku minhenske akademije, ali već tada je on u njih unosio neki autentičan sopstveni izraz. A da je bilo teško njima da stvaraju, bilo je, pre svega u takvim uslovima, a potom i jer su imali zadatak da nakon više od tri decenije zapravo nepostojanja umetničkih škola u Beogradu i to sa školom Kirila Kutlika naprave jednu revoluciju u crtežu, i revoluciju ne samo u crtežu, nego i u umetnosti.
2: Pusti ovaj voz.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
4: Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6.30 do 11 i vikendom od 6.30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.
5: U emisiji Kon Anima Isidora Bovan razgovarala je sa prvakinjom opere Narodnog pozorišta Sanjom Kerkez o njenim izazovima u toku karijere i, kako Kerkez ocenjuje, za nju najtežoj ulozi, tumačenju Rozine iz Rosinijevog Seviljskog Berberina, koju je za 5 dana ova umetnica spremila na drugom jeziku.
6: Rozina mi je bila baš teška uloga za rad. Brzina koloratura je nešto što meni nije baš bilo najlakše. To traži veliku vežbu i mnogo sam se trudila oko toga. Bilo je puno suza, ali ipak se to na kraju isplatilo. Ja sam 15 godina pevala Rozinu. Na srpskom smo ovde pevali. Imam jedan, baš kad sad pominjem tu ulogu, imam jedan izlet vrlo zanimljiv i sa ove sada distance ne znam da li bi uspela tako nešto da osvojim. Bila je nedelja, pamtim dane. Bila je nedelja i meni je zazvonio telefon. Skopska opera me zvala da uskočim u Seviljskog Berberina, oni na italijanskom izvode. Predstava je trebala biti u petak, znači imam 4 dana da preučim ulogu na italijanski. Ja kažem, ja to ne mogu, meni direktor kaže, da, pa ti naravno da možeš, godinama pevaš ovde, ti imaš svoju publiku, ti ćeš to ovde da super uradiš. Meni na kraju priđe posle 2 dana proba reditelj i kaže, pa nemoj, mislim da ide pozovemo nekoga iz Bugarske, nemoj svoje ime da blatiš tu, ne možeš da savladaš, ogroman je tekst, puno recitativa. A ja sam samo znala ariju na italijanskom. I kad je on to meni rekao, sad ovo govori o mom karakteru, samo reci nemoj, to znači, to će biti. Radila sam, učila sam, jer sam u petak izvela tu predstavu bez i jedne greške.

Satan told me so.

0: Prethodne subote u emisiji Stepenik, koju je vodila Svetlana Jajić, bilo je reči o knjizi Ućutkivanje. U najavi piše, izuzetno je važno imati na umu, a to piše i u uvodnom tekstu knjige, da ćutanje i ućutkivanje toliko često prate traumu da se čini kako su oni njeni neodvojivi delovi. Ovo su, dakle, u svom uvodnom tekstu napisali priređivači Mihael Buholc, profesor socijalne psihologije na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu, sada u penziji, i gost našeg programa, klinički psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Dimitrijević.
1: Ima jedan važan američki šekspirolog koji kaže da je Šekspir osnova, temelj zapadnog kanona. Da ono što su Talmud, Biblija i Kuran u istočnom, kako on kaže, Šekspir je u zapadnom kanonu. Da smo mi svi neki nastavci Šekspirovih likova. Da je Šekspir naučio zapadni svet kako da izrazi osjećanja, samorefleksivnost itd. I kad smo mi počeli da radimo na ovoj knjizi, meni se vrteo po glavi u nekom trenutku taj stih koji smo posle stavili u naslov poglavlja, "But break my heart, for I must hold my tongue." Ne sjećam se sad tačno kako glasi Simić Pandurović prevod, ali Hamlet kaže da će mu pući srce zato što mora da obuzdava svoj jezik, zato što ima tajnu, jer moj otac rekao da ne sme nikome da kaže. I ja sam onda jednog dana pomislio, čekaj da vidim da li ima nešto u Hamletu još o tome. I kad sam počeo da čitam, sve je o tome. I to je ta, ne znam kako da kažem, misterija te knjige, da je sve u njoj. Sve što se tiče psihologije na ovaj ili na ovaj način, naći ćete u Hamletu. To počinje time da je njegov otac ubijen. Mislim, ja sad ne pričam priču kako je ispričano, nego samo, kako da kažem, hronološki. To počinje time što je njegov otac ubijen, ali njegov stric to skriva. A taj duh kad se bude pojavio, on neće ni sa kim da razgovara, nego on samo Hamletu hoće da kaže. A kad Hamletu to bude rekao, on mu to tako dramatično priča da nema načina da ovaj ne bude potpuno rastrojen, a da mu nije dozvoljeno da bilo kome kaže. A Hamlet onda, pošto ga to tako strašno uznemiri, a ne može nikome da kaže, on odlazi kod Ofelije i to je jedan vrlo dramatičan opis kako on nju drži za ruku, uzdiše, ništa ne govori, gleda je prodorno u oči i onda se okrene i ode. I vi posle toga imate tu mladu devojku čiji jezik se potpuno raspada, koja više ne zna ništa da kaže, onako jednostavno da tako kažem, i koja možda završi u samoubistvu. Tako da je to jedna vrlo dramatična slika jednog duha koji ne može da se umiri zato što je ubijen, a istina se nije čula, znači nešto je učutkano, koji to kaže svom sinu, ali ga učutka, koji to neverbalno prenese svojoj nekoj devojci, verenici, simpatiji, ali tako da ona ne zna zapravo šta bi mogla bilo kome da kaže. I vi vidite strašno dramatično kako ta stvar teče iz jedne osobe u drugu, kako to kao neka infekcija se širi svud po svetu. Kad je Mann morao da pobegne, on je završio u Kaliforniji, pisao i dalje, i to dramatično važne stvari, ali on je između ostalog, njega je BBC snimao i on je na nemačkom držao kao govore, to je prevedeno na srpski, govore nemačkom narodu koji su bili emitovani iz Londona tako da se čuju svud u celoj Nemačkoj, da bi reč istine doprla do tih ljudi. I to je situacija uvek svuda. Dobri umetnici, vešti umetnici umeju svoju poruku da zamaskiraju na taj način da cenzor ne može da shvati. Da ona cenzoru promakne i provuče se, ali neko u publici uspe to da razume.

0: Gost emisije Hram koleginice Dušanke Zeković bio je Davor Džalto, umetnik, istoričar umetnosti, teoretičar i teolog, predavač na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu na odseku za istočno hrišćanstvo. On je govorio o temi ikonoborstva. To je bila i tema posvećena njegovim predavanjima, održanim u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Evo šta je profesor Džalto rekao o otklonu prema likovnim predstavama u monoteističkim religijama.
1: Ako čitamo Stari Zavet, tu nalazimo na zapravo barem dve suprotstavljene tradicije. Jedna koja je očigledno neprijateljski nastrojena prema slikama, prema vizualnim predstavama, i to je ona čuvena iz Božje zapovesti da se ne pravi nikakva slika bilo čega što je na nebu ili što je na zemlji, i kontekst, dakle, toga je strah od zapravo idolopoklonstva, dakle, da će te slike postati neka vrsta idola koje će biti obožavane ili nekih lažnih predstava, lažnih bogova. Ali nalazimo također isto u Starom Zavetu naglašenu vizualnu tradiciju. I to je neko pitanje koje je povezano i sa tim pitanjem već u Starom Zavetu ili starozavetnoj tradiciji o predstavljivosti Boga, odnosno vidljivosti Boga. Da li je Boga moguće vidjeti ili ga nije moguće vidjeti. I u Starom Zavetu imamo i o tome kontradiktorne stvari. U nekim segmentima se kaže Boga nije moguće vidjeti, nego samo recimo čuti glas, ili ne može niko da vidi Boga i da ostane živ. Ali onda nalazimo također i delove gde se govori o upravo bogoviđenju. Dakle, mogućnosti da se vidi Bog koji je recimo na tronu i tome slično. I to je nešto što je zapravo se onda prelilo i u tu tradiciju predstavljanja. Da li je prihvatljivo praviti vizualne predstave, trodimenzionalne ili dvodimenzionalne, ili nije. Stari Zavet također, pored te eksplicitne zabrane, ima i eksplicitne naredbe koje se opet pripisuju Bogu, koji kaže tamo nemoj ništa da praviš od vizualnih predstava, onda kaže napravi, ne znam, heruvime za kovčeg zaveta, ili se daje uputstvo kako da se ukrasi hram koji je takođe jerusalimski hram uključivao vizualne predstave. Dakle, tu nemamo konzistentnost i to jasno ukazuje na postojanje barem dve suprotstavljene tradicije, a kako je vreme išlo, verovatno naravno i više, i kako smo se približavali onda novozavetno vremenu, više različitih u stvari tradicija. I poznato je, imamo čak i arheološke ostatke i figuralne predstave trodimenzionalne i naravno dekoraciju, recimo sinagogalnu dekoraciju koja uključuje figuralne predstave. Dakle, to je jedan komplikovan fenomen. I to nalazimo naravno u hrišćanstvu još možda komplikovanije, jer je taj spektar, imam prosto više dokumenata iz ovog perioda posljednjih 2000 godina, gde možemo zapravo trasirati tradiciju koja je vrlo skeptična prema prikazivanju bilo koje vrste figuralnim predstavama, onda tradicije koje nisu toliko skeptične prema predstavama kao takvima, ali jesu prema upotrebi slika u strikto religijskom kontekstu. I naravno, to imamo i u islamu, iako vlada prevladava uverenje da je islam neprijateljski nastrojen prema slikama bilo koje vrste, ako pogledamo islamsku tradiciju, to naravno nije slučaj. U islamu imamo i tekako prisustvo slika, ali imamo takve i to, one koji će reći da to nije legitimno i nije u skladu sa islamskom tradicijom, do onih koji će afirmisati recimo slike, dok god one nisu idole. Not poppy, no mandragora, nor all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep.

Poštovani slušalci, čuli ste delove emisija koje su obeležile nedelju za nama. Sutra će na programu u redovnom terminu od 11 časova biti emisija U prvih pet, a gost je književnik, radiofonski autor, publicista i kolumnista Vule Žurić. Ovo nedeljno naše druženje u emisiji Večiti drugi počeli smo jubilejom, a jubilejom i završavamo zato što će u Etnografskom muzeju u četvrtak, dakle 7. maja od 18 sati biti priređen koncert povodom 40 godina emisije Zlatna jabuka, koncert ansambla Tradicija Viva Katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Takođe će na talasima Radio Beograda 2 biti i prenos uživo, a rezervacije za ovaj koncert su obavezne. Lepi i suncem okupan ostatak vikenda iz studija vam žele Predrag Vasić, muzički urednik, tonski realizator Ksenija Plivalić, organizator Ivana Mandić i Ivana Babić. Toliko za ovu nedelju.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Talasi Radio Beograda, dva emisija Hrama, poštovani slušalci. Ove nedelje dobrodošlicu želim Nebojši Laziću, teologu, pravoslavnom publicisti. Dragi Nebojša, dobrodošli, nismo se videli...
2: 15 godina, tako smo.
1: 15 godina u emisiji Hram. Mada ste bili gost drugog programa.
2: Yes.
1: Ali vas redovno gledam na televizijama raznim, slušam po drugim radijima.
2: Viđali smo se i na promocijama knjiga.
1: Pratim ja vaš rad, čitam vaše tekstove, a sa velikim zadovoljstvom sam pročitala i vaš prekrasan roman, zaista, Savremeni bogotražitelji, štampan je 2024. godine, izdavač je Poredak. Savremeni bogotražitelji su bili i povod za našu današnju temu. Mi smo se dogovorili da to bude uloga Boga i čoveka u savremenom svetu. A današnjem čoveku zaista nije lako. Savremeni bogotražitelj je roman divno počinje. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga. Evo ja čitam sada početak. Svanulo je još jedno savršeno jutro. Počinje novi dan u harmoničnom životu mladog i ostvarenog ljekara. Tmurno jutro savršenog života kroz ocija i karijere. Luka ustaje u zoru, pola šest otkucava, drveni časovnik iz antikvarnice na zidu spavaće sobe. Ljekar ustaje, gleda svoju divnu ženu koja ima privilegiju da nastavi spavanje. Luka se budi radujući se svakodnevici. Lična higijena, zatim smuti, trčanje pola sata do 45 minuta prije doručka i radni dan može da počne savršeno, jednostavno i skladno. Luka uživa u svom životu. No, što bi rekao narod, ne lezi vraže.
2: Pa htio sam da počne tako monotono, dosadno roman, jer da ima jednu rutinu, jer naš narod kaže bez nevolje nema bogomolje. Pa sam ja onda pokušao obrnutom psihologijom da neko iz tog savršenog sklada ko bi trebao da ima savršen život, koji je materijalno, karijerno obezbijeđen, da pokuša na neki način da shvati da ima jednu ontološku prazninu. I tu ontološka praznina njemu postavlja pitanje. Za razliku od brojnih koji sumnjaju u veru i u religiju, on počinje da sumnja u svoj ateizam. I kada on počinje da sumnja u ateizam, počinje da se preispituje, da preispituje svoj život, jer čitavo vrijeme ima osjećaj da mu nešto fali. Čitavo vrijeme ima osjećaj da mu nedostaje nešto, a ne zna šta mu nedostaje. To što ne zna i to što osjeća postaje suštinski rutina svakog od nas kao bogotražitelja.
1: Sviđa mi se prva rečenica, podsjetila me te prve rečenice čuvene u književnosti, podsjetila me na jeseni život bez smisla, tačka, dnevnik o Čarnojevićima, Miloš Crnjanski, pa Kami, majka je umrla, tačka, pa da ne ređamo. Veoma vam je lep stil. Vi ste teolog, kome je svojstveno da neke stvari koje su tako duboko naučne, teološke, objasnite na jedan veoma jednostavan i lep način. da ne oskrnavite ono što je suština teološka, ali da može svako da razume. U ostalom, i sveti vladika Nikolaj Velimirović Ohridski i Žički kaže: vera koja je samo teorija, vera pojmova i silogizama, uvek ima Ikarova krila, uvek je izložena sumnji. Vera pak, koja je postala nerazdvojni deo duševnog života, koja upravlja svim motivima i svim delima jednog čoveka, vera koja se živi, takva vera ima bolja krila od Ikarovih, takve se vere sumnja ne dotiče.
2: Pa to je suštinski evanđelsko, vera bez dijela je mrtva. Lako je pričati o veri, jer mi smo učili o veri i u bogosloviji na fakultetu, ali ja sam shvatio tek u toku mog života da sam najviše o veri naučio u manastiru Ostrog, pored svetitelja, posmatrajući obične ljude. I sam naziv bogotražitelji dolazi od mitropolita Amfilohija. Služio je arhijerejsku liturgiju, ja sam uštecirao u manastiru Ostrog i gledao onako rijeku ljudi, to je jedina rijeka koja ide uzbrdo, i rekao je: to su bogotražitelji. I tu mi se javila ta prva misao bogotražiteljstva. Inače, imao sam priliku da imam tako jedinstven stil, ali ipak taj stil je isklesan, i to isklesan je jednim blagoslovom što sam imao priliku da učim od velikih ljudi, od mitropolita Amfilohija, od vladike Atanasije Jevtića i od velikog Žarka Vidovića. I kada sam počeo da pišem prve tekstove, sve trojica su mi bili recenzenti, i onda smo govorili: dobro, kome ti pišeš, koga zanima u dnevnim novinama razlika između monotelita i monoenergita? Ljudi imaju suštinska, osnovna, jasna pitanje, treba im jasni odgovor. I suština je što je teologija kao nauka postala nauka sama za sebe. Da. Obraća se sama sebi, diskutuje sama sa sobom. Suštinski ta jedna zatvorenost u skripte, u spise, u skoro nerazumljivost, imamo se da blokira osjećaj ka Bogu. I onda su mi najljepši bili primjeri prostog monaštva, svetih otaca pa skoro i našeg doba, i ljudi koji su zaista na tako prosti, jedinstven način pristupali Bogu, poput svetog Porfirija Kavsukalivita, poput brojnih ljudi koji su imali svoj um toliko uzvišen, skoro akademski uzvišen, i više nego akademski uzvišen, ali imali su tu jednu prostotu i čistotu. Jednostavno shvatam da se mnogo više može tako i na taj način ljudima obraćati, nego prosto jednom samo svođenjem teologije kao vjere, kao nečega što treba da bude život, stil i način života, da se svodi na prosto akademsku misao, na fusnote. Tu nastaje problem kada vjeru svedemo na fusnote.
1: Kaže, evo opet čitam svetog vladiku Nikolaja Velimirovića: vera čovekova nije drugo nego otvaranje vrata duše i dopuštenje Bogu da uđe. Bože, isprazni mene i useli se ti u mene. Ovim rečima izražava se praktična suština vere.
2: Jer zato tamo gdje Bog ne može da uđe, ni demon, ni iskušenje. Jer Bog je već popunio taj prostor. E sada, ljudi su postali prazni i isprazni. Jer nekako mi živimo u najpogubnije vrijeme po dušu. Jer to je vrijeme kada je sve na prodaju. I mi shvatamo da pokušavamo da imamo sreću, ali ne znamo šta je sreća. Etimološki bežimo od termina. Težimo ka radosti, a ne znamo šta je radost. Pokušavamo to da zamijenimo našim ličnim odnosom sa Bogom. Sama sreća znači sresti drugog čovjeka, da. Sresti Boga na kraju krajeva, yes. To je sreća. A radost je nešto kada radom svojim dođemo do toga. A savremeni čovjek od svog egocentrizma niti ima sreću, niti ima rad, teži tome, i sve, i vjeru, i sreću, i sve to za čim traga svodi na frazi floskule. I tu postaje suština problema.
1: Kao u vašem romanu Savremeni bogotražitelji, svanulo je još jedno savršeno jutro. Lekar Luka Damjanović iz ugledne beogradske porodice, iz otmenog kvarta, profesorsko dete, uspešan lekar, zadovoljan sobom, ide da džogira, pije smutije, ali desit će se jednog trenutka nešto što će prelomiti njegov život. Zapravo, stalno ćemo se mi vraćati na vaš roman Savremeni bogotražitelji, jer će nam on biti putokaz za našu temu, uloga Boga i čoveka u savremenom svetu. Šta vi vidite kao najveći problem savremenog čoveka, čoveka 21. veka?
2: Idolopoklonstvo, jer od tog super ega jednostavno čovjek je postao sam sebi bitan i sam sebi svrha, i onda ne vidi veću svrhu, ne vidi smisao, i zbog toga je ta jedna logoterapija prosto nasušna potreba savremenog čovjeka, da ima smisao. Jer čovjek koji nema smisao ne zna čemu teži, ne zna kom je teži, i njegov život se pretvara u jedan nihilizam, to jeste čovjek se pretvorio prosto u čekača lifta, u čekača semafora, izgubio je svrhu i suštinu i trudi se da bude autentičan, poseban i drugačiji, sve to autoprojektuje na društvene mreže poput Instagrama i ostalih, suštinski postaje jednoobrazan, gubi tu jednu dimenziju koja ga povezuje sa božanskim, gubi taj jedan potencijal, sam sebe čovjek zarobljava, jer svoju dušu trguje za ono što mu inflacija prosto može uzeti.
1: Jeste, spomenuli ste logoterapiju. Viktor Frankl i njegova čuvena knjiga Zašto se niste ubili, on koji je začetnik novog jednog smera u psihoterapiji, to je logoterapija koja se bazira na nalaženju smisla u životu i samim tim izlečenje.
2: Od svih ostalih terapija, sve ostale su nastale u katedrama, u foteljama, jedino je logoterapija nastala u logoru. I zato je posebno...
1: U koncentracionom logoru.
2: Da, u koncentracionom logoru, Dachau konkretno.
1: Da, bome. On je Jevrejin, kasnije će primiti hrišćanstvo, odlazi... Izvolite.
2: Da, i on je shvatio da u logoru nisu preživljavali ljudi koji su bili najzdraviji, najhrabri, najljepši, najpametniji, preživljavali su oni koji imaju smisao. I problem današnjeg besmisla svega, obesmišljavanja svega, je što ljudi nemaju smisao, i zbog toga imamo pandemiju depresije, anksioznosti, jer čovjek savremeni ima prevelika očekivanja i još veća razočarenja, i tako duboko razočaran u sebe, duboko utučen u nekoj brzini kretanja, jednostavno čovjek je pogubio i sebe i dušu i zalutao je, i trudi se da stigne na pravo mjesto, ali vi kada ste izgubljeni, vi ne znate ni ko ste, ni šta ste, ni gdje ste pošli, ni kome ste pošli. Ima jedan divan citat Blaženog Avgustina, kaže: Bože, svuda sam te tražio, ti si bio u meni, ja sam bio van sebe. Današnji savremeni čovjek je van sebe i samim tim je van Boga.
1: A kako da pronađe Boga? Kad je toliko okupiran sobom, svojim izgledom, u svemu izbotoksiran.
2: Tako što će pokušati da nađe mir, jer svaka prozba liturgijska počinje u miru, Gospod se pomormi. Savremeni čovjek nema mira, u buci televizije, u buci TikToka, u buci graje na ulici, i jednostavno ne može da zaviri u sebe. Ja duboko vjerujem, čovjek je stvoren po slici i prilici Boga živog, i koliko god je čovjek udaljen od Boga, ipak može da nađe ono što traga u sebi, ali prvo mora da nađe sebe, zatim da traži Boga. Put do traženja Boga ide preko bližnjih, jer mnogo je lakše voljeti Boga nego voljeti bližnje. To je druga zamka u koju ljudi upade, ljudi koji se kunu da su super, najbolji mogući vjernici na svijetu i vole sve ljude, ali mrze svoje komšije, mrze svoje najbliže, najmilije, ali oni vole Boga deklarativno, jer sa Bogom nisu u svakodnevnoj komunikaciji. E onda kada čovjek počne da traži Boga, kaže: kucajte i naćete. Bog nas pronalazi, suštinski. Naše je samo da iskoristimo par mali gram energije, atom snage, da krenemo ka Bogu. I Bog nas neće, nas Bog neće tražiti, tražit ćemo mi Boga, ali nas će Bog uvijek čekati.
1: ima, evo, vidite, Nebojša, znam ljude koji su zaista sve poštuju, kršteni su kao bebe, sve, zaista se nisu ogrešili, a tako nekako idu na službe, pričešćuju se, poste i da ne nabrajam, a nekako kao da im negde, nazovimo to, sreća izmiče. Mnogo takvih ljudi, i muškaraca i žene, mi se žale i kaže, a vidi ove, čini razne zlodele i ništa mu se ne dešava. Zašto je to tako ponekad?
2: Pa to je osnovno pitanje u Starom Zavjetu. Najstarija knjiga u kanonu je knjiga o pravednom Jovu, zašto pravednik strada. Jer to je najstarije pitanje, zašto grešnici ovoga svijeta uživaju, a pravednici stradaju. Pa baš zato što postoji vječnost.
1: A grešnici planduju.
2: Da, a grešnici planduju. Pa baš zato što postoji vječnost, baš zato što je ovo sve onako jedan reklamni prostor i što je ovo jedna čekaonica za vječnost. A šta je ovde i 150 i 10, 80 godina? To je ništa naspram vječnosti. I onda čovjek koji ostvari svoj potencijal da bude čovjek, on gleda u vječnost. Ja opet volim da koristim same etimologije riječi, srpski jezik je divan, kaže čovjek, čelovijek, onaj koji čelom gleda u vjekove.
1: Da.
2: Jer ono što radimo ovde treba da odjekuje ne ovde, nego u vječnosti. Kako je govorio sveti vladika Nikolaj Ohridski, Žički, sve što tkamo da vezujemo za nebo, jer onda je nepropadljivo. Mi ako činimo, idemo na liturgiju, mi smo pobožni, mi smo dobri ljudi, da bi mi bili ovde i sada srećni, a mi onda varamo sami sebe, mi smo onda u dubokoj hipokrizi, mi nemamo odnos sa Bogom kao ocem, nego imamo jedan trgovački odnos sa Bogom. Što bi rekao naš narod, tante za kukuriku. Ja učinim da mi se učini, ali to nije odnos usinovljenja. Odnos sa Bogom je drugačiji. Osnovna molitva u hrišćanstvu je Oče naš. Mi sa Otcem imamo dinamičan odnos. I Otac nas spašava. Ja sam nekako i u knjizi, i moje mišljenje je da gdje je Bog kada stradaju djeca, gdje je Bog kada se dešavaju nevolje u našim životima. Ja duboko vjerujem da je Bog učitelj. O, učitelj tokom testa će utiče kada mi damo odgovor, da bi nas ocijenio.
1: Ja sam slušala jednu Matije, sada neka oprosti, zaboravila sam o kojoj reč, ali to mi je ostalo negde ovako i u glavi, i u srcu. Kaže, kad se moli za nešto, za nekoga, ne možeš samo rečima da se moliš, moraš da daš nešto. Ne misli, kaže ona, ne mislim na materijalno da daš manastiru, crkvi, nešto od sebe da daš. Pa daje primjer čoveka kome je dete bilo bolesno i on se zakleo, recimo, da neće više da pije, puši i tako dalje. I to je čvrsto rešio, zakleo se pred ikonom i polako posle toga, a jako je volao i da puši i da popije, posle toga desilo se čudo i dete je odjednom ozdravilo. I sad on zadovoljan, međutim zaboravi on šta je rekao i na šta se zaklao i kaže ponovo propuši i dete se ponovo razboli.
2: Pa to je askeza, to je odricanje, to je podvig.
1: Podvignuti. Nešto od sebe moraš.
2: Bitan je taj jedan trud, taj jedan moment, davanje sebe kroz jedan čin koji može biti možda čak i banalan. Ali bitan je čim, bitno je da to onako ima dublju simboliku, jer simboli su jako bitni u našim životima, oni suštinski drže nas takve kakve jesmo, mi smo sačinjeni i satkani od simbola i od simbolike. Pokojni prota Momo Krivokapić je govorio da je ljubav i vjera, da je suština u davanju, jer kaže, pružim ja, pruži Bog, stisnem ja, stisne Bog. Kaže, Bog ne može da mi da ako je moja šaka stisnuta, ako ja ne dajem drugima.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Naš dragi gost ove nedelje je Nebojša Lazić, teolog, pravoslavni publicista, autor romana Savremeni bogotražitelji 2024. izdavač Poredak. Nebojša, nastavljamo našu priču. Mi smo našu temu ovo nedeljnu naslovili uloga Boga i čoveka u savremenom svetu, ali sam već na početku rekla da vaš izuzetan roman Savremeni bogotražitelji će nam biti putovođa u ovom našem razgovoru. Da vidimo kako taj savršeni, uspešni lekar i savršene porodice, kome uvek svane savršeno jutro, kako Luka Damjanović se preumljuje i njegov taj za mnoge život kome zavide postaje besmislica. On će polako da počinje da sumnja u svoj ateizam. Ajde, izvolite, recite vi, kako se on preobražuje? On će sresti jednog monaha, Mateja.
1: Mateja i srešće profesora Blagoja. Prvo da objasnim ljudima da ne budu zbunjeni, imena nisu slučajna i nasumična.
0: Da.
1: Luka je sam ime dobio po svetom apostolu Luki i svetom Luki Krimskom, obojica su bili ljekari, profesor Blagoje Popović je sveti Justin Popović, a Matej je ličnost inspirisana stvarnim događajima, ljudi koji su zaista bogonosci i ljudi koji svojim životom svjedoče Boga. I vi ste na ulicama Beograda često mogli da vidite tako skromne monahe, ljude, i ljudi pamte i patrijarha Pavla u tramvaju i jednostavno to su ljudi koji svojim životom svjedoče. Oni možda nemaju toliko jake argumente i filozofsko dubokoumne, ali oni toliko jako životom svjedoče da jednostavno to postaje svjedočanstvo, jedan argument. Ja u knjizi iznosim niz argumenta.
0: Ma nije, evo, i upokojeni vladika Atanasije Jevtić je bio jedan tako skroman čovek koga ste mogli da sretnete gde god hoćete, a ja mislim da je on napisao najveći broj udžbenika za bogoslovski fakultet.
1: Jest, ubedljivo.
0: U Beogradu.
1: Jest, sigurno. I patrologija njegova se i danas koristi, koristi se i u Grčkoj.
0: Kad sretnu ovaj Atanasije, čuvena priča na Knez Mihajlovi, kažu, ovaj vladiko kako je u crkvi, kaže, pa što pitaš mene kako je u crkvi, pa i ti si crkva.
1: Pa jeste.
0: Pa da.
1: Dođi vidi.
0: Dođi vidi. Izvinite što sam strašno
1: najviše. Iznosim niz od kosmoloških zaključaka do prosto običnih razmišljanja iz antičke filozofije. To je prvo Aristotelovo nepokretni pokretač, da mi kad vidimo mobilni telefon, kada vidimo radio uređaj, televizor, frižider, sve ima tvorca. Onda vidimo savršeno oko ljudsko i koji nema tvorca, pa ne može da bude. Jednostavno se ne dešava. I ja čitav niz argumenata iznosim od velikih filozofa, jer često ljudi pokušavaju da vjeru suprotstave nauci. Ali vi ako uzmete Nobelovu nagradu za nauku kao referencu, da 98,2% ljudi koji su dobili Nobelovu nagradu su vjerujući ljudi. Da Isaac Newton govori o vaskrsenju. Kaže, ako ja mogu da razdrobim željezo i magnetom ga skupim, naravno da Bog može mene da vaskrsne. Ili Albert Einstein koji nam je govorio da što više uči i više zna, uvjeren je da Bog mora da se krije iza svake matematičke logičnosti, jer matematički je nemoguće da sve nastane ovako kako mi poznajemo savršeni život, da planeta bude savršeno udaljena od Zemlje, a da mi ne znamo te stvari. Onda ne govori se dovoljno, recimo, navešću još jedan primjer iz knjige Punske.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
7: Dobro jutro, dragi slušalci, drago mi je da ste i ovoga jutra sa nama uz emisiju Klasika Plus. Ja sam Maja Čolović-Vasić i ovoga puta vam na samom početku poklanjam jednu dobro poznatu ariju iz francuskog operskog repertoara. To je arija Julije iz opere Romeo i Julija Šarla Gunoa, majstora francuske opere 19. veka. Julijin čuveni valcer slušamo u izvođenju Ane Netrebko.

dve igre, Sećanje i Vilinsko kolo iz minijatura Opus 2 Miloja Milojevića. Slušali ste danas u izvođenju Biljane Gorunović u emisiji Klasika Plus. A sledi sada jedna pesma Josea Marina, španskog kompozitora, harfiste i gitariste, koji je živeo u doba baroka, tačnije od 1618. do 1699. godine. Bio je i pevač, tenor u kraljevskoj kapeli, kasnije i sveštenik i kantor u dvorskim kapelama Filipa IV. I Karlosa II. Karijera mu je bila obeležena skandalima, pa čak i ubistvom. Bio je osuđen, ali je uspeo da pobegne iz zatvora i ponovo stekne poštovanje i ugled. Njegova najpoznatija dela su pesme pod nazivom Tonos Humanos, izražajni tekstovi, mediteranska atmosfera ostvarena izrazito melodikom i ritmovima popularnih španskih igara. To je ono što karakteriše ove minijature koje je 1998. godine snimila Montserrat Figueras. Jednu od njih, No pienses, menguilla ya, slušamo u narednim minutima.

0: Bila je ovo jedna pesma Josea Marina, slušali smo je u interpretaciji Montserrat Figueras.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.

0: koncert za violončelo i orkestar broj 6 u D-duru Luigija Boccherinija, drugi i treći stav ovog dela, slušali ste u izvođenju Miše Majskog i kamernog orkestra Orfej. Time je današnja emisija Klasika Plus završena. Prijetan dan uz emisije Radio Beograda 2. Želi vam Maja Čolović-Vasić.
1: 8 sati 56 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, obeležava se komemorativnim programima ispred škole i u parku Taj Mahal. Deo ulice Kralja Milutina je prostor tišine. Ispred mesta zločina građani do 20 časova mogu da odaju poštu ubijenima. 3 godine posle tragedije u školi Vladislav Ribnikar, sećanje na stradale i dalje je duboko prisutno u društvu. Roditelji, porodice i prijatelji nastavljaju da čuvaju uspomene na njih. Maloletni KK se zbog ubistva 9 učenika i čuvara škole nalazi u psihijatrijskoj ustanovi. Ne može krivično da odgovara jer u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina. Postupak koji se vodi protiv roditelja se ponavlja jer je apelacioni sud ukinuo presudu kojom su bili osuđeni na ukupno 17,5 godina zatvora. Pripadnici beogradske policije nakon intenzivne potrage pronašli su sinoć u vozu na relaciji Beograd-Petrova-Radin 15-godišnju devojčicu iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu prijavljen istog dana. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Tanker sa tovarom tečnog prirodnog gasa koji se zaputio ka Indiji prošao je kroz Ormuzski moroz, potvrdilo je Indijsko ministarstvo pomorstva. Košarkaši Partizana pobedili su Užicu ekipu Slobode rezultatom 63-55 i sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji obezbedili plasman za prvi Final Four Košarkaške lige Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Beogradu je 12 stepeni. Vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak 1006 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Sagovornik Srđe Jankovića u današnjem Solarisu je profesor dr. Janko Nikolić sa Univerziteta u Arizoni, inostrani član Srpske akademije nauke i umetnosti. Emisiju možete pratiti od 15 sati, a tema emisije je imunski sistem, mikrosredina i starenje. U prvoj emisiji producentske priče od 17 sati gost je Nenad Brkić, istaknuti pozorišni producent i osnivač, kao i nekadašnji direktor i izvršni direktor Zvezdara teatra u Beogradu. Sagovornici u prvoj emisiji su i glumac Voja Brajović i pozorišni reditelj Egon Savin, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.
1: 9 sati i 1 minut.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Energije treba sve više, izvora je sve manje ili su problematični iz ovog ili onog razloga. Bazične potrebe su odavno prevaziđene. Nismo srećni kad upalimo svetlo i ne mislimo na one koji to ne mogu. Zelena energetska tranzicija je smišljena u korist privatnih investitora, električni automobili su politička odluka, a veštačkoj inteligenciji treba mnogo više nego šporetu i bojleru. Traže se novi izvori, ali ako se i pronađu, pojašće ih nove potrebe, izmišljene i nametnute. Cementara u Kosjeriću hoće da spaljuje otpad bez potrebne opreme i sa zastarelom tehnologijom. Građani i lokalni odbornici su se složili. Ne može. Na potezu je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202 i Milan Zirojević, glavni urednik portala Južne vesti iz Niša. Da čujemo predloge Milana Zirojevića.
2: Za zeleni list kandidujem građane Niša koji su se aktivno borili da se spreči rudarenje kod vodoizvorišta u Studeni, koje je bitno za ceo grad Niš. Stranci su hteli da tragaju za zlatom i bakrom u samoj blizini vodoizvorišta. Građani su se organizovali, iskoristili su javnu raspravu, došli i uspeli su da izdejstvuju da se istražna polja izbrišu iz prostornog plana. Vodoizvorište je sačuvano, bravo Nišlije. Niš i dalje nema fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. To postrojenje najavljuje se godinama, čak i obezbeđen novac, ali ga nema. Zašto je bitno? Ide još jedno leto, nivo reke će pasti, fekalne vode ispuštaće u reku, a meštani sela u donjem toku Nišave gušit će se u smradu. Zato za crni list kandidujem nadležne u Nišu, koji godinama ne mogu da izgrade ovu fabriku, iako su dobili i novac od Evropske unije za to.

0: planetarna energetska priča je, tako reći, balada. Potrebe su sve veće, izbora je sve manje, a i te potrebe koje imamo rastu, ja bih rekla, nekako izmišljeno i nametnuto. Nove izvore naučnici i dalje traže, pojavljuje se ponešto, ali to za sada ima nekih problema, može da bude upotrebljivo i možda će biti upotrebljivo u nekom momentu, ali za sada tu smo gde smo, imamo ono što imamo. O svemu tome ovoga jutra govori Jelica Putniković, urednica portala Energije Balkana.
1: Ono što je sigurno da energije uopšte treba sve više. I u situaciji kada imamo Evropsku uniju koja je donela odluku Pariskog klimatskog sporazuma i svega onoga što su oni odlučili, da će 2050. Biti net zero, znači da će imati samo zelenu energiju, kako oni kažu, Evropa će to jako teško da postigne, jer od međuvremena od donošenja tih odluka što šta se izdešavalo, jesu povećani kapaciteti solarnih fotonaponskih panela i vetrogeneratora, ima novih ideja oko biogasa, na primjer, oko korišćenja zelenih nekih energija, ali, na primjer, vodonik još nije savladan u potpunosti, nije ekonomski opravdan i to je još jedna faza istraživanja. Ako gledamo globalno, mi imamo Afriku u kojoj raste broj stanovnika za razliku od Evrope, pogotovo ali i Azije, na primjer, gde je potrošnja energije minimalna, može se reći, gde ima onih koji i dalje troše za ogrev, da kažemo, izmet od domaćih životinja ili divljih, gde se skupljaju grančice, znači gde se živi kao možda 18. 19. veku što se tiče potrošnje energije. I imamo, naravno, ostatak sveta, ali i deo Afrike takođe, gde se ubrzano radi na novim tehnologijama, pa i o veštačkoj inteligenciji pričamo, gde se troše ogromne količine energije koju treba obezbediti da ne bude ugroženo ostatak privrede. Znači, mi sad ne pričamo o četvrtoj, već o petoj industrijskoj revoluciji, pominju neke i šestu, ali radi se o tome da zapravo ima puno paušalnih ocena, a niko da sagleda realno da mi zapravo ne možemo da se odreknemo još ni nafte, a pogotovo ne prirodnog gasa. Na primjer, juče smo dobili saopštenje nevladinih organizacija da treba evropske države, a pogotovo ove na Zapadnom Balkanu, da razmisle da li će graditi gasnu infrastrukturu, jer, Bože moj, šta će nam gasovod i šta će nam gasne elektrane. A oni istovremeno insistiraju na tome da se ugase termoelektrane na ugalj, što znači ako ugasiš termoelektrane na ugalj, ako ne gradiš nove gasne elektrane, ti ćeš biti zapravo područje koje je nekad bilo izvoznik, a sad će postati neto uvoznik električne energije, jer, na primjer, zemlje bivše Jugoslavije, znači Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, nemaju dovoljnih kapaciteta da zamene termoelektrane na ugalj, da mi ne možemo da se uskladimo sa nekim razvijenim zemljama po pitanju energije dok ne budemo imali dovoljne bazne energije, a bazna energija nikako nije energija iz vetrogeneratora i solarnih panela, nego iz termoelektrana. Znamo da ni jedna zemalja bivše Jugoslavije, osim Slovenije i Hrvatske, nemaju nuklearnu elektranu. U Srbiji se priča, ukinut je moratorijum, ali još smo daleko od samog početka izgradnje potencijalne nuklearne elektrane, a nuklearne elektrane su, na primjer, onaj izvor energije koje su velike kompanije koje prave i data centre i koje se bave veštačkom inteligencijom. Znači, oni su počeli već da prave planove za finansiranje izgradnje nuklearki, jer su nuklearke zapravo najsigurniji vid proizvodnje električne energije i kad se jednom izgrade, one u narednih 40, 50 pa i više od 70 godina mogu kontinuirano da proizvode električnu energiju.
0: Obnovljivi izvori energije zvuče dobro, zdravo i željeno i naravno imaju velike prednosti, ali imaju i mane.
1: Zapravo je ceo koncept, znači, zelene energetske tranzicije napravljen tako da bude u korist privatnih investitora. Početkom 2000-ih neka globalna ekonomska politika je išla na to da se unište državna i društvena preduzeća, ne pričamo o Srbiji ili o EXIU, već pričamo o Evropi, i da se sve privatizuje sa idejom da ne može društveni kapital da se vodi pametno, nego mora da bude neki privatnik vlasnik. Nije sa tema da pričamo o tome kako su uništene mnoge i energetske kompanije ili su njihov razvod zaustavljen jer nije se investiralo u nove kapacitete, ali podsjetit ću da je Evropska unija i kod sebe, kod kuće donela one čuvene feeding tarife koje su garantovale investitoru u vetrogenerator ili u solarnu farmu da će moći da vrati kredit koji podigne, i to je znači bio najisplativiji biznis na planeti, jer vi sad možete smislite fenomenalnu ideju o proizvodnji nečega, ali niko vam neće garantovati da ćete vi taj proizvod moći da prodate i da ćete moći da vratite kredit za 10 ili 12 godina i da vam pritom ostane i određena zarada za zaposlene koji će to da rade. To su imali oni koji su gradili i u Nemačkoj i u ostalim članicama Evropske unije, ali i kod nas na Balkanu, koji su gradili i vetroparkove i solarne elektrane, a mi potrošači struje smo naravno morali da plaćamo jer je država slušala šta im Brisel kaže. Konačno su feed-in tarife ukinute kao novi podsticaji, ali neki još nisu iskoristili. Sada se ide na aukcijsku proizvodnju struje i tu je sad ta cena struje malo realnija, ali da ne pričamo sad o samoj ceni električne energije, jer je to isto veliki problem. Ja bih istakla da kad pričamo o tome da su vetrogeneratori i solarni paneli proizvođači zelene energije, da koriste energiju vetra ili sunca koja je neiscrpna, ali da bi se proizveo jedan vetrogenerator ili solarni panel, potroše se ogromne količine električne energije, energije uopšte, znači krećemo od rudnika gde se iskopava neka ruda da bi se to proizvelo, od fabrika koje to proizvode, i ono što ste vi malo prepomenuli, pričamo o reciklaži koja nije do kraja savladana, pa ćemo zapravo na planeti uskoro imati ogromne deponije isluženih vetroturbina ili nekih drugih delova, i to je znači jedan veliki problem koji poništava po meni zelenu energetsku tranziciju. Takođe imamo priču o baterijama, jer se priča o tome da će 35. godine, a to je sutra, Evropa zabraniti da se prodaju novi automobili koji idu na fosilna goriva, znači benzin i dizel, nego će se ići na električne, eventualno hibridne automobile. Da biste to sve uradili, neophodne su vam baterije. Kina je najdalje odmakla, sad reklamiraju da imaju bateriju sa kojom sa jednim punjenjem može da se pređe i 1000 km. Inače su one baterije koje se prodaju u automobilima koji se nude nama, ajde da kažemo tako, u Evropi, su mnogo manje kapaciteta. Jako je upitno i njihova proizvodnja i njihova reciklaža i ti retki minerali koji su neophodni za proizvodnju baterija su takođe potencijalni ekološki problem, i recikliranje baterija je takođe jedan veliki problem. Mi možda one male baterije od volt i po koje trošimo u raznim kućnim uređajima od daljinskog za televizor pa nadalje, nesmotreno i bacimo u smeće, pa to izaziva sigurno neko zagađenje celokupnog onog kućnog otpada, ali izaziva i zagađenje životne sredine. Baterije iz automobila kada se isprazni, ako ne može da se puni, a može svaka da se puni određeni broj puta, posle toga je takođe ekološki problem. Znači, u proizvodnji električne energije, ali i u njenoj potrošnji, treba bi zapravo da se radi širom otvorenih očiju tako da planeta bude što manje ugrožena i da ta energija koja se proizvede bude ne samo dostupna što većem broju ljudi, znači da se na njoj ne bogate ovi koji su inače najbogatiji, jer data centre i te velike multinacionalne kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju, to su zapravo najbogatiji ljudi na planeti koji nam sada otprilike pričaju da mi nećemo sutra umeti da ustanemo, doručkujemo i počnemo nešto da radimo ako nema veštačke inteligencije. Bukvalno se ide na zaklupljivanje čoveka sa idejom ništa ne možeš uraditi ako ti veštačka inteligencija ne kaže sad ustani ili sad doručku i sad potpi lek i tako. Znači, trošit će ogromnu količinu energije i, nažalost, mislim da će ugroziti onaj standard građana koji bi koristili električnu energiju za svakodnevni život i da im ona bude pristupačna. Jer je priča o zelenoj tranziciji i o tim privatizacijama u elektroenergetskom sektoru je počela kao priča pa imat ćemo jeftiniju struju. To apsolutno nije tačno, jer u poslednjih 30-50 godina računi za električnu energiju su svima enormno povećani.
0: Stručnjaci kažu da su električni automobili odluka politička, a ne odluka struke, i svojevremeno je kod nas davana subvencija na kupovinu električnih automobila kao rešenje za zagađen vazduh, što je potpuno van pameti, jer ko ima para da kupi električni automobil, on će ga kupiti, imao subvenciju ili nemao, pa i ako kupi električni automobil, tu su sad već problemi punjenja baterija, i te baterije se pune na struju, i koliko to već može da ide i gde su te stanice gde se to puni. I uopšte, mislim, Srbija nije, jel, za tu priču, dakle, da ne krećemo od krova, nego da krenemo odozdo. Ali u svakom slučaju, mnoge stvari, ne samo kod nas, nego i u Evropi i u svetu, su stvar toga što je neko smislio dobar način da mala grupa ljudi nešto zaradi, i onda se na tome insistiralo.
1: Mi znamo da je lobiranje postalo nešto što nije zabranjeno. Ranije, ako vi kao novinar promovišete neku ideju, vas bi optužili da navijate, da reklamirate nešto, i otprilike vas optužili da ste dobili novac za tako nešto.

0: lobiranje sada u Evropskoj uniji u Briselu jednostavno dobilo zeleni karton, što bi se reklo, i svako može da lobira za nešto. Tako smo imali te nevladine organizacije koje su protiv prirodnog gasa. A sam Brisel je doneo odluku da zarad uspešne energetske tranzicije i baš toga da svi građani imaju dovoljno energije, jer energija se troši i za proizvodnju struje, i za toplotnu energiju, grejanje tople vode u stanovima. Prirodni gas je i energent, ali i sirovina u proizvodnji mnogih, ne samo petrohemijskih proizvoda, već i farmaceutskih. Znači, od nafte i od gasa se pravi, ja mislim, nebrojeni broj proizvoda, neki osnovni u se broje hiljadama. I mi sada imamo lobiranje protiv prirodnog gasa, da ne treba zemlje Zapadnog Balkana da prave gasovode i gasne elektrane, jer to znači oni neće sutra imati dovoljno električne energije. Moraće da je uvoze. Odakle će da je uvoze? Iz Francuske, koja ima broj nuklearki, na primer, ili od Danske ili neke druge zemlje koja ima vetrogeneratore. U tim zemljama imate negativnu cenu električne energije u vreme kad ima mnogo vetra i mnogo sunca, i onda znači oni će ono što nisu mogli da prodaju na domaćem tržištu skupo prodavati u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, koji nisu uspeli da dostignu taj nivo tehnološkog razvoja, da imaju isti broj dovoljnih kapaciteta za proizvodnju za sobstvene potrebe. Kad sad govorite o da li automobili na fosilna goriva, na benzin i dizel, ili električni ili hibridni automobili, tu je zapravo pitanje lobiranja. Znači, jednostavno vam neko stalno i stalno ponavlja neku mantru, i običan čovek koji ne mora da ima ono predznanje oko svega će reći, pa da, pa taj, evo, dimi mu se auspuh, on zagađuje životnu sredinu, ili evo, tent truje ljude, pa kao da su svi u Obrenovcu poumirali zato što radi termoelektrana u Obrenovcu. A o tome, ja ne kažem da ne zagađuju termoelektrane. I termoelektrane moraju da imaju filtere i za čestice i za štetne gasove. To je apsolutno neophodno. Ali naša država mora da ulaže u to, i EPS to radi. I to rade i u Poljskoj, koja je od Evropske unije dobila ogromna sredstva da pređe na proizvodnju sa termoelektrana na ugalj na nuklearne elektrane. Ali mi u Srbiji, u Bosni, u Crnoj Gori nemamo toliko para da bi mogli da ugasimo termoelektrane i da se okrenemo nekom zelenom vidu energije. A otprilike nas optužuju da ljudi u celoj Evropi, maltene na celom svetu, u brojka koje se broje sa hiljadama, možda i milionima, umiru samo zbog termoelektrana na Balkanu. Što ja mislim da je jedno veliko preterivanje. Znači, ne opravdavam da termoelektrane rade bez filtera, bez postrojenja za odsumporavanje i svega onoga što emisije štetnih materija i gasova maltene skida na nivo ispod onoga što je Evropa stavila kao prag dostupnosti. Ali nam se mora dozvoliti da mi možemo da investiramo u nove energetske kapacitete, pa i u gasne elektrane i sutra u nuklearku, da bismo mogli da imamo dovoljno energije da jednostavno čovek na ovim prostorima u 21. veku može da živi normalno i da ima sve ono što ima i neko u Francuskoj, u Danskoj, u Švedskoj, da ne bude mi smo neko ko je zaostao, pa otprilike treba nas svesti na pećinskog čoveka koji samo živi uz vatru. Zapravo se radi o dominaciji, o pokušaju dominacije određenih zemalja. Znači, Sjedinjene Američke Države, otkad su napravile prvu nuklearnu bombu, pokušavaju da dominiraju celom planetom. Rusija je, ondašnja Sovjetski savez je krenuo u istraživanje atomske energije i oni su to proširili, ja bih rekla, mnogo više nego ostali, ne samo na proizvodnju oružja, već energija kao oruđe, znači i za nuklearne elektrane i za nuklearne reaktore na podmornicama na ledolomcima, ali i za nuklearnu energiju u zdravstvu, znači u medicini, jer ona može da se koristi tu. I onda smo imali katastrofu u Černobilju i onda su svi prestali otprilike da grade nuklearne elektrane, a imali smo i Nemačku koja je čak zatvorila i neke druge zemlje u Evropi su odlučile da neće graditi više nuklearne elektrane i zatvorile posle Fukušime, a svi znamo da je tamo, kao i u Rusiji u ostalom, bio kriv ljudski faktor, jer nisu jednostavno isprojektovali dovoljno visok zid da spreči da morska voda kad bude tsunami poklopi reaktore i ona postrojenja za hlađenje nuklearnog reaktora i zbog toga se to desilo u Fukušimi. Japan je shvatio, prvo su ugasili tu elektranu, krenula je priča da će gasiti druge, međutim, shvatili su da ne mogu bez energije, to je zemlja sa više ostrva koja nema ni ugalj, ni neke druge izvore energije, imaju hidro, ali nemaju te kapacitete da mogu da zadovolje sopstvene potrebe i to je veoma razvijena zemlja koja ima one brze vozove koja troši ogromnu količinu energije i vratili su se nuklearnoj energetici. Francuska je prestala da remontuje svoje nuklearne elektrane. Oni imaju ogroman broj nuklearki i kada su došli u problem da moraju da uvoze struju, oni su shvatili da treba da se vrate nuklearnoj energiji. Nuklearna energija je, pored prirodnog gasa, zapravo proglašena zvanično u Briselu kao prelazno zeleno alternativno gorivo i sada se polako sve više nuklearnih elektrana ne samo u Evropi već u svetu grade i ono što je zanimljivo gradi ih Afrika, gradi ih Južna Amerika, znači zemlje koje treba da se razvijaju i koje nemaju dovoljno električne energije, a bez električne energije nema razvoja, nema novih tehnologija, nema modernih komunikacije, nema te veštačke inteligencije. U septembru je u Rusiji proslavljeno 80 godina nuklearne energetike i ono što je meni bilo zanimljivo, ja sam zaista videla sve te državnike, znači bilo je tu i kraljeva i nekih sultana i predsednika vlade, ministara iz celog sveta, oni su na nekoj summit konferenciji sa Putinom zapravo pričali o tome kako da energija bude dostupna svima. I sada ispadne izgradnja nuklearne elektrane je najskuplja što se tiče same izgradnje. Kad jednom bude izgrađena, onda ta elektrana godinama, decenijama, već sam pomenula, može da proizvodi struju i ta struja je tad najjeftinija. I što je bitno, ne zavisi ni od vetra, ni od sunca, a sada su već naučnici shvatili da moraju da unapređuju te sisteme za nuklearne reaktore. To je sad neka 4+ ili 5. Generacija koja ne zavisi od ljudskog faktora. Ne može tamo neki čovek u onoj komandnoj sobi da pritisne pogrešno dugme i da izazove katastrofu. To je taj dobar pomak što se tiče korišćenja, možda ne same veštačke inteligencije, možda samog ljudskog znanja koje je sve to proizvelo. Nuklearni stručnjaci iz celog sveta kažu da je to zapravo rešenje dok se ne nađe neko novo i jeftinije i možda bezbednije rešenje, jer vodonik za sada je preskup i s druge strane molekul vodonika prolazi kroz cevi. Znači, tehnologija nije napravila takve cevi koje mogu da prevoze vodonik sa jednog na drugi kraj i da se ne gubi. Cevi su za njega porozne, ali priča se i o drugim nekim tehnologijama, znači dok se to ne nađe, sada ispadne da su nuklearne elektrane zapravo najbolje rešenje da zemlje koje nemaju dovoljno energije iz nafte, iz uglja, iz prirodnog gasa, iz hidropotencijala, pa iz vetra i sunca, jer vi ne možete da sad celu površinu neke zemlje prekrijete solarnim panelima i vetrogeneratorima, nećete imati gde da proizvodite hranu, ali nećete možda uspeti da proizvedete dovoljno energije. Tako da, nuklearne elektrane su za sad to jedno rešenje koje vam daje potencijalnu sigurnost da sutra imate dovoljno struje. Pa je, na primjer, i Nemačka koja je ugasila nuklearke, koja je čak srušila neke one tornjeve za nuklearne elektrane. Sada su i tamo počeli da se javljaju i stručnjaci, ali i političari koji kažu da treba da se vrate nuklearnoj energiji i to je onda to rešenje, pa i za te data centre gde će se obrađivati milioni, milijarde podataka, gde će se skladištiti sva ta, da kažemo, pamet i oni podaci koji su neophodni za funkcionisanje savremenog društva, ali i koji troše ogromnu energiju, a ne možete uskratiti sijalicu nekome da bi data centar imao dovoljno struje.
1: Bila je ovo Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Gorko slatka komedija o snovima, seksu i slavi. Priča o rumunskoj Štefici Cvek. Inspirisana stvarnim životom jedne obožavateljke. Pobednik festivala autorskog filma Sorella di Clausura u režiji Ivane Mladenović. Od 23. aprila u bioskopima. Distributer Five Stars Films.
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Da. Ima tu na ovu temu mnogo toga da se kaže i da se ispita, a evo nešto što ima sličnosti, ova priča. Titan cementara Kosjerić traži dozvolu da spaljuje otpad kao gorivo. Odakle taj otpad dolazi, koga proizvodi, ko kontroliše kvalitet? Studija na procenu uticaja u životnoj sredini nema na to odgovor. Kosjerić je inače već zagađen i već postoje veliki zdravstveni problemi već godinama, a opština se još 2012. godine izjasnila protiv spaljivanja otpada u cementari. Međutim, ponovo se traži dozvola. Traži se dozvola na osnovu studije iz 2017. godine. Od tada se mnogo toga promenilo. Pravila su pooštrena, mnogo toga više ne važi. Dakle, sa zakonske strane to ne bi trebalo da je moguće, a u svakom slučaju i građani i lokalni odbornici su se izjasnili da to ne žele. A sada se čeka i potez Ministarstva za zaštitu životne sredine. O tome ovoga jutra govori Radiša Pavlović.
6: Cementara u Kosjeriću planira spaljivanje takozvanog SRF otpada u delu od 40% da bi zamenila fosilna goriva, prvenstveno petrokoks, i osnovni cilj je smanjivanje CO2 otiska. CO2 otisak pravi velike probleme u smislu postojanja taksi Evropske unije koje su stupile na snagu ove godine, a uskoro stupa na snagu i zakon Srbije koji također propisuje takse za emisiju CO2. Cementara Kosjerić trenutno, prema ovom što imamo raspoloživih podataka, ima već problema sa tim. To je osnovni razlog zašto se ona planira da uvede SRF. Međutim, problem je sama oprema, projekat na koji se naslanja studija suštinski i projekat logistike. Znači, to su vage, kamioni, transporteri, da bi bilo razumljivo za sve slušalce. Znači, ništa više od toga. A na samoj fabrici realno postoji problem pojave raznih novih polutana, tako i zagađivača, i nedostatak opreme kako bi se zaštitila životna sredina. To projekat nije obradio i samim tim postoji velika i opravdana bojaznost svih nas koji živimo stalno ili povremeno u Kosjeriću vezano za te nove zagađivače i njihova pojava u Kotlini Kosjevića je gotovo izvesti.
5: A da li oni imaju studiju na procenu uticaja o životnoj sredini?
6: Da, studija je objavljena pre 40-ak dana javno, bila je javna rasprava pre 7 dana recimo, i mnogi su se ljudi tu pobunili. Stav naroda Kosjerića je jasan, oni ne žele otpad uopšte, izgubili su svako poverenje u cementar. Taj gubitak poverenja je jedan od osnovnih razloga zašto je narod tamo ogorčen. Skupština, lokalna je skupština donela odluku, jednoglasno izglasala da ne želi spaljivanje otpada ni u kakvom obliku, što je jedan vid institucionalne borbe, jednog otpora ljudi u Kosjeriću koji se mora uvažiti, zato što u 21. veku da se realizuje jedan projekat, da se kompletna lokalna zajednica izjasni protiv, to se ne može zanemarivati. Projekat je urađen 2017. godine i tad su važili određeni propisi i standardi. I ti propisi i standardi, opet moram da pomenem da je to ipak samo za logistiku. Znači, ali ipak taj, da kažem, decenijski jaz od 10 godina danas, zakoni su se pooštrili, posebno ove godine, gde se sama država uvela jako strože zakone po mnogim parametrima za suspaljivanje otpada u cementarama. To se prvenstveno odnosi na činjenicu da se tako kako je planirano ne može spaljivati, zato što su novi standardi stupili na snagu. Mi možemo reći da je suštinski cementara, ne samo u Kosjeriću, nego sve cementare u Srbiji, sve cementare u Srbiji su u stvari ušle u Evropsku uniju, da se tako izrazim, i one posluju po zakonima i propisima Evropske unije. To je lako govoriti za Evropsku uniju, često su argumenti, pa kad mogu u Evropi da spaljuju, to ne bi mogli kod nas. I to mi je problem, zato što ako uzmemo samo cementara i spaljivanja otpada u cementarama u Evropi, tu postoji ne 10 godina jaz, tu postoji više decenijski jaz, jer su te cementare primenile mnoge tehnologije na samoj fabrici koje ovde nisu obrađivane i one su sposobne da štite tim tehnologijama životnu sredinu, posebno za živu i hlor koji su ovde glavni novi zagađivač. Ova fabrika generalno u projektu ne obrađuje i nema to, ona je zastarela u više decenijskom smislu.
5: A jesu li oni počeli da spaljuju otpad ili još nisu?
6: Pa nije moguće da počnu da spaljuju otpad, zato što oni moraju da dođu do takozvane IPPC dozvole ili ti integrisane dozvole. Integrisana dozvola podrazumeva da se dobije saglasnost Ministarstva građevine, znači dozvolu građevinsku, što oni imaju, i potrebno da dobiju saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine. To je upravo ovaj postupak. Ako dobiju saglasnost na zaštitu životne sredine, onda bi oni mogli da dobiju integrisanu dozvolu, što njima dozvoljava izvođenje projekta, izvodili bi samo logistiku, to što je u građevini, samo logistiku, i krenuli bi u spaljivanje otpada u fabrici koja, još jednom kažem, nije ni blizu evropskih cementara koje vrše su spaljivanje, zato što na samim fabrikama postoje razni tehnološki sistemi, razne opreme koje štite životnu sredinu, ali štite i samu fabriku od raznih ekcidentnih stanja. Svako ekcidentno stanje podrazumeva da će doći do potencijalnog zagađenja životne sredine.
5: Zvanični podaci Zavoda za javno zdravlje Užica daju jednu jako lošu sliku kada je u pitanju zdravlje stanovništva.
6: Tako je, znači ja sam lično tražio uvid od javnog značaja od Zavoda za javno zdravlje Užica da bismo imali zvanični papir, da bismo videli kako to izgleda na papiru. I taj papir pokazuje posebno oko oboljenja kao što su rak pluća, kao što je akutni sindrom, odnosno takozvani infarkt. Znači, pokazuje baš brojeve koji nisu dobri. Ja sam tražio petogodišnje podatke, želeo sam da vidim trend tih oboljenja. Taj trend oboljenja je generalno uzlaz. Ali kad bi se gledalo iz godine u godinu, kad bi se gledali ekstremi na tom dijagramu, uvidjeli bi se katastrofalne podatke, to su 300 puta veći neki brojevi oboljenja i slično. To je što se tiče samih zvaničnih podataka, ali da živite u sredini kao što je Kosjerić, vi biste znali kako ljudi dišu i šta ti ljudi u stvari osjećaju i kako oni primećuju oboljenje u, kako oni kažu, gotovo u svakoj drugoj kući. I kako su sahrane postale neki sastavni deo života tih ljudi. Umiranje ljudi od 40 godina tamo je postalo, nažalost, neka realu.
5: Evo ima podatak da kad je u pitanju rak pluća, incidencija je sa 9,9 2020. godine skočila na 119 2024. Porasla za 1200.
6: Tako, znači ako se uzme taj petogodišnji izveštaj koji su oni meni dali, kada se pogleda 2020. i 2025. upravo je to što ste vi rekli. Između te tri godine idu gore dole, ali bi mogla sigurno da se povuče jedna trend linija koja je uzlazna, zabrinjavajući uzlaz. Kosiri se nalazi u jednoj kotlini, ta je specifična, jako specifična kotlina, gde vlada temperaturna inverzija. Temperaturna inverzija podrazumeva da se mi suštinski tamo nalazimo u jednom loncu sa pokupcem. I to je fenomen prirode koji tamo deluje. Okruženi smo valjanskim planinama koje su preko 1000 metara. Tako da je taj vazduh generalno kogod da ga proizvodi, on ne beži nikuda, on samo puni taj naš lonac. Tako da svaki emiter i zagađivač učestvuje u punjenju tog lonca. Ali zakon jasno kaže, znači studija je morala obraditi kumulativni uticaj kompletno svega, ne samo cementare kao što je obradila. Da se izoluje cementara pa da se kaže, e, cementara ima toliki uticaj na zdravlje. Zakon je izričit u tome. On kaže, moraju se sabrati sva zagađenja da bismo mi videli u kakvoj sredini ljudi žive. Polazna osnova je upravo to što se događa u tih kritičnih jesen, zima, te generalno je zagađenje preogromno. I tu se meri, prvenstveno u Kosjeriću se mere famozne PM čestice, to su samo prašina, što je po meni nedovoljno. Ne meri se hemijski sastav tih čestica, to je po meni jako bitno, znati hemijski sastav da znamo šta mi to u prašini udišemo, posebno čestica PM2,5. PM2,5 znači da to je jako male čestice, to kad uzmete dlaku pa pogledate još 100 puta pa dobijete veličinu. Ta čestica PM2,5 ona može da prođe kroz postojeći filter, može da nosi s sobom svašta i ide pravo direktno u krv. Ja dolazim iz industrije kao inženjer koji se bavi između ostalog i poznaje tehnologije ispaljivanja otpada i razne druge tehnologije. Ja sam taj koji primenjuje alate da bi se zaštitila životna sredina. Tako sa profesionalnog aspekta ja ne mogu to da kažem da sam protiv spaljivanja otpada. Ali ja moram da podržam sve sugrađane koji žive u Kosjeriću i da se pridružim njihovom stavu. Oni su protiv bilo kakvog spaljivanja otpada. To dolazi iz više razloga. Osnovni razlog je ipak nepoverenje prema samoj cementari. Samo ministarstvo trenutno ne zna ni samo šta će. Zato što je ministarstvo sigurno svesno svega što smo mi kao da se nazovemo tehničkim licima, bilo nas je više, koji smo podneli zvanične primjedbe, učestvovali smo u javnoj raspravi, stavovi građana, seljaka, ljudi koji tamo žive su različite načine, bilo jako emotivno, ali oni su izneli svoje stavove i ti stavovi moraju se uvažiti. Da li će ministarstvo prihvatiti ili neće? Pa to je klackalica opstanka cementara. Jer cementara je u problemu zato što će imati velike penale CO2 otis. Zašto cementara podrazumeva i budžetske probleme i države. Tako da se tu u jednu ruku poklapaju interesi države sa interesom cementara. Protiv njih imate nas ljude koji jasno i glasno kažu ne možete ljudi to da radite tako zato što postoji direktna mogućnost, ja stalno pominjem živu, hlor, dioksine, koji su kancerogeni, koji se lako mogu pojaviti u našem loncu. To uopšte nije naivno, znači više nije pitanje da li smenjam ugalj za petrokoks. Mi sada govorimo potpuno o novim polutantima koji su jako opasni. Država je donela zakone koji su regulisali kompletnu zakon zaštiti vazduha i druge prateće zakone, koji su jako rigorozni. Mi crpimo osnovu iz tih zakona. Pa kaže, mi to smo mi što se borimo za ovo što priča. Mi vršimo pritisak na državu. Ne na cementu, na državu. Da primenjuje zakon. Zašto je to dobro? Ako mi ovde se izborimo, mi ćemo pokazati državi da mora da se zakoniti i primenjuje, da ne može biti izuzeće. To će imati reperkusije na druge cemente, na kompletnu cementnu industriju.
5: Bio ovo Radiša Pavlović.

0: svoje predloge za crni i zeleni list dala je Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202.
1: Jedan od najboljih lokalnih primjera volontiranja i udruživanja iz humanih razloga je postojanje organizacije Animal Rescue Srbija. Ideja o osnivanju nastala je još 2014. godine, posle majskih poplava. Grupa entuzijasta se tada okupila i spasavala životinje na široj teritoriji Obrenovca. Od 2016. godine oni postaju udruženje volontera koje po pozivu građana izlazi na teren i spasava i domaće životinje i kućne ljubimce u nevolji ili ulične životinje. Ukoliko je neka životinja, na primer, upala u šaht ili bunar, mačka koja ne može da siđe sa drveta ili u stan upao slepi miš, sve su to bili tipični razlozi zbog kojih su građani godinama unazad zvali Animal Rescue Srbija ili ti ARS u pomoć. Ovo je ekipa koja je to skoro 8 godina radila potpuno besplatno. Danas ARS ima prihvatilište za napuštene životinje, rade niz važnih projekata na godišnjem nivou koji se prevashodno tiču edukacije, daju besplatne savete preko SOS telefona i nastavljaju svoju priču dalje. Ilustracije radi, imali su više od 3000 intervencija na terenu u proteklih 10 godina, preko 5000 spasenih životinja, preko 2500 dece koje su prošla kroz njihove školske edukacije i nešto malo manje odraslih. Ove godine obeležavaju 10 godina postojanja i sve ovo što sam pomenula je više nego dovoljno da oni budu kandidovani za zeleni list. Predlog za crni list ponovo ide na adresu udruženja mini hidroelektrana. Razlog tome je što bez obzira na značajne kritike struke i javnog mnjenja nije se odustalo od izgradnje mini hidroelektrane na reci Studenica u neposrednoj blizini manastira Studenica. Pored toga što praksa na našoj teritoriji pokazuje da svaka mini hidroelektrana nakon početka rada ostavlja za sobom taj takozvani biološki minimum, ali suštinski uvek ostavi manje od toga na reci na koja je postavljena i to bi samo po sebi moglo biti dovoljan razlog da se svaki put za crni list predloži bilo koja mini hidroelektrana. Međutim, geografski položaj reke Studenica je poseban rizik. Naime, ova reka ima centralni položaj u rezervatu biosfere Golija Studenica. Nalazi se u okviru rečnog sliva Golija koji bi čitavom dužinom bio ugrožen ukoliko bi prirodni tok ove reke i nivo ove reke bio ugrožen. Dakle, ovde zaista govorimo o posebnom riziku i još nešto na što treba skrenuti pažnju, postavljanje mini hidroelektrane na ovom mestu predstavlja višestruku opasnost po ceo ekosistem prirodnog rezervata Golija koji je inače zaštićeno područje.
0: Ukoliko i vi imate kandidate za crni i zeleni list, pozivamo vas da nam se pridružite u akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine.
2: Čekajući vetar. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Poštovani slušaoci, studija Radio Beograda 2, dobro jutro vam želi Gorica Pilipović. Ako ste pomislili da je muzika koju ste upravo čuli Chopinova, prevarili ste se. Bio je to empromti još jednog majstora klavira, Franca Lista, svirao je Arnaldo Cohen. A ovom prvom emisijom Kako slušati muziku u novom ciklusu počinjemo priču upravo o Listu. Kompozitor, pijanista i pedagog bio je po mnogo čemu kontroverzna ličnost, pa ako hoćete i po samom stilu, odnosno estetici. I sve to ćemo pokušati da rasvetlimo u ovom ciklusu emisija. Jer čuli ste njegove prompti, poznati kao nokturno, muziku koja, dakle, poput Chopinove, deluje svojom poetičnošću i jednostavnom lepotom. Ali List je i nešto sasvim drugo, na primjer ovo.

Kurioziteti zapravo počinju samim Listovim rođenjem. Otac mu je bio muzičar amater, daroviti pevač, pijanista i violončelista, a bio je službenik na imanju Esterhazy, gde se naravno upoznao sa Jozefom Haydnom. Adam List je kao mladić želeo da postane i sveštenik i pripremao se za to zvanje u nekim slovačkim manastirima, ali odbijen je zbog njegove nemirne i promenljive prirode. Manastiri su bili franjevački, Adam ovaj red nije nikada zaboravio i sinu kojeg je dobio oženivši sa jednom siromašnom devojkom iz Beča dao je ime Franc. Bilo je to njihovo jedino dete. List je sa 6 godina pokazao svoj veliki dar za muziku. Isprva ga je podučavao otac, pripremio ga i ponosno izveo na njegov prvi javni nastup 3 godine kasnije. Svi su bili oduševljeni. Izvesni grofovi su s mesta priložili novac za Listovo dalje školovanje i on se našao u klasi Karla Černija u Beču. Jednog jutra 1819. prišao mi je čovek vodeći dečaka od oko 8 godina i zamolio me da ga čujem kako svira. Dečak je bio bled, izgledao je bolesno, a dok je svirao, klatio bi se na stolici kao da je pijan i ja sam se plašio da će pasti na pod. I njegovo sviranje je bilo nepravilno, neuredno, zbrkano, nije znao ništa o prstoredu, te je udarao prstima kako je želeo po celoj klavijaturi. Ali i pored svega bio sam zapanjen talentom koji mu je priroda očigledno dala, svedoči Karl Černi. Kada se posle samo 14 meseci oprostio od Lista, rekao je da nikada nije imao tako prilježnog, talentovanog i sposobnog učenika. Za to kratko vreme dečak je uspeo da nadoknadi sve što je eventualno propustio tokom svog amaterskog učenja i da postavi osnove za svoju kasniju neprevaziđenu tehniku. A zašto je učenje trajalo tako kratko? Pa zato što je Adam List požurio da pokaže svog genijalnog sina bečkoj publici. Černi je smatrao da je još rano, naravno nikoga nije poslušao, usledio je niz koncerata na

Čuli smo još jednom Tamaša Vašarija i odlomak iz još jednog komada iz zbirke Godine hodočašća posle čitanja Dantea, koji je zapravo fantazija, ali toliko kompleksna da se smatra i sonatom. U periodu od 1839. do 1847. Liszt je razvio karijeru virtuoza koju nema ravna u istoriji izvođaštva. On je još uvek uzor pijanistima. On je prvi svirao na pamet, prvi koji je izvodio dela iz svih epoha klavirskog repertoara, tada poznatog, od Baha do Chopina. Prvi koji je postavljao klavir pod pravim uglom u odnosu na pozornicu, te je njegov podignuti poklopac reflektovao zvuk preko sale. I prvi koji je odlazio na turneje po celoj Evropi, od Pireneja do Urala, uključujući i Tursku. Čak je i termin recital njegov. Prvi put ga je upotrebio na londonskom koncertu 1840. I to je značilo da će biti sam na sceni. Inače je bilo uobičajeno da na jednom koncertu nastupi više muzičara. Već je bio dao nekoliko solističkih koncerata u Italiji i šaljivo je zaključio da preuzima stil Luja XIV. Koncert To sam ja. Samo tokom te blistave decenije održao je preko 1000 koncerata. I ne zaboravimo da je to bilo u doba pre železnice, kada se putovalo truckavim kočijama, danima i noćima po lošim putevima. Klimaks tog prvog sjajnog perioda Listove karijere dogodio se 1841. u Berlinu, kada se posle niza koncerata kojima su prisustvovali i Mendelssohn, Meyerbeer, Spontini, kao i cela pruska kraljevska porodica, Liszt vozio ka Brandenburškoj kapiji u kočijama koje su vukli beli konji, ne poput kralja, već kao sam kralj, kako su zabeležili očevici. Ovakve slike još uvek su vezane za Listovu ličnost. Ponašanje njegove publike može se, kao što sam rekla, uporediti sa masovnom histerijom u rock muzici 20. veka, a navelo je Heinricha Heinea da upotrebi izraz listomanija. Zanimljiv je opis Hansa Christiana Andersena posle koncerta u Hamburgu 1842. Kad bi Liszt seo za klavir, prvi utisak o njegovoj ličnosti stvorio bi se zahvaljujući pojavi jake strasti na njegovom bledom licu. Tako da mi je izgledao kao demon, prikovan za instrument sa kojeg su tonovi stremili napred. Oni su zapravo dolazili iz njegove krvi, njegovih misli. On je bio demon koji je oslobađao svoju dušu iz ropstva, bio je na mučilištu. Krv mu je kolala i nervi drhtali, ali kako je nastavljao da svira, tako je demon nestajao. Video sam kako bi to bledo lice dobilo plemenitiji i svetliji izraz. Božanska duša je isijavala iz njegovih očiju i svake crte, kaže Andersen. To stremljenje ka ekstazi i njeno prenošenje na publiku čine Lista suštinskim romantičarem.

Listova karijera pijaniste neraskidivo je vezana sa njegovom delatnošću pedagoga. Šta više, bio je jedan od najvećih pedagoga svoje generacije. Podučavao je od svojih najranijih godina u Parizu i još uvek davao časove tokom poslednjeg meseca života, 60 godina kasnije. Smatra se da je imao više od 400 učenika, mada se to teško može dokazati. Mnogo zavisi od toga kako se definiše termin listov učenik. Neki su se hvalili da to jesu, iako su imali samo jedan ili dva časa. List ih je zvao jednodnevne mušice. Pored mnogih stvari koje je prvi primenio, u pedagogiji je prvi izmislio majstorske klase, koncept koji do danas ostaje dominantan u podučavanju instrumenta. Kada je sa Groficom Dagu, svojom prvom životnom saputnicom, inače je majkom njegove kćerke Kozime uz još dvoje dece, stigao u Švajcarsku 1835. U Ženevi je tek bio osnovan konzervatorijum i List je prihvatio poziv da bude šef klavirske katedre. Asistenti su mu bili dvojica studenata, Pierre-Étienne Wolff i Hermann Cohen, koji su ga pratili iz Pariza da bi nastavili studije s njim. Profesura u Ženevi, međutim, nije dugo trajala. Listu su tražili i da napiše klavirski metod, ali jedino pedagoško delo koje je napisao bile su tehničke studije iz perioda od 1868. do 1873. objavljene posle njegove smrti. S proleća 1837. Listovu pažnju privukle su vesti iz Pariza o senzacionalnom pijanisti Sigismundu Talbergu i List je morao da se vrati u prestolnicu da bi odbranio sopstvenu krunu najvećeg pijaniste. Čuveni klavirski duel odigrao se u domu jedne italijanske princeze, organizovan kao humanitarni koncert za italijanske izbeglice. Nije bilo pobednika u ovom duelu i dotična princeza je izgovorila aforizam koji je postao legendaran. Talberg je prvi pijanista sveta, a List jedinstveni. S proleća naredne godine, dok je boravio u Veneciji, do Lista su stigle vesti o katastrofalnim poplavama u Pešti. Ova nacionalna kriza označila je prekretnicu u njegovom životu. U Beču je održao 10 recitala kao pomoć žrtvama poplave. Od toga je 6 bilo predviđeno, a 4 održano na zahtev publike. I ti recitali su označili njegov povratak na koncertni podijum s obzirom da su privukli veliku pažnju. Njegov način sviranja prošao je kroz veliku transformaciju tokom godina putovanja i publika je to sa oduševljenjem pozdravila. Klara Wieck, to jest Schumann, koja je kasnije bila rezervisana prema Listu, prisustvovala je tim koncertima i zapisala: "On se ne može uporediti ni sa kojim drugim pijanistom. On zastrašuje, zbunjuje i zadivljuje. Originalan je i potpuno apsorbovan klavirom." Bio je tu i Karl Černi, koji je primetio da je sviranje njegovog najčuvenijeg učenika evoluiralo iz monstruozne, komplikovane strukture ranih dana u stil koji karakterišu jasnoća i briljantnost. Klari Wieck i Černiju List je posvetio svoje najzahtevnije kompozicije u tom trenutku. Klari 6 transcendentalnih etida prema Paganiniju, a Černiju 12 velikih etida. Inače, sa tih bečkih koncerata List je prikupio sumu od 24.000 guldena, što je bila najveća donacija koju je žrtvama poplave u Mađarskoj poslalo privatno lice.

Bila je ovo deveta od 12 transcendentalnih etida pod nazivom Rikordanca, svirao je Đerđ Cifra. Kao što sam rekla, ima i kontroverznih listovih postupaka koji su ga svrstavali u neku vrstu estradnih zabavljača i zbog kojih ponekad njegov pijanizam dolazi u pitanje. To što je na nastupima voleo da stavlja svoja odlikovanja, a bilo ih je mnogo, nije bio znak taštine, već način da se istakne profesija muzičara. Ali ruski car Nikolaj I, za razliku od drugih vladara, pa čak i turskog sultana, nije ga ničim odlikovao. Umesto ordena poklonio mu je dva cirkuska medveda, insinuirajući da je i listova umetnost za njega neka vrsta cirkusa. Šta više, kad je jednom zakasnio na koncert i bučno ušao, list je prestao da svira. Kad je car zapitao zašto ne svira, list je odgovorio da muzika treba da ćuti kad Nikolaj I govori. Kako duhovito primećuju istoričari, bilo je to prvi put da je muzika uzvratila kraljevskoj ličnosti. Poslednji koncert koji je Liszt održao za novac bio je u Ukrajini 1847. Imao je tada 35 godina i da je u tom trenutku umro, titula prvog modernog pijaniste ne bi mu mogla biti oduzeta. Tokom prethodne dve decenije napredovao je u pijanističkoj tehnici kao niko pre njega, uvodeći čitav niz novih izražajnih sredstava. Ovaj prodor, zajedno sa odgovarajućom evolucijom u samoj gradnji instrumenta, njegovoj većoj snazi, jačem zvuku i širem dinamičkom rasponu, omogućio je bogatiju klavirsku fakturu. Klavir je sad mogao da simulira simfonijska i vokalna dela, odnosno da imitira čitav niz kolorističnih i tembralnih efekata. Drugim rečima, Liszt je na ovaj način postavio osnove modernog pijanizma. Kad se Ferruccio Busoni, na primjer, u svojim 30. godinama vratio studijama klavira da bi izlečio sopstvene defekte u sviranju, Listova muzika je bila njegov duhovni i tehnički vodič. A Liszt, moj učitelj i prijatelj, govorio je Busoni, jedan od najznačajnijih kompozitora i pijanista s prelaza 19. u 20. vek. Ova nova sredstva u Listovoj muzici zahtevala su i veće koncertne sale radi punog efekta. Upravo je Liszt izvukao klavir iz građanskog i aristokratskog salona i postavio ga u modernu koncertnu dvoranu. Kada je 1837. održao koncert u Milanskoj skali pred 3000 ljudi, zapravo je demokratizovao klavir. Ali morao je pritom da savlada razne predrasude. Bilo je naime mnogo muzičara koji su još uvijek bili ukorenjeni u muzici, estetici i načinu mišljenja 18. veka i koji su smatrali klavir, slično čembalu, kamernim instrumentom na kojem se svira pred malim krugom poznavalaca. Chopin, Hummel i Moscheles stekli su svoju reputaciju na taj način. Kad bi Chopin svirao u parijskim salonima pred odabranom publikom iz visokog društva, ostvarivao je izuzetne interpretacije na klaviru marke Pleyel, srebrnkastog tona i lakog udara. I Liszt je često svirao na Pleyelu, ali ga je zvao pianino, mali klavir. Erar sa svojih 7 oktava, težim udarom i jačim zvukom, više je odgovarao njegovom pijanističkom stilu. Na njemu je svirao na svojim čuvenim turnejama tokom 30. i 40. godina 19. veka, dakle klavir je putovao s njim, ali Liszt bi i na njemu ponekad pokidao žicu ili iskrivio čekićak. Tek kad su se polovinom veka pojavili znatno pojačani instrumenti

U sličnu kategoriju spada tremolando, opasno sredstvo u pogrešnim rukama. Neke od kasnih kompozicija, poput Igre vode u Vili d'Este, potpuno su zasnovane na ovom sredstvu i svako preterivanje može upropastiti interpretaciju. Liszt savjetuje da se tremolando svira što brže, sa dirkama koje su već polupritisnute, te se lako mogu aktivirati do kraja, najneprimetnijim drhtanjem ruke. Slušamo kako to u ovom komadu radi Đerđ Cifra.

I poslednjih 15 godina života List je proveo u neprestanim putovanjima između Vajmara, Budimpešte i Rima, mesta u kojima se odvijao njegov život i gde je imao razna zaduženja. Još jedna popularna teorija je kako je takav način života odraz njegovog nestalnog karaktera i suštinske nesigurnosti. Ali činjenice govore same. List je uvek nekome pomagao. U Vajmaru je podržavao nadvojvodu, u Budimpešti nadgledao novu muzičku akademiju, u Rimu održavao lične veze, posebno sa princezom Wittgenstein. I nije imao nikakvih materijalnih razloga da sve to čini. Svoje putovanja sam je plaćao i zbog toga često bio i u oskudici. Kao što nije naplaćivao ni časove klavira, što zvuči neverovatno. A kakav je pijanista bio u tim kasnim godinama? Svakako drugačiji. Prvo je odbijao da svira, tvrdeći da njegove kompozicije mnogo bolje sviraju njegovi najbolji učenici, ali je ipak još uvek nastupao. Kad je posle više decenija ponovo otišao u Englesku pred kraj života 1886. tamo su ga slušali mnogi, uključujući i kraljicu Viktoriju, a istoričar George Grove je ostavio svedočanstvo o Listovom sviranju. Tako je mirno, jasno, precizno i prefinjeno, potpuno različito od stila takozvane Listove škole. Dakle, nema više ni govora o cirkuskoj veštini na koju je mislio car Nikolaj I.

0: slušalci, vreme je da u emisiji U prvih pet govorimo o filmskom događaju koji je po mišljenju naše koleginice Ane Vučković obeležio proteklu nedelju. Ana, film Đavo nosi Pradu ima gotovo kultni status. Pre 20 godina ovaj film je premijerno prikazan, a evo 20 godina kasnije, čini se, nesmanjeno je interesovanje publike, izašao je nastavak sa istom glumačkom ekipom. Kako ti izgleda sada 20 godina kasnije Đavo nosi Pradu?
1: Da, tako je, Vesna. Đavo nosi Pradu 2, 20 godina kasnije donosi priču o modnom magazinu Pista. Ista je ekipa, dakle Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i neodoljivi Stanley Tucci. Koja je ciljna grupa ovog filma? Pa svi oni koji su voleli prvi deo, i čini mi se da i pored nešto drugačijeg tona i teme, o čemu ću nešto kasnije, da će gledaoci biti zadovoljni ovim filmom, ovim nastavkom, da će uživati u drugom delu, kao što u ovom prvom delu gledamo borbu jedne ambiciozne i inteligentne mlade žene, novinarke, u svetu modnog novinarstva, u magazinu koji je negde pandan Vogu, zove se Pista. Drugi deo, 20 godina kasnije, to područje borbe širi na veće polje, na celu profesiju u novinarstvu koje odumire, i modno i svako drugo. Naime, film počinje dodelom važne novinarske nagrade koju dobija naša glavna junakinja Andy, a u isto vreme i ona i njene kolege prisutne na toj dodeli, kolege koje se bave takozvanim ozbiljnim istraživačkim novinarstvom, oni dobijaju otkaz SMS porukom samo zato što je neko kupio mediju kome oni rade i više on ne postoji zato što je neki vlasnik, to je neki verovatno Bezos, neki oligarh, je odlučio da mu to više nije potrebno. To je sam početak filma. Ono što dalje sledi je povratak ove naše junakinje u modni magazin Pista, gde su se takođe promenile neke stvari, zato što štampano novinarstvo izumire, sve odlazi na mreže, ali i tamo sve postaje nekakav PR, zato što nikoga više zapravo ne zanima istraživački tekst, čak i kada je on o modi, o nekoj modnoj tendenciji. I zapravo mi gledamo i u ovom drugom delu ono što je borba industrije i borba novinarstva modnog da opstane. Kao što smo u prvom delu imali borbu za dušu naše junakinje, ovde borba za duše onih koji u toj industriji rade i koji udahnjuju dušu tim tekstovima. Centralna tema ovog filma je novinarstvo, što je i nama ovde blisko. Mi koji danas učestvujemo u ovoj emisiji o tome razmišljamo svakog dana, o novinarstvu koje nestaje, što je vrlo duhovito u ovom filmu predočeno. Zapravo novinarstvo postaje sadržaj koji vi scrollujete dok ste u toaletu. I ovaj film je o tim bitkama za pisanu reč i za ideale. Kako malobrojni među nama neće dozvoliti da to nasleđe propadne i da je nasleđe nebitno. Sad sve počinje od mene, to govore i tako se ponašaju ti magnati i oligarsi. U svim tim modnim magazinima su bili i sociološki, društveni, geopolitički tekstovi, i u ovim tekstovima se otvaraju teme u kojima nije važno samo to da li nositi kašmir, epolete, da li se vratio mornarski sako ili tri četvrt pantalone, već između redova su decenijama plasirane važne teme. Eto, o tome je ovaj film.

0: o skupini ljudi kojima je i dalje važno da nešto što je nasleđe postoji i da neće neko ko o tome ništa ne zna o novinarstvu, već zna samo o kupoprodaji, odrediti sudbinu medija oko nas, odnosno u ovom slučaju piste njujorškog modnog magazina. Ovo je šarmantan film, pomaže mu i to što je hemija ekipe koju vidimo i u prvom delu filma, Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway i Stanley Tucci, neverovatna i da je prisutna. Kameo pojavljivanja obično nisu dobra vest, već su neki nakalemljeni ukras, ali ovde su više od toga i dobro funkcionišu. Lady Gaga, Heidi Klum, uzbudljiva mesta koje su modne lokacije od Hamptonsa do Milana, koji tačno se vidi, Stanley Tucci dobro poznaje, pošto je i po majci i po ocu Italijan. Film koji, kažem, iako je to moje mišljenje, ali čini mi se da neće razočarati ljubitelje prvog dela, a opet otvara neke izuzetno važne teme za funkcionisanje ovog našeg sveta, a evo Vesna, pogotovo za nas ovde prisutne, jer se tiče medija, pisanog novinarstva, izgovorenog i onog što ostaje iza nas, odnosno nasleđa.
1: Ana, hvala ti na ovoj preporuci. Dakle, film Đavo nosi Pradu 2 već je u našim bioskopima, preporuka naše kritičarke Ane Vučković. A evo, Vule, vreme da se konačno i posvetimo toj godišnjici Španskog građanskog rata. Neka nam možda neka poveznica bude to novinarstvo koje Ana pominjala, pa neki od naših čuvenih pisaca su bili novinari, izveštavali su, Crnjanski izveštavao za Vreme u toku Španskog građanskog rata, Vladimir Dedijer pak za Politiku. Španski građanski rat nije bio samo društveni, socijalni fenomen koji je obeležen velikim brojem boraca koji su dolazili iz Evrope, iz čitavog sveta i pridruživali se interbrigadama. Španski građanski rat je bio zapravo jedan kulturološki, možemo slobodno reći, fenomen. Pomenimo samo neke od umetničkih dela koji su reflektovali stradanja u Španskom građanskom ratu: Gerniku, Picassovu, Orvelovu Posvetu u Kataloniji, Kataloniju čast, Za kim zvona zvone Hemingveja, nešto novije, recimo film Paralelne majke Pedra Almodovara, koji se baš bavi tim masovnim grobnicama i potomkinjama ljudi koji su sahranjeni tokom Španskog građanskog rata, ili pak, ako hoćemo da se vratimo popularnoj kulturi i rock kulturi, pesma Manic Street Preachersa If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. To je priča o velškim interbrigadama. Dakle, jedan veliki kulturološki fenomen koji sigurno je na neki način i tebi bio velika inspiracija i pisao si i svoje feljtonističke tekstove o tome, a evo, pozvali smo te i da radiš za dokumentarnu dramsku seriju na našem dramskom programu, baš priču o Španskom građanskom ratu. Izabrao si jednu neobičnu vizuru. Šta je bila inspiracija?
2: Pa već sam, kao što si rekla, već sam pisao pre, ne znam, 2-3 godine jednu neobičnu priču, istinitu, o brodu Korzika koji je trebalo tamo negde 37. meni se čini, ili krajem 36. da preveze preko, ne znam, nekoliko stotina naših dobrovoljaca direktno, malte ne, u Španiju. To nije uspelo, tu su tada su krenuli neki obračun unutar komunističke partije Jugoslavije, tada je u stvari sebi na neki način smrtnu presudu propisao Adolf Muck, jedan od sekretara tih partijskih, koji je kasnije za vreme rata poginuo u Kotorskom zatvoru, meni se čini. I tu je bila neka ta prva, ali to nije prvi moj susret, kao pretpostavljam ni mnogih nas, zato kogod je odrastao pri kraju Jugoslavije, ta tema građanskog rata je bila obavezna, hajde tako da kažem, i znalo se relativno dosta o tome. Druga stvar, koliko škola se zvalo po ne samo Žikici Jovanoviću, nego po Fadilu Jahiću, Špancu, bilo je tih Španaca, a opet je bilo jako prisutan i u pop kulturi. Eto, ti si spomenula razne stvari, ajde još da dodamo, na primjer, Spanish Bombs od Clash-a, ili, na primjer, Za zemlju za slobodu Kena Loacha, jedan jako interesantan, mali, ali jako dobar film. A najviše, recimo, kod nas ona epizoda predzadnja ili treća do zadnji povratka otpisani, kada dolaze Kljaka i ovaj Smoki, oni su kao Španci, jel? Pa ovaj Kljaka uzima gitaru i oni sebi obraćaju se jedan drugom tim nekim španskim frazama i šta rade, pevaju te revolucionarne pesme. Tako da je to kod nas i tekako bilo prisutno. Ja se čak sećam, ja sam išao u srednju školu, u Žeznjušku školu, da smo u toj literarnoj sekciji koja je tamo postojala, da sam isto pisao nešto o španskom građanskom ratu. Tu sam ja nešto kroz maglu nešto evocirao uspomenu na Lorku, koga u stvari da tad baš ljudski nisam ni čitao, jel? I na njegovu tragičnu sudbinu. Ali onda, recimo, negde, ja mislim, to kod Orvela ima ta priča, da neko kaže Orvelu da ni Lorka ne bi, na primjer, bio ubijen, da u tom trenutku nije bio tu gde je bio, da je bio u nekom velikom gradu, možda mu se to ne bi desilo, i to nas onako malo spušta na zemlju. U stvari govori da taj rat, koliko god bio specifičan, svaki rat je specifičan, on je bio ono što svaki rat i jeste, a to je sa jedne strane svođenje života na puko preživljavanje, na postojanje neprijatelja sa druge strane, na borbu sa svim time što donosi jedan rat, a to su obično nestašice, bolesti, sem ranjavanja i mogućnosti da budete ubijeni, ali sa druge strane to su te masovna ubistva koji su počinjavali i jedni i drugi, i na kraju to neko suočavanje sa nekom čudnom vrstom, ne može drugačije se kaže nego slobode. Mislim, ja sam o tome prvi put sam se s time susreo u ličnom iskustvu, prisustujući lično jednom drugom građanskom ratu, jel, kao građanin Sarajeva, da vi u stvari shvatite da se ukine funkcionisanje nekog sistema kad pojedinac koji ima pušku, a vi je nemate, kod njega je sva vlast. Tako da je rat uvek pogodna, rat je, ružno je reći, ali to je jedan izazovan teren za svakoga kad hoće nešto o tome da piše. E sad, što se tiče, trebalo izabrati temu, jer ja sam pisao, kad sam pisao o tom sudbini broda Korzika, u stvari pisao sam i kako je funkcionisalo to, taj dolazak naših dobrovoljaca, bilo ih je skoro 2000 u Španiju. Oni su mahom išli preko Pariza i tamo su hvatali vezu, hajde tako da kažem, komunističke partije u toj čuvenoj knjižari. Ali sa druge strane, interesantno je, na primjer, da je Pavle Savić, naš veliki fizičar, to je fiziko-hemičar, da je on u stvari jedno vreme bio na čelu tog studentskog udruženja studenata Jugoslovena u Francuskoj, i da je u stvari tu po nalogu Komunističke partije Jugoslavije se kandidovao i pobedio nekog koji je više bio za ovu desnu opciju, i onda su oni malte nelegalno pogodovali što se te godine u Parizu održavala svetska izložba. I to je bio odličan izgovor da se do Francuske dođe, a posle se raznim kanalima prelazilo u Španiju. O tome postoji kod nas mnogo literature, ne samo oni koji su pisci, na primjer, Auguste Sarec je išao, kako se kaže, Maksuz, da obiđe, da bude reporter i da napiše knjigu o tome, Oto Bihalji Merin je napisao. I te su knjige izašle malte ne u realnom vremenu. A sa druge strane, mnogi revolucionari koji su kroz to prošli su posle rata, kada su stvarali, ajde tako kažem, istoriju, imali priliku da u mnogo publikacija pišu o tome. Štampano je tamo negde sredinom 70-ih 5 tomova, i to je jedna edicija, 5 tomova sećanja Španaca, gde nisu samo ovi neki najviši rukovodioci, među kojima je, na primjer, Veljko Vlahović, koji je učestvovao u tom građanskom ratu, nego i neki koji su ljudi čisto su se tamo našli, oni su opisivali kako su saznali, Gojko Nikolić, na primjer, u svojim memoarima o tome pisao, i Rodoljub Čolaković. Sa druge strane...
1: Koji je junak tvoje?
2: Ja sad dolazim do toga. Rodoljub Čolaković, koji je na stotinak strana trećeg toma Kazivanja o jednom pokoljenju, svojih memoarskih spisa, opisao kako je on prešao u Španiju, šta je tamo video, s kime se susretao. Naravno, memoari nikad nisu pouzdani, ali književnost, pisanje ne teži toj vrsti pouzdanosti, zato što vi unutar

0: U svoje priče stvarate autentičnost. Vi treba da stvorite ne sad svoju istinu, nego istinu kao takvu. Ajde tako da kažemo, da napravite u stvari priču o ljudima koji bi mogli da postoje ako već nisu postojali i da se suočavaju sa onim problemima sa kojima su. Ja sam tu se, sad kad sam pisao, koristio sam razne stvari, ne bih li saznao neke, kako se to danas ružno kaže, trivija. To su one neke sitne stvari koje čine život, pa čak i u ratu. I onda je bila prvo, mislio sam prvo da ću, da kad smo se dogovorili da bi trebalo nešto da se uradi, da se i na ovaj način obeleži 90 godina Španskog građanskog rata, ja se nadam ne samo na radio televiziji Srbije, nego da će uopšte naša kultura i društvo uopšte se setiti da na pravi način, a to ne mora da bude toga mnogo, ali da bude sa nekom merom i da bude dostojanstveno i da bude sa nekim smislom da se progovori o tome, jer to je vrlo važna tačka koja možda se i sad negde ponavlja, pošto se sve vraća, stalno se govori da živimo u 39. Ne do Bog, neće valjda da bude tako, ali možemo da se pitamo, a gde je onda ta 36. 7. Da li je to možda Ukrajina, ne znamo, nije, ali da li može da se pronađe neka paralela. I onda sam prvo mislio da ću možda napisati radiodramu o Blagoju Paroviću, koji je bio član centralnog komiteta i koji je poginuo u borbi. Međutim, bila ima i dan danas kruže priče da je njega u stvari likvidirala partija, u stvari da je on žrtva unutar partijskih borbi, jer to je doba kada je polako Josip Broz Tito preuzimao kormilo. To su vrlo slojevite stvari, te unutar partijske borbe i odnos Kominterne, to jest Moskve prema komunističkoj partiji Jugoslaviju, elem u jeku građanskog rata i možda baš zbog tog, zbog propale akcije, da je to bio neki povod da se to desi, je sklonjen Milan Gorkić, dotadašnji predsednik partije, i to mjesto je ostalo upražnjeno i onda je došlo do nekih obračuna unutar tog najvišeg rukovodstva i priča se, pretpostavlja se, ili postoji teorija zavere da je jedan od tih koji je pao čak i ubijen s leđa, što nije tačno, Blagoje Parović, da je on nastradao ne kao žrtva Frankovih vojnika od falangista, ili da je metak došao sa druge strane roba, nego da su ga ubili pod navodnicima njegovi. Međutim, onda sam shvatio i u nekim razgovorima sa nekim prijateljima i sa urednikom Oka Nebojše Grujišićem, da bismo mogli u stvari te da prikažemo obe strane rata, jer mi naravno ne zato što smo tako učeni u školama, ali mislim, koji god čovjek pogleda, on naravno da je na strani republikanaca koji brane sa jedne strane red, a sa druge strane, kad čitate to sve, vrlo je jasno da sa druge strane ne stoji samo Franco, nego da stoji ideja fašizma i da je u stvari ceo taj međunarodni pokret koji su dolazili ljudi da se bore, oni su dolazili u Španiju ne samo da se bore za taj poredak u Španiji republikanski, nego da se bore protiv fašizma, zato što je fašizam, tad već senka fašizma je uveliko se nadvila bila nad Evropom. Tako da je, mislio sam da možda ne bi bilo loše da imamo neku vrstu rata sa obe strane. Ajde tako to da kažemo, jer učestvovali su jedni i drugi u ratu i eto, kao tad Madovarov film, ja koliko znam da su Španci, možda neko ko bolje poznaje špansku savremenu scenu, ali da su Španci neki način uspeli makar donekle ono što mi za sad još nismo. Oni su na neki način makar u žrtvama, u onima koji su pali za zemlju i slobodu ili za zemlju bez slobode, hajde tako to da kažemo, da su makar pomirili mrtve, što mi još uvijek sa našim četnicima i partizanima svedoci smo, nikako ne uspevamo, ali ne zato što mi to ne umemo, bojim se, nego zato što nećemo. Da, mislim da se čak insistira upravo na obrnutom, da taj rat mrtvih i dalje itekako traje, i on je sa jedne strane donekle samo ideološki, to kod nas uvijek ima neke veze sa nekom malo našom metafizikom, koja ne znam kako bismo još mogli da je nazovemo, a da nikoga ne uvredimo. Elem, onda sam shvatio da postoji, ako imam Čolakovićevu priču, kako je to bilo sa one strane ili sa naše strane, vrlo upečatljivo i pesničko svedočanstvo o tome kako je bilo sa one druge strane, i ostavio niko drugi do Miloš Crnjanski. Mm-hmm. Što mu je u krajnjoj liniji, između ostalog, mu je i to prebacivano. A u stvari to su određene okolnosti. Ja Crnjanskog uopšte ne branim. On je u stvari čak i u svojim tekstovima napisao prikazuje genezu svog osjećanja. On je, na primjer, na početku je 100% za Franka, on odlazi da vidi kako odlično funkcioniše jedna vojska. Sve se to dešava nakon one njegove polemike sa Krležom u vezi sa njegovim člankom u kome je on na neki način promovisao ratu, ideju rata kao takvu, što može u stvari da se poveže sa onim na koji način, na primjer, nemački pisac Ernst Stinger pisao o ratu. A u stvari je Stinger je najveći antiratni pisac, možda nemački, ali to ne znači da izvukivo parole protiv rata, nego ga je prikazivao onakav kakav jeste. Crnjanski je isto u jednom trenutku to napisao, pa je onda došlo od tog nekog sukoba i konačnog razgleda sa Krležom. Posle toga on odlazi drugi put da bude u poslanstvo naše u Berlinu i odatle kao ataše za štampu, dakle koristeći sad vrlo visoke veze i svoje i uticaj neki, čak i naše vlade, u tom trenutku Milana Stojadinovića, on koristi tu priliku, položaj svoj, da bi otišao ne samo u Španiju, ono što on hoće da vidi, on hoće ponovo da vidi front. I on onda kao specijalni izveštač, kako bi se to danas reklo, tadašnjeg lista Vreme, odlazi tamo negdje u junu 37. godine u Španiju i otamo šalje 15-ak svojih članaka, ali pre njega je otišao, bio je u Španiji Dedijer, koji je bio sa druge strane republikanske. On je pak otišao po nekim tajnim vezama Vladislava Ribnikara, jel tadašnjeg glavnog odgovornika politike, kao u stvari kao partijski čovjek. Ali u politika je do tada, sve do negde do polovine 37. je, ajde tako kažem, držala stranu republikanaca, dok je Vreme bilo malo na ovoj konzervativnijoj strani. I onda sam ja shvatio da bih ja mogao u stvari da time malo prikažem ne samo taj španski građanski rat, nego upravo te neke ideološke razmirice i neke predrasude i neke repove koji se vuku do u starost tih ljudi koji su to bili tamo i videli to uživo. Tako da sam pisao nešto što nije duo drama, zato što se pojavljuju, evociraju se te slike, pa se pojavljuju ti ljudi sa lica mesta iz tog vremena. Ali to je u stvari priča kako se u jednoj zamišljenoj čekaonici 1976. nakon što su umrli Ivo Andrić i general Franko i Veljko Vlahović susreću glavom i bradom Ročko ili ti Rodoljub Čolaković i Miloš Crnjanski. I prvo tu na nekom nivou, tako smo to koncipirali, tako je napisao, je to prvo jedna njihova, ispočetka jedna lična priča, da iz početka Rodoljub Čolaković neće čak ni da bude u istoj čekovanici sa takvim jednim čovekom, zato što on je, vidi se iz njegovih dnevnika koliko god volio književnost, njegov književni ukus je bio prilično ideološki obojen, ali on, makar je pošteno, on to nije krio. Baš kao što ni Crnjanski u tim svojim tekstovima nije krio o čemu je došao da piše, ne o ratu kao takvom, nego da pokaže našim čitaocima kako dobro Franko radi svoj posao. Hajde tako da kažem, da bi na kraju u poslednji tekst u stvari napisao da se on tamo razočarao, u stvari suočio se sa pravim licem rata ponovo nakon 20 godina od završetka Prvog svjetskog rata u kome je učestvovao, jeli? I iz toga sad proizilazi ta priča gde sam ja pokušao u stvari našim da onaj ko nešto zna u ratu Španiji da malo, ajde tako kažemo, da evocira učeničke uspomene, a oni koji o tome ne znaju da ih možda intrigira, jer kažem, dosta postoji literature o tome i najnovija knjiga koja je izašla pre jedno možda godinu dana, istoričar Vukliš je napisao vrlo obimnu, informativnu i vrlo dobro napisanu studiju, monografiju istorijsku o učešću naših ljudi u španskom građanskom ratu.
1: Tako da dramu Četiri generala produciramo i očekujemo je krajem juna kao premijeru.
0: Daće Bog.
1: Slušajte emisiju Prvih pet.

0: I evo u 12 sati 23 minuta u emisiji U prvih pet pridružila nam se Snežana Ristić. Snežana, dobar dan i dobrodošla. A čim je Snežana tu, bit će reći o arhitekturi. 21. izdanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture otvoreno je dvema izložbama. Snežana će nam govoriti o tome, ali zapravo jedno od tih izložbi je isijavanje otkrivene pojavnosti, neobičan naslov izložbe.
1: Podsjeća na horror film. Vrlo je dobro. Da,
0: malo ide na to isijavanje Stanleya Kubricka, a bit će i izložba otvorena i u galeriji RTS-a ovde kod nas u Hilandarskoj, gde će biti izložene nagrade Piranezije 2025. godine. Snežana, Bina kao i svake godine nije samo priča o arhitekturi za arhitekte. Jer arhitektura nije samo oblast inženjerska ili oblast uređenja grada, arhitekture i komunikacija, pre svega i komunikacija sa žiteljima gradova, a Bina je ta koja na neki način i publiku animira da bude učesnik ovog festivala kroz čuvene šetnje. Kako ti vidiš tu, taj i ti si sama vodila recimo šetnje kroz Radio Beograd svojevremeno,
1: kroz
0: našu zgradu,
1: da.
0: I tako je. Kako sada vidiš posle 21 godinu Binu, kako je ona rasla zajedno sa publikom i šta ona sada zapravo predstavlja za početak?
1: Pa ona je prvo počela kao nedelja arhitekture, tada su bile moderne nedelje, pa je recimo Fashion Week bio i Design Week i tako dalje. Design Week se održao, Fashion Week isto na neki način, ali svi imaju nekakve modalitete. Design Week se isto pretvorio u nešto što mnogo duže traje, malo se drugačije zove, sad je Mixer Festival. A Bina je počela nepretenciozno, što mislim da je jako dobro, i pretvorila se u jednu od najvažnijih arhitektonskih manifestacija, pre svega zbog toga što je otvorena prema svoj publici. Znači, ona je otvorena prema građanima, prema građanima odraslim, prema deci, prema studentima, prema čak i osnovnoškolskom i predškolskom uzrastu, jer mislim da se tako u suštini vaspitavaju deca, da razumeju, oni će jednom donositi nekakve ozbiljne odluke, da znaju da odnose, da donose odluke koje se tiču grada, koji se tiču svih ljudi, i mislim da je to jako važno. Recimo, skandinavske zemlje, koje su inače poznate po tome da imaju najbolje i najsretnije gradove za život, imaju u osnovnoj školi, u predškolskim ustanovama arhitekturu na određeni način. Znači, uče se šta je u suštini kultura stanovanja. Ili kultura življenja u gradu, ili kultura grada, ili kultura čak, mislim, sela.

0: kultura življenja, pa gde god da živite. To je Bina radila od početka, razvijala se nekako evolutivno. Meni stalno, evo, posle punoletne može da donosi odluke, znači za sve zemlje u svetu je sada punoletna. Meni jedna rečenica pada na pamet, tiha voda bre groni. Znači oni su polako uvodili neagresivno razne programe, ti programi su od uskostručnih do za široku publiku, do onih koje su mešane. Te šetnje su u stvari, čini mi se, bile jako važne, još uvek su važne, i to je nekako pokazalo se da vrlo veliko interesovanje, bilo da je reč o posebnim objektima, jer voditi kroz Radio Beograd recimo je pa prilično zanimljivo za sve koji ne mogu da uđu u Radio Beograd, sem ukoliko nisu zaposleni, a to je jedna vrlo važna kuća u našem gradu, a važna je i za istoriju arhitekture. Isto se odnosi za Tanjug ili za Siv ili za te mnoge, po znacima navoda, zatvorene zgrade. S druge strane, i šetnje kroz grad, gde se u suštini skreće pažnja na određene arhitekte, na određeno vreme, na određenu grupu objekata, da li Novi Beograd, da li je pitanje Beograda, da li je pitanje javnih prostora. Evo sada kad smo pomenuli ovu izložbu Isijavanje otkrivene pojavnosti, to je u suštini priča o javnim prostorima. Pre početkom 2000-ih, znači, priča iz recimo Njujorka je bila kako se uzurpira javni prostor, privatizuje i da to više ne pripada građanima. Mi smo to slušali i čak smo razgovarali o tome u emisiji Grad. Međutim, to je tada nama bilo relativno daleko. Mi smo danas došli do toga. Mi skoro da nemamo trgove koji su slobodni, da mi skoro da nemamo javne prostore koji su javni prostori, a namenjeni su građanima, jer to su i trgovi i pijace i plaže i recimo, evo da kažemo, dok na Savi koji je pristan, to više opet nije baš samo za građane, razne svi mogući parkovi, slobodni prostor i grad. I ono, ova izložba u stvari o tome govori, o slobodnim prostorima grada, pri tome što daje nekako daje ga u dve teme. Jedno je industrijsko, to jest kulturno-industrijsko nasleđe koje je rekonstruisano i prenamenjeno i sada se koristi u javne svrhe. I drugo je neki naši javni prostori svakodnevnih potreba, gde tu spadaju male intervencije u urbanom tkivu grada, pijace, pomenuh recimo taj pristan, jer i to je na izložbi. Znači, vrlo su raznolike teme, opet su jako prepoznatljive, jer se na kraju krajeva nalaze u svakom gradu bez obzira na njegovu veličinu, i s tim da primeri dolaze iz, danas se to zove regije, znači iz Srbije, iz Hrvatske i Slovenije. Sam autor ili kustos izložbe je profesor Zoran Abadić i Jelena, sa Jelenom Bogosavljević je radio, i negde ta njegova u stvari jeste priča o tome kako ljudi i kako razni arhitekti ili kako se u regiji vide, razumeju, tumače i projektuju javni prostor, i koliko jedna pijaca, a imamo na ovoj izložbi dve pijace, i to je, čini mi se, Dinka Peračića i Mirande Veljačić. To je, te dve pijace, jedna je u centru, skoro nije baš u strogom centru, ali u Dubrovniku, znači zaštićena zona koja je vrlo uzbudljiva, atraktivna i fotogenična, i druga pijaca je negde u Hercegovini, gde je otprilike, to je on i rekao, to je stočna pijaca. Kako se te dve pijace mogu oblikovati, projektovati i da izgleda, nije to Dubrovnik i stočna pijaca ili pijaca gde dolaze seljaci sa tim, to nije ista stvar. Mislim, ljudi koji prodaju i kupuju životinje, znači potpuno dve različite stvari, i ta dva različita pristupa su vrlo interesantna, vrlo korisna na kraju krajeva, i jako dobro su čak i prošli, koliko se meni čini, da je pijaca u Dubrovniku ušla u uži izbor za nagradu Mis van der Rohe, koja je jedna od najprestižnijih nagrada na evropskom tlu za arhitekturu. Druga izložba koja se nalazi u galeriji Artget je opet nešto što čini mi se da je Bina isto tako počela da radi da da u stvari ima izložbe fotografije o gradu. Prošle godine su bili predeli Beograda takođe snimljeni iz nekih prošlih godina, pa opet videli smo objekte koji su u neko vreme bili novi, danas ih više nema, priče moderne. A ovo je nepostojni predeli Novi Beograd kroz objektiv Raca Bulatovića. Raca Bulatović je bio fotograf amater. U vreme kada je on to snimao, to su bile 70. 60. godine, biti fotoamater i u fotoklubovima, to su ljudi bili koji su se ozbiljno bavili fotografijama, ali nisu bili u profesionalno, znači oni su jako dobro znali kako napraviti fotografije, možda su malo slabije bili u tom obrazovanju istorije fotografije, istorije umetnosti i tako dalje, ali tehnički su se u tim fotoklubovima, a i bila je nekakva uopšte namera države da to jako podstiče, jer na kraju krajeva naši najbolji reditelji su proizašli iz fotoklubova, fotokinoklubova. I ovo je njegova, on je snimao Novi Beograd i to je snimao u vreme kada se on intenzivno gradio i kada nije bio pa čak i formiran kao grad u onom smislu da su da se još vide onaj pesak, znači on snima i gradilišta i način gradnje i negde njegova fotografija u stvari govori o tom nekom i modernističkom pristupu u arhitekturi. Vi osetite duh vremena u tim njegovim fotografijama. S druge strane, vi vidite kako je to izgledalo, koliki je to napor bio, kolika je to bila na kraju krajeva, koliko je bio veliki poduhvat napraviti Novi Beograd i čak neke objekte koji su tada bili tek završeni, a danas ih više nema, recimo Hotel Jugoslavi. Tako da, vrlo su uzbudljive izložbe, one su na neki način kompatibilne, uopšte ne govore o istim stvarima i mislim da je teme, uopšte razgovori, povezivanje sa evropskim sličnim festivalima je jako doprinelo pre svega na vidljivosti Bine s jedne strane, na druge strane na goste, na to da mi ipak dobijemo i da nam dolaze poznati predavači, čak i nije ono ne mora nužno da budu izvikani, nego ljudi koji se bave ozbiljno svojim poslom, koji su jako iskusni, koji imaju šta da vam kaže, koji održavaju predavanje ili izložbe. Na kraju ta izložba Miss Van der Rohe ili nagrade Piranezi, koja je u suštini proizašla iz Piranskih dana arhitekture i traje već priličan broj decenija, je nešto što nam pokazuje kako se pre svega gradi i radi u regiji i u Evropi, što je jako korisno i jako važno za nas. Prošle godine jedan naš rad, znači ložionica AKVS-a, dobio priznanje Piranezija, pa tek onda sada kod nas počeo da dobio nagrade, ali dobro, to je sad bilo kako je red veličina, to je kako su išle izložbe po redu. Traje mesec dana, bit će jako uzbudljiva i ona je ono što je fest.
1: Prostori u kojima...
0: Prostori su, evo, galerija RTS-a, ulice naših gradova, takođe Kulturni centar Beograda i ona je ono što je u suštini, što su u suštini festi bitev. Ako danas govorimo o tome, recimo za 2-3 nedelje ili kada se bude završavala, priča će biti sasvim drugačije.
1: Hvala Snežani što se osvrnula na i dalje tekuću Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture.
0: Tek je počela.
1: Tako je, slušamo emisiju u prvih pet.

0: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Dobrodošli na novi koncert simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Gorko slatka komedija o snovima, seksu i slavi. Priča o rumunskoj Štefici Cvek. Inspirisana stvarnim životom jedne obožavateljke. Pobednik festivala autorskog filma Sorella di Clausura u režiji Ivane Mladenović. Od 23. aprila u bioskopima. Distributer Five Stars Films.
1: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Evo, ulazimo polako u završnicu emisije u prvih pet. Poslednji kulturni događaj, odnosno književno delo koje preporučujemo u ovoj emisiji je roman bugarske autorke Irene Ivanove Ostajnica u izdanju Heliksa, a tim povodom čućemo i šta Saša Ćirić, naš kolega, ima da kaže o ovom regionalnom romanu.
7: Pa evo, dobro dan, moje strane, evo, neko je morao da pobegne iz grada za praznik, pa da, Irena Ivanova, zapravo ona nastupa pod književnim pseudonimom Rene Karabaš i da, ona je nedavno bila gošća Beograda, odnosno ovog festivala knjiga na sceni, odnosno sceni pre dve nedelje, koji je pokrenulo Blum izdavaštvo u saradnji sa nekoliko izdavačkih kuća, pa sam imao prilike da razgovaram sa autorkom u njenom romanu. Ona je inače rođena 1989. dakle eto, u srednjim 30. godinama. Inače je svestrana umetnica, može se reći, i pesnikinja i prozna autorka, ali eto, što će to biti zanimljivo, i scenaristkinja, odnosno nagrađivana glumica. Recimo, ona je sarađivala sa rediteljkom bugarskom Ralicom Petrovom u filmu Bez Boga iz 2016. godine. A inače, ovaj roman Ostajnica, koji je na engleski preveden She Who Remains, se našao i u širem izboru za međunarodnog Bookera, dakle gde se nalaze knjige koje se prevedu na engleski. Ostajnica je objavljena još 2018. godine, evo prošle godine kod nas, izdanju Heliksa Smedereva, i Smedereva evo ove godine i na engleskom jeziku, i doživjela je tu dobru međunarodnu recepciju. Sam roman je i u Bugarskoj dobio nekoliko važnih nagrada, najvažnije je Elias Canetti. I sad, eto, jedna pesnikinja, glumica, prozna autorka je napisala dobar roman koji zapravo se oslanja na duboku balkansku tradiciju, i to zanimljivo, pre svega albansku, zbog toga što je njena glavna junakinja, koja se zove Bekija, zapravo ima ulogu virgine, to jest žene koja ostaje u porodici da obavlja muške poslove, do čega dolazi usled krvne osvete. To je dakle prvi deo zapleta, i što nas odmah podsjeća, naravno, eto, kad smo kod filma, na onaj Srđana Karanovića iz 91. koji se zove Virgina sa Miodragom Krivokapićem i Martom Keller. Taj film ona nije gledala, ali prvi deo zapleta se, dakle, odnosi na Bekiju koja postaje Matija i zapravo jezgo jeste na neki način etnofolklorno, međutim drugi deo se ne odnosi samo na Albaniju, nego i na savremenu Bugarsku, gde beži rođeni brat Matije, odnosno Bekije, zbog toga što je on prvi na udaru zbog krvne osvete. Zapravo zaplet je, neću previše otkriti ako kažem da je bio dogovoreni brak koji Bekija, na koji Bekija nije pristala, i onda po kanonu Leke Duka Đinija, koji je ona iskoristila, možemo staviti znak pitanja da li on dalje tako jak u patrijarhalnim balkanskim gudurama, nisam siguran, ali dobro funkcioniše u romanu. Dakle, prvi udar je njen brat koji beže u Bugarsku i onda se osvetnički bes ili kanon lomi na njihovom ocu, dakle Murašu, koji strada zbog njene odluke, ono ostaje kao ostajnica, odnosno Virđina. I sad drugi deo romana, odnosno zapleta, jeste njena, pa čini se njenog brata, istopolna orijentacija i bliske veze koje uspostavlja sa svojom prijateljicom Danom, koja je spisateljica i sa kojom se ona i dopisuje. Mislim, roman je dosta kratak, ali je u nekom žanrovskom i formalnom smislu veoma raznovrstan, zbog toga što ima fragmentarnu strukturu, ima i epistolarnu formu i tako poetične zapise, i eto, šeta se u nekoliko sredina i tako, kažem, zanimljiv je i u nekom formalnom smislu, kao jedna uzbudljiva drama koja nama nije nepoznata, ali čini mi sad, to je pitanje kakva je njena recepcija s polja. Nadam se da nije to samo u pitanju balkanska egzotika.
6: Saša, hvala ti. Dakle, preporuka za roman Ostajnica bugarske autorke Irene Ivanove, koja piše pod pseudonimom Rene Karabaš. Ali da, evo, Vule, sad kad smo kod pseudonima, Pavle Ugrinov je jedno od najznačajnijih imena naše i književnosti, ali i režije.
8: Da, Pavle Ugrinov samo kao književnik,
6: a Vasilije Popović kao reditelj i kao urednik i kao reditelj mnogih i radiodrama realizovanih u dramskom programu Radio Beograda. Veliku pažnju posvećivao je radiodramama Radomira Konstantinovića i iznosio njegovu vrlo, vrlo specifičnu poetiku. Zašto pominjemo Pavla Ugrinova evo pred kraj naše emisije? 12. maja će biti održan jedan program koji je svojevrstan omaž njegovom stvaralaštvu, 100-godišnjica njegovog rođenja Vasilije Popovića, ovde baš kod nas u galeriji RTS-a u Hilandarskoj, na kome ćeš i ti govoriti. Kako taj pisac koji, evo izašao i treći deo, izlazi treći deo njegove trotomne biografije Nulta egzistencija, kakav je taj pisac ostavio, Pavle Ugrinov kao pisac, kakav ostavlja trag danas i zašto je danas nama zanimljiv? On kao jedan od možda rodonačelnika te autofikcije kod nas, ako bismo slobodno se osvrnuli na tople 50. na primjer.
8: Pa da, to je u stvari neki završni deo njegovog stvaralaštva, jer on je kao pisac počeo sa poemom. Interesantno da iste godine su i on i Aleksandar Tišma dobili Brankovu nagradu. On za Bačku zapevku, ne znam, sad ne mogu setim kako se zvala Tišmina knjiga poezije. Dakle, obojca su počeli neke kao pesnici, a završili kao, i traju u stvari mnogo više, kao veoma važni pisci s kraja 20. veka, i Ugrinov je zagazio 21. i svojim knjigama. Pa to jeste da on je prvo se bavio, pisao je negde na tragu francuskog novog romana, na primjer, neke svoje te nove, svoje prve radove, menjao se. On je u stvari jedan od lepih primjera kako umetnik se trudi stalno da pronađe neke nove načine izražavanja, ne zato što hoće da prati modu, da prati trendove, nego zato što prosto ne može drugačije se izražava nego menjajući svoj izraz. Na kraju je on došao do tog, čini se na prvi pogled, vrlo jednostavnog izraza koji u stvari saopštava, koja je neka vrsta sećanja romansiranog, donekle možda malo pomerenog. Međutim, treba dosta, ja mislim, čovjek da prođe i da stekne dosta staža, hajde tako da kažem, stvaralačkog, da bi mogao tako jednostavno da se izražava. A sa druge strane, i te njegovi kasniji romani i knjige i ovi dnevnici, koji u stvari ovo je već neka treća reinkarnacija tih njegovih sećanja na veliki raspon tamo negde od dolaska u Beograd 45. 6. godine, pa posljednja njegova knjiga je posvećena opet kao neka dnevnička roman koja je objavljena posthumno, se tiče dva, tri meseca bombardovanja 99. godine, je u stvari s jedne strane svedočanstvo o jednom vremenu koje se sad pak podelilo na neka vremena, koje on posmatra kao umetnik, ali i kao čovjek koji želi da bude kao angažovan mislilac, ajde tako da kažemo, kao intelektualac u najboljem smislu te reči, a tako da mi možemo tu da pratimo i razvoj umetničke scene, tu se pominju mnogi ljudi, mnogi događaji, jedan od najvažnijih je to ilegalno izvođenje Godoa u ateljevu Miće Popovića na Starom sajmištu, pa preko rada na televiziji, pa sve do stvaranja nekih zametaka onoga što danas zovemo Druga Srbija. Tako da je to vrlo dragoceno i za istoričare, za sociologe, za istoričare kulture, ali čini mi se da je izuzetno interesantno i za umetnike, ne samo za pisce. Sa jedne strane, to je jedno zaista i dan danas ostalo je to delo. Njega nije nagrizao, nije imalo taj zub vremena, naprotiv. On je još aktuelniji danas kad čitamo te neke stvari. Veoma mi je drago što i uz jedan lepi napor porodice, ajde tako da kažem, da je to naišlo na razumevanje, pre svega u RTS-u, da je snimljena jedna polučasovna televizijska emisija u najboljoj tradiciji takvih emisija koje Radio Televizija Beograd, pa sada RTS-a, pa do ovog predstavljanja koje će biti u galeriji RTS-a, gde će se razgovarati o svim aspektima Ugrinovljevog umetničkog angažmana, ajde tako da kažem, jer čini mi se da ne smemo ni jednog trenutka da se odreknemo ni jednog imalo važnog imena naše kulture, zato što su svi ti ljudi toliko samopregorno doprineli onome što mi i dalje imamo, uprkos tome što se izgleda jako trudimo da se svega toga malo pomalo odričemo, zarad nekih, zarad ove lepe pijace i u Dubrovniku, hoćemo da se odreknemo i te stočne pijace u Hercegovini, da se malo sad i našalim, ajde tako da kažem, ali vrlo je važno da ne da se sad sećamo zato što moramo, ne da se sećamo, ne da oni budu deo sad neke memorije, nekog vremeplova, nekog trezora, pa da mi posrežemo u nekom trenutku za delom nekim, nego da ona bude živo i dan danas. Čini mi se da i sa trudom izdavača Agore iz Novog Sada i Šaponje koji vodi sve to i evo Radio Televizije Srbije, da se vidi da u Grinov i tekako da je vredilo sve ono što je radio, da je mnogo toga ostalo i da je utkano u stvari u samu srž našeg kulturnog identiteta savremenog. Ajde tako da to da kažem, i čini mi se da će verovatno ovo sve što se sada dešava još više pojačati interes za neke njegove neka ranija dela, i da će možda i Radio Beograd i Televizija Beograd možda u buduće malo i reprizirati neke stvari, ne samo koje je režirao, nego i koje je uređivao. Koliko znam iz njegovih tih memoara, na primjer, ne bismo imali toliko Slobodana Stojanovića, na primjer, da ga nije on na neki način otkrio ili ga podržavao, i mnoge druge autore, što na stvari govori koliko su ovi mediji, radio i televizija važni kao srž naše kulture, ne samo kao oni koji je prate, nego koji je i tekako stvaraju, i da su pisci, ma kakvi bili, da su vrlo važni za jednu kulturu, i da ono što smo počeli od početka, da ma šta se od njih zahtevalo, oni će vrlo rado, čini mi se, da budu tu, ne da pomognu, nego da ugrade taj mali delić koliko mogu u taj jedan mozaik nečega što čini nacionalnu kulturu, koju Bogu hvala i dan danas i tekako možemo da se ponosimo, i da verujemo da će ona i dalje da bude ono što je od uvek bila, to je deo neke veće, šire slike evropske, a i svetske.
6: I jedno pitanje za kraj, kada bi Vule Žurić birao pseudonim, aha, koji bi to bio?
8: Pa ja imam ja sam imao neke nadimke, ali na primjer moj kum je meni rekao, ti si spojio je prezime moje majke, devojačko, i to što mi je otac rođen u Novom Sadu, pa me zvao Lala Fogel. Tako da bi to
6: ako baš, slušalci vide,
8: to bi više bilo neki džez, neki autor, neki pijanista na primjer, tako nego pisac, ali ko zna,
6: ako osvane neka knjiga sa tim potpisom, sa tim to će potpisom, biti Uležović.
8: To će, bada se u svojim knjigama se bavio već time, nazivao sam se raznim, pa čak sam opisao i nekog obrnuto jednog policajca koji se zove Vuve Žureć, tako da išao sam ja u raznim smerovima, ali eto neka bude da je danas sa vama bio i potencijalni Lala Fogel.
6: Hvala književniku Vuletu Žureću koji je bio gost današnje emisije U prvih pet. Podsećam, izdvojili smo sledeće kulturne događaje koje su obeležili proteklu nedelju: klavirski recital Sergeja Davičenka u dvorani Kolačeve zadužbine, koncert mešovitog hora Fakulteta muzičke umetnosti u kripti Hrama Svetog Save, izložbi Slobodanke Rakić Šefer Kad topčiderski platan otvori svoje dveri. Posvetili smo pažnju 21. Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture Bina, premijeri nastavka filma Đavo nosi Pradu i na kraju smo preporučili roman bugarske autorke Irene Ivanove Ostajnica. A u današnjoj emisiji muzički urednik bila je Tanja Kosanović, tonski realizatori su bili Igor Ristić i Veljko Tomanić, organizator je bio Zoran Tasić, a pred mikrofonom Vesna Perić, koja vam želi da ostanete i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 rođaka i čuvara, počela je jutros ispred škole okupljanjem porodica i prijatelja stradalih učenika i građana. U 8 časova i 40 minuta održan je minut ćutanja. Deo ulice Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine, gde građani do 20 časova mogu da zapale sveće, ostave cveće i upišu se u knjigu sećanja. Na prostoru malog Tašmajdana do 18 časova biće organizovane likovne radionice. Na velikom Tašmajdanu u krugu oko spomenika Desanki Maksimović do 20 časova će se nalaziti prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen žrtvama. Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju EES biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne zastoje, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Istakla je da Grčka najverovatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta, kako bi se izbegle velike gužve na granicama. Niskotarifna aviokompanija Spirit u Sjedinjenim američkim državama prestala je da radi. To je prvi put u 25 godina da je jedna aviokompanija u toj zemlji obustavila poslovanje zbog financijskih problema. Avioni su prizemljeni na aerodromima, nema više ni jednog predstavnika firme. Spirit Airlines je prva aviokompanija žrtva visokih cena nafte, odnosno kerozina. Košarkaši Crvene zvezde

poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Put svile. Put svile.
1: Опал дүйнө жалгансың, жакшылык кимге да кылгансың. Биз эмес чыңгы кара жер, байгы жер.
2: Пайго, сеньори, пайго!
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi na Bali, tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Marka Evelija. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

Balinežani svoje planinske krajeve smatraju područjem u kojem obitavaju bogovi, a to mi je postalo jasno čim je moj domaćin Sudana došao po mene u Praskozorje zveckajući ritualnim zvončićima. Drevni hram Puraluhur je kapija za planinu Batakuru i u 4 ujutru Sudana se trudio da ovaj poziv bogovima uputi najtiše što može. Ovim rečima engleski novinar Mark Evely počinje svoj esej Jutro sveta, beležen tokom boravka u Indoneziji aprila 2009. godine. Trag ovog teksta, objavljenog u Guardianu maja iste godine pod naslovom Jutro sveta, sledit ćemo u današnjem putu svile u muzičkom društvu tri grupe koja svaka na svoj način inspiraciju nalazi u bogatoj tradiciji indonežanskog arhipelaga. Tabuk Kresai Baru, Bali Ethnic Percussion i Samba Sonda. Na početku emisije čuli ste fragmenti iz tradicionalne melodije Murdaning Sita u izvođenju članova ansambla Tabuk Kresai Baru. Sudana je u ruci pažljivo držao i koverat u koji je stavio pirinač, cvetne latice i semenke betela, beleži u nastavku Evely. Ovom ponudom molimo bogove da nam obezbede siguran put, objasnio mi je Sudana, pokazujući rukom prema udaljenoj kupoli hrama umotanoj u platno i nagnuo glavu ka mirišljavom oblaku koji je iznad nje stvorio mirišljavi štapić, zaboden u baklju kojom je osvjetljavao put. Svet planina naslućivao se negde iznad u tamnoj hladnoj izmaglici. Duhovne pripreme za ovo putovanje počele su prethodne večeri u hramu Sudanine porodice u kojem je moj domaćin pred svako božanstvo izneo ponude. Poškropio nas je svetom vodicom i istovremeno zasuo pirinčem. Njegova supruga Ketut bila je neobično mirna, a majka koju su svi oslovljavali samo sa nenek, bako, tiho je plakala. Bilo je jasno da je za ovu 46-godišnju seljanku putovanje na koje smo se spremali bilo nešto neuporedivo veće od jednodnevnog izleta ka jednom od najlepših vidika na Baliju. Pre nego što sa Evelijem i mi krenemo ka visovima ovog indonežanskog ostrva, čućete kompoziciju Banondari javanske grupe Samba Sonda.

0: svile.
1: Napustili smo Sudanino selo u 2 ujutru, izveštava Mark Eveli u nastavku svog eseja Jutro sveta, čiji trak sledimo u današnjoj emisiji. Nije nam mnogo trebalo da stignemo do sela Vangojo Gede, gde nam se pridružuje naš vodič kroz planinu Vajan. Tek što smo se pozdravili, umalo sam se sudario sa sovom koja je letela naniže, privučena svetlima nekog automobila. Burung Hantu, rekao je Vajan, ptica duh. To nije dobro predskazanje na početku puta. Noći na Bali još uvek naseljavaju duhovi, veštice koje se ovde zovu lejak i zli duhovi. Seljani pričaju da je džungla puna biljaka koje mogu da ubodu ili čak oslepe neopreznog prolaznika i drveća koje ako ga dodirne neko kolega

raznom plažom po mesečini. Na svakom proplanku u džungli raznom plažom po mesečini. Na svakom proplanku u džungli paprati na gornjim obroncima nosili smo minijaturne bukete pupuljaka bugenvilije zatenute za uho.

To svile u kojem se uz engleskog novinara Marka Evelija kroz džunglu Balije uspinjemo ka hramu na najlepšem vrhu ovog ostrva, upravo ste čuli fragment kompozicije Bogovi džungle koju potpisuju članovi grupe Bali Ethnic Percussion. Prvi zraci izlazećeg sunca beleži u nastavku Eveli, prodirali su kroz gustu tapiseriju džungle i još jednom je podsjetili na izraz Jutro sveta. To ime je Pandit Nehru nadenuo Baliju tokom zvanične posete 1950. godine. Mada me donekle diskredituje činjenica da mi je priliku da ovde toliko mnogo puta dočekam zoru otvorilo noćno bdenje na borbama petlova, ipak o izlasku sunca na Baliju nikako ne mogu da mislim bez svesti koliko je to veličanstven prizor i koliko mu savršeno odgovara ovaj Nehrov izraz. Sa vrhova Batukarua ukazuje se najspektakularniji vidik na čitavom Baliju. Sve do krajnje tačke na zapadu, senka planine pokazivala je prema nenaseljenim džunglama zapadnog Balija i vulkanskim vrhovima Jave. U drugom pravcu, velike mrlje bašunastih zasada pirinča izniklog na terasama protezale su se u nedogled. 30 milja bliže izlazećem suncu, bajkoliki vrh Gunung Agung plutao je na neprozirnom tepihu jutarnje magle. Za Balinežane je ovaj veliki vulkan pupak sveta. Svojevremeno hodočasnici su se usuđivali da prema njemu krenu samo bosih stopala, bez nakita i bilo čega blještavog što bi moglo da bude neprikladno za oči bogova. Danas tek retki smatraju da je bolje da ih na ovom putu prati sveštenik umesto vodiča. O kome god da se radi, važno je obratiti pažnju da bude u odličnoj fizičkoj kondiciji. U nastavku emisije slušamo još jedan primer tradicionalne muzike Balija koji izvodi ansambl Tabuk Krasi Baru. Radi se o fragmentu melodije Vasante Tilaka.

Dok su Sudana i Bajan palili mirisne štapiće u hramu koji je obavijen žutim platnom, izbledelim od sunca i iskrzanim na vetru, zapisuje Mark Eveli u nastavku svog eseja sa Balija koji pratimo u današnjem putu svile, tražio sam način kako da dospem do severne ivice platoa Batukarua. Mirno plavetnilo obali Nežanskog mora sa koralnim grebenima i skrivenim uvalama bilo je u oštrom kontrastu sa Indijskim okeanom koji se obrušava na litice južne obale. Mnogo puta sam čuo da se za Balinežane govori da su među retkim Australijanima koji pogled usmeravaju ka moru, već ka planinama u zaleđu. Kada sam prvi put stigao na ovo ostrvo, priznaje Eveli, trebalo mi je nekoliko nedelja da uvidim da je moja idila o iznajmljivanju kuće u nekom primorskom seocetu bila neostvarljivi paradoks. Ovde samo turisti žive na plaži, čak i ribari u selu u kojem su danas živi, kuće grade na brdu. Ima više od 80 godina od kada je holandska brodska kompanija KPM došla na ideju da tovare svinja koje je prevozila u Singapur zameni turistima radoznalim da otkrivaju nove kulture, podseća Eveli. Svi su pritom već bili zaintrigirani zavodljivim pričama o senzualnim čudima Balija. Neki od ovih turista pohrlili su u kulturno središte Unud, ali čak i tada glavna destinacija bila nepregledna traka plaža koja prolazi pored sela Kuta, Legian i Seminjak. Pojas palminog drveća koji je bio ostavljen kao duhovna tampon zona između mora i sela, ubrzo je postao meta kompanija za međunarodni razvoj, vlasnika hotela i retkih lokalnih bogataša koji su zgrabili priliku da dođu do još nenačetog zemljišta. Do 1930. kapetani KPM-a ispevali su sebi hvalospeve prevozeći stotinjak turista godišnje na ostrvo. 2000. zabeleženo je 2 miliona posetilaca, a tri glavna obalska sela pretvorila su se u koloplet hotela, hostela, bungalova, vila, barova, kafea, restorana, tezgi i prodavnica oprema za surfovanje.

U putu svile u kojem danas uz Marka Eveli obilazimo Bali upravo ste čuli članove javanske grupe Samba Sunda u numeri Tema Nenda. Svojevremeno na plaži u Kuti beleži Eveli čitave porodice potpuno odevenih muslimanki sa Jave okupljale bi se samo da gledaju polugole barate, zapadnjake, kako se izgoreli od sunca i izležavaju na obali. Danas sredovečne balinežanske gospođe samouvereno nude neku od svojih usluga. Masažu, četkanje kose, brzi tatu, čišćenje ušiju, manikir, pedikir, vakibaki. A lokalni momci odeveni kao pirati rentiraju suncobrane, daske za jahanje na talasima ili seks. Bokovi verovatno nisu srećni zbog načina na koji se sada odnosimo prema turizmu, izjavio je ugledni lokalni sveštenik tokom ceremonije traženja duša. Bogovi se na Baliju doživljavaju veoma ozbiljno i mnogi stanovnici nesreće koje im se dogode pripisuju kletvama koje se na njih bačene zbog neodgovornog ponašanja turista. Čak i u bezdušnoj Kuti, devojke u saronzima i obrednim sašijima u grupama izlaze iz McDonald'sa, Hard Rock Cafe'a i Jungle Sura, noseći poslužavnike na kojima su izložene ponude bogovima i mirišljavi štapići koji bi ih umirili. Istovremeno, time privlače i turiste koji u ove siromašne krajeve donose neophodan novac. Kada je početkom 30. godina prošlog veka, izveštava dalje Eveli, američki surfer, a pritom i nekadašnji agent CIA Robert Koch podigao prvi bungalov na plaži Kute i počeo sa svojim prijateljima da surfuje na talasima, Balinežani su bili zaprepašćeni drskošću ljudi koji se poigravaju s morem. Poslednjih godina sve više raste broj mladih žitelja Balija koji su počeli da se bave ovim sportom, neki i na takmičarskom nivou i čineći to bukvalno izazvali iste strahove koji su nekada podstakli njihove pretke da sagrade velike hramove posvećene moru. Grupa Bali Ethnic Percussion pokušava da spoji muzičku tradiciju svoje zemlje sa zvukovima njene prirode. U nastavku emisije slušamo fragment njihove kompozicije Ulazak u prašumu.

0: Put svile.
1: Samo retki turisti spremni su da izdvoje vreme za jednodnevni izlet do zapadnog Balija, tvrdi Mark Eveli u svom putopisnom eseju Jutro sveta. Međutim, odvažni surfer koji se tamo uputi siguran je da će naći beskrajne puste plaže, nalik onima sa idiličnih tropskih razglednica. Videće i prastare grebene koji naseljavaju samo kornjače i pećine koje izvečeri postaju igrališta u kojima deca puštaju zmajeve koja su napravila kod kuće ili se oprobavaju na surferskim daskama načinjenim od komadića bambusa. Južni hramovi u Uluvatu, Tanah Lot i Rambu Civi podignuti su kao bedemi koji bi ostrvljane trebalo da zaštite od snaga mora, a da istovremeno budu vrsta duhovnog štita od pritiska islamske jave. U špicu sezone horde turista hrle u ove hramove da u kasno popodne pozdrave zalazak sunca baražnom vatrom bliceva. To je ujedno i nezaboravno, spokojno, romantično mesto za šetnju. Naš junački povratak u selo sa onostavnih visova Batukarua, izveštava Eveli u nastavku teksta, bio je pozdravljen dubokim izrazima poštovanja Sudanove žene. Vožnja kući priuštila nam je doživlje živog bioskopskog platna u Technicoloru, na kojem se može pratiti dugo putovanje kroz pejzaž kopnenog dela Balija. Projekcija u kasno popodne uključivala je pravu meru dramaturških elemenata. Bilo je tu drame u grupi bivola koja se teturala u blatu do kolena, tuge u pogledu na lepe mlade seljanke koje se povijaju pod teškim kesama cementa na leđima. Bilo je i komedije sa stotinama pataka koje se oglašavaju duž zasada pirinča, radosti sa decom koja trče sa zmajevima. Naravno, bilo je i odjeka tragedije u prizorima ranjenih petlova koje su nakon borbe vraćali kući u kupolastim korpama.

Aprila 2009. godine engleski novinar Mark Eveli boravio je na Baliju i inspirisan tim putovanjem zabeležio esej Jutro sveta. Njegovim tragom krećemo se u današnjem putu svile u kojem ste upravo čuli odlomak kompozicije Miroljubiva divljina koju potpisuju izvode članovi grupe Bali etnik Percussion. Jedna ovdašnja tradicionalna poslovica kaže da je zemlja koja pripada bogovima, ljudima samo iznajmljena, tvrdi Eveli u nastavku svog eseja. Zbog toga se stanovnici gusto naseljenog Balija toliko brižljivo trude da iskoriste sve ono što su im bogovi poverili na čuvanje. Moj domaćin Sudana očito je namerio da najveći deo svog božanskog zakupa napravi od male trake napuštenih terasa na ivici sela. Njegov dan počinje u 4:30 kada izlazi da kosi travu za svojih 6 bivola i neguje svoje zasade pasulja, banana, manga, šećerne trske, kokosovog oraha, kakaa, papaje, lubenica i kasave. Kupa se u reci sa bivolima i na povratku kući pred prvi od 3 dnevna obroka od pirinča i povrća pomaže ribaru da ponese ulov za šta kao naknadu dobija 1 ili 2 ribe. Ketut i baka Nenek bile su zauzete pripremanjem ponuda za beskrajni krug ceremonija koji se održava u selu. Svaka beba rođena u hindu porodici na Baliju mora da bude svečano dočekana odmah nakon rođenja. Druga proslava održava se nedelju dana kasnije kada otpadne pupčana vrpca. Nakon nje sledi još 6 svečanosti raznim povodima sve do završne koja se održava kada beba napuni 18 meseci. Pored toga, na Baliju ima najmanje 60 svetih dana godišnje. Treba im dodati i komemoracijske odalana koji se održavaju na svakih 6 meseci. U njima redovno učestvuju svaki od 500.000 hramova na ostrvu. Dok raspoređuje cvetne stabljike, pirinač i semenje betela, Ketut mi objašnjava sa smeškom. Mi na Baliju veoma volimo ceremonije, ali smo uvek u žurbi, velikoj žurbi. Neizvesno je koliko se ta žurba može razaznati iz muzike koja se svira na ovom ostrvu. Jedan od primera za to možda je ovaj fragment iz tradicionalne melodije Telaga Savan koju izvodi grupa Tabuk Krasi Baru.

0: svile.
1: Često se tvrdi da je svaki stanovnik Balija umetnik, konstatuje Mark Eveli na kraju svog putopisa sa ovog indonežanskog ostrava. Mada to neke drugorazredne prodavnice suvenira u Ubudu shvataju previše doslovno, nisam u stanju da se usprotivim tom stavu. Čak me je i Ketutin, 11-godišnji sin Ikomang, uverio da je izuzetno talentovan plesač Legonga, a da ne pominjem njegovo umeće u izradi zmajeva. Kao nezamenjiv svirač u lokalnom gamelanskom ansamblu, Sudana često provodi besane noći prateći različite čudnovate rituale u hramovima, stvarajući muziku koja sa Balinežane očito ima hipnotičko dejstvo. Žalopojke o nestajanju tradicionalnog balinežanskog života i tradicije datira još s početka 20. veka. Retki zapadnjaci koji su se iz bojanskih pobuda doseljavali u Ubud 20. i 30. godina jatikovali su da će se umetnost ovog ostrva uskoro ugušiti u materializmu. 1937. meksički umetnik Miguel Covarrubias pisao je da je ostrvo osuđeno da nestane pred nemilosrdnošću moderne komercijalizacije i standardizacije. Slični lamenti ponavljali su se 40. i 50. podseća Eveli, a sa još većim žarom 80. i 90. prošlog veka. Čak i danas, kada je Bali možda mirniji nego u posljednjih nekoliko decenija, srećete ljude koji pevaju istu pesmu. Ali svako ko nađe vremena da istraži Bali, shvatit će da je ovo ostrvo ostalo posvećeno svojim vrednostima mnogo više nego neke izolovane destinacije. Tradicionalna umetnost se još uvek neguje u udaljenim selima u koja stranci nikada nisu zašli, a ljudi se i dalje na obodima sela okupljaju za svoj mandi, zajedničko kupanje u reci. Poludivlji psi Galak još uvek laju na kola, a radnici u pirinčanim poljima sa konusnim šeširima na glavama redovno vam mašu. I, važnije od svega, čuveni osmih nazvan Stari Bali još uvek obasjava lica svakog s kim vam se pogled sretne. Balinežani veruju, tvrdi na kraju Eveli, da će raj u koji odu nakon smrti biti veoma sličan zemaljskom raju koji su im bogovi iznajmili. Svakom ko je gledao zalazak sunca sa litica Tanah Lot ili doživeo jutro sveta na nekom od svetih visova, ovako verovanje deluje veoma razumno. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas fragmentom kompozicije Moon Pareng Patepung grupe Samba Sunda. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: istinu Južna Srbija, ceo taj geografski prostor doživljava jedan, da kažemo, svojevrsan procvat, ulaže se zaista mnogo novca, ne samo u Filozofski fakultet, gde moramo reći zaista da su jednako kao, dakle, i za glasnik Skopskog naučnog društva, tako i na Filozofskom fakultetu, čiji rad je vezan zaista tisnim vezama. Dakle, sam krem de la krem, ne samo beogradskog, nego i novosadski intelektualni krugovi, nalazio se u tom trenutku u Skoplju, verovali ili ne. Ono što je jako važno u svemu tome jeste da je, dakle, centralna ličnost koja je nama veoma važna, niko drugi nego, verujem, i našim slušalcima, a i vama svakako, pošto smo ga toliko puta pominjali u vašim emisijama, i ne samo ja, nego i neki vaši dragi gosti. Dakle, centralna ličnost za glasnik Skopskog naučnog društva jeste prota i čuveni profesor i arheolog Radoslav Grujić.
1: Zašto je važno, to ste već i rekli, ali možemo malo da razradimo, zašto je važno što je glasnik bio interdisciplinaran časopis koji je okupljao i istoriju, arheologiju, filologiju, etnologiju, istoriju umetnosti, krem de la krem je tada u Skoplju na Filozofskom fakultetu, u Srpskom naučnom društvu, u glasniku. Vi ste doneli, vi imate nešto veoma vredno i evo na našem radijskom stolu je. Recite, šta je to?
0: Dakle, u pitanju je ukoričeni, jedan vrlo specifičan ukoričeni primerak glasnika Skopskog naučnog društva koji sadrži separate koje je na poklon svojevremeno dobio prota Petar Gagulić, koji je službovao u Starom Nagoričinu. Mi smo ga pominjali 25. novembra u emisiji Riznica u kontekstu Starog Nagoričina, da podsjetim i naše slušalce. Budući da je on služio u Staronagoričkom hramu, imao je prilike da najdirektnije komunicira upravo sa, kao što smo rekli, da, dakle, najvećim intelektualcima međuratnog perioda. I ovde čak pred nama, evo je, dakle, ja sam upravo okrenula ovu jednu vrlo lepu naslovnu stranu, a u pitanju je rad koji je profesor Lazar Mirković objavio u glasniku Skopskog naučnog društva pod naslovom Dve srpske plaštanice iz 14. stoljeća u Hilandaru. I verovali ili ne, upravo ovaj rad je, dakle, ne samo što je dakle, sam autor poklonio proti Gaguliću, on je čak i napisao koji je datum u pitanju, 16.12.1932. godine, nego je, verovali ili ne, dakle, ovaj tekst je toliko važan, jer malo je pisano o tim plaštanicama. Ja u slučaju hteo da je upravo, vi se sećate kada smo govorili o zborniku radova koji sam ja uredila zajedno sa profesorom Srboljubom Ubi Paripovićem, u pitanju je zbornik radova o Svetom kralju Milutinu, i mi imamo jedan rad upravo o tim plaštanicama. Dakle, nakon 100 godina ponovo smo se kroz zbornik radova vratili na te plaštanice. Koleginica Bojana Beuk, koja je pisala rad o tome, je i sama saopštila da joj je najveći izvor za izučavanje plaštanica upravo bio rad profesora Mirkovića iz glasnika Skopskog naučnog društva. I čini mi se da je neka vrlo specifična sudbina svih tih radova koji su objavljeni u glasniku. Mi istoričari umetnosti vrlo često koristimo tu jednu skraćenicu GSND, označavajući glasnik Skopskog naučnog društva. Dakle, sudbina svih tih radova objavljenih u ovom časopisu je da najčešće budu onaj najstabilniji temelj na osnovu kojeg mi dalje zidamo naše naučne radove, verovali ili ne, eto i dan danas, dakle, posle 100 godina ili čak 90 godina.
1: Tako da će tu naći važne podatke i onaj koji izučava istoriju, istoriju umetnosti, arheologiju, filologiju, etnologiju.
0: Kako da ne, pazite, u glasniku je jedan fantastičan rad objavljen pod naslovom Crkveni elementi krsne slave i ja sam zaista sklona uverenju da bukvalno

Svako ko je zainteresovan za pojam krsne slave može čak i dan danas da pročita ovaj tekst Radoslava Grujića i da uistinu mnogo nauči. Mi smo ga inače i fotografisali, pa će naši slušalci imati prilike eto i da pogledaju par snimaka upravo tog teksta.

0: od 1920. do 1937. Čak je bio i dekan filozofskog fakulteta, što mi se čini isto veoma važnim. Dakle, tri godine mandat od 1930. do 1933. od 1935. do 1937. I nekako je on bio taj bastion koji je i branio filozofski fakultet, jer je filozofski fakultet u Skoplju u jednom trenutku čak bio i ugrožen od zatvaranja. To se desilo 1927. godine.
1: Zašto?
0: To je zanimljivo pitanje, zato što u Beogradu određeni autoriteti sa filozofskog fakulteta nisu bili najzadovoljniji određenim rezultatima koje je filozofski fakultet u Skoplju u tom trenutku pružao, apsolutno ne shvatajući sva iskušenja sa kojima se i Skopsko naučno društvo i filozofski fakultet suočavao, dakle sa izuzetno velikim repertoarom tema koje su se proučavale na filozofskom fakultetu, a sa druge strane, dakle, i te finansije su često bile kočeći faktor. Ali to opet nije sprečilo izdavačku delatnost. Znate, mi vrlo dobro znamo koji se bavimo upravo ovim periodom i naučnom periodikom iz tog perioda, da je čuvena štamparija Južna Srbija objavljivala jedno vreme upravo Glasnik. I Radoslav Grujić nam je takođe vrlo važan, zato što je istovremeno u sve ove zadatke koje je on obavljao, on je bio i direktor čuvenog muzeja Južne Srbije. Jeste. I to u periodu od 1921. do 1937. Za one koji su manje upućeni, Muzej Južne Srbije je bio
1: veoma važan.
0: Tako je, bio na više lokacija. Jedna lokacija je naravno bila u Kuršumli Hanu, a ono što čini mi se da je važno da pomenemo je da su u Muzeju Južne Srbije zapravo bile pohranjene i te prve kopije fresaka koje su se nalazile u crkvi Svetog Mine, i mi raspolažemo jednim snimkom, verovali ili ne, koji je objavljen, koliko je meni poznato, samo u jednom pregledu o Skoplju iz 1937. godine, a to je dakle, knjižica koja je proizašla iz pera čuvenog Franceme Sesnela, Slovenca koji je radio upravo u Skoplju i koji je ostavio snimak te prve, a hajde da kažemo, galerije fresaka. Znate, ono što je za mene jedna vrlo čudna ironija je što je najpoznatija fotografija Radoslava Grujića, pored modela Markovog manastira, to je crkva Svetog Dimitrija u Markovoj Sušici, gde on stoji naslonjen pored crkve, i ta se fotografija neprekidno koristi u medijima, a da se malo ko uistinu zapitao gde je to fotografisano. I mi danas imamo, znate, jedno potpuno neznanje, na neki način je izbrisana memorija da je zapravo ta prva galerija fresaka bila u Skoplju, kao eto, staroj srpskoj prestonici, i šta je sve to Radoslav Grujić zaista učinio da pokaže i kroz modele i kroz kopije fresaka. I ono što je takođe, moram to tako da podvučem, jeste da je na poziv patrijarha Varnave, on je, dakle, rekla sam, pre toga bio mitropolit skopski čitavih 11 godina, dakle od 1920. godine, upravo Grujić bio postavljen za redovnog profesora istorije Srpske pravoslavne crkve i na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. I zato sam rekla da je ta sudbina patrijarha Varnave i Radoslava Grujića izuzetno vezana. I on je čak, eto, Grujić je i u Beogradu radio na obnavljanju muzeja Srpske pravoslavne crkve, koje je u tom trenutku bio, verovali ili ne, to je isto malo javnosti poznato, dakle, u konaku Kneginje Ljubice, i, dakle, mislim da je to bilo negde u nekom intervalu od 1937. do 40. Međutim, vidite, upravo podvlačenjem ovog perioda i tog velikog angažmana, imajte u vidu da je Radoslav Grujić u Skoplju u onom trenutku kada su otkriveni zemni ostaci cara Dušana, o čemu je takođe bilo reč toliko puta u vašoj emisiji Riznica, i on je upravo rezultate tih iskopavanja objavio u Glasniku Skopskog naučnog društva u jednom relativno kraćem tekstu, ali, znate, i dovoljno je da je bilo da je samo to objavljeno i da možemo da kažemo da se Glasnik zaista urezao u svetsku periodiku, a ne samo u periodiku na Balkanu i u tom trenutku u Srbiji.
1: Iskopavanje na terenu Svetih Arhanđela

0: Tako je.
1: Kod Prizrena, grobnoj crkvi.
0: Tako je. Vidite, ima tu jedna veoma zanimljiva, da kažemo, pojedinost vezana upravo za njegove iskopavanja. Naime, ne znam koliko je poznato javnosti, ali određeni ostaci kamene plastike Crkve Svetih Arhangela u Prizrenu, koje je Grujić obradio i objavio upravo u glasniku, pohranjena je u Kuršumli Hanu. Kuršumli Han postoji dan danas u Skoplju i moguće je videti uživo pomenute ostatke, ali oni danas pripadaju kulturnom nasljeđu Republike Severne Makedonije, iako mi imamo pravo takođe na baštinjenje toga, osobito što nas istorijska argumentacija i samo iskopavanje vezuje za to mesto i, znate, činjenica da je to doneto iz Prizrena u Skoplje, jer čini mi se opet negde važno, znate, i tu se negde aktualizuje, pa je bilo čak i par kolega koji su i postavljali pitanje treba li te ostatke vratiti u Crkvu Svetih Arhangela, u Manastir Svetih Arhangela u Prizrenu. Znate, to je sada, premda Prota Grujić to nije mogao nikako predvideti, da ne govorimo o ratnim dešavanjima u Drugom svetskom ratu, ali danas je to, verovali li ne, eto, opet vezano za neko diplomatsko pitanje i za međunarodnu saradnju, a čini mi se da, eto, u tom trenutku kada su pohranjivani ostaci, dakle, ti kamene plastike, koje bilo izuzetno bogate, to vrlo dobro znamo, nije se nikako moglo ni naslutiti da će to za neko određeno vreme nakon okupacije i nakon Drugog svetskog rata biti potpuno druga država i da ćemo imati određeni, da kažemo, problema u očuvanju kulturne baštine. Samom činjenicom što je i Muzej Južne Srbije, nažalost, razoren od strane Bugara i tada je i veliki broj eksponata trajno nestao.
1: A šta je ostalo?
0: Od svega toga je ostala samo zgrada, ostali su, dakle, upravo ti kameni ostaci iz Manastira Svetih Arhangela, sve ostalo je, nažalost, potpuno izbrisano kao da nikada nije ni postojalo. Znate, postoji tu isto jako interesantan detalj da su određeni istraživači, ja ću pomenuti recimo Svetozara Radojčića, koji je bio sasvim mlad istoričar umetnosti, on je upravo svoj prvi naučni rad Menada iz Tetova, evo danas je dan plesa i Menada je prikazana kao plesačica i videh danas upravo da Arheološki muzej u Skoplju, koji možemo smatrati i naslednikom Muzeja Južne Srbije, upravo objavio fotografiju Menade iz Tetova. Ali znate, ta Menada je isto bila pohranjena u Muzeju Južne Srbije. Zatim Meses Nel je takođe pisao i o vratima iz Crkve Svetog Nikole Bolničkog. Ta vrata se nalaze u Narodnom muzeju u Sofiji i čekaju neke svoje bolje istraživače, da kažemo, nego što smo možda i bili i mi i neki naši prethodnici, jer je malo radova napisano upravo o tim vratima iz Crkve Svetog Nikole Bolničkog u Ohridu. Meses Nel je to fotografisao u svom radu, a vrata su, nažalost, bukvalno preneta u Sofiju, kao i mnogo na posledku eksponata, ne samo iz Skoplja, nego iz Ohrida, iz Crkve Bogorodice Perivlepte, samo što je to, nažalost, ostalo nedovoljno poznato, naročito u našoj javnosti.
2: Eko.
3: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Gorko slatka komedija o snovima, seksu i slavi. Priča o rumunskoj Štefici Cvek. Inspirisana stvarnim životom jedne obožavateljke. Pobednik festivala autorskog filma Sorella di Clausura. U režiji Ivane Mladenović. Od 23. aprila

0: bioskopima. Distributer Five Stars Films.
1: Dobro jutro, Beograde.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

0: Dala si Radio Beograda dva emisija Riznica, naša uvažena gošća, istoričar umetnosti, dr. Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, tema emisije 100 godina glasnika Skopskog naučnog društva 1926-2026. Srpska srednjovekovna umetnost i terenska istraživanja u Južnoj Srbiji. U segmentu koji sledi Jasmina govorit ćemo o istoriji umetnosti u glasniku, o istraživanjima srpske srednjovekovne umetnosti u Makedoniji. Posebno mesto u glasniku zauzimaju radovi iz oblasti istorije umetnosti koji su prvi put sistematski osvetlili srpsku srednjovekovnu baštinu na prostoru današnje Severne Makedonije, što ste vi lepo objasnili. Istraživanje Ljubotena, Nereza, Matejića, Starog Nagoričina, potom Lesnova, Markovog manastira u radovima vrlo uglednih autora kao što su Vladimir R. Petković, Žarko Tatić, Laza Mirković, Nikola Okunjev, France Mesesnel. Koji su najznačajniji radovi iz oblasti istorije umetnosti objavljeni u glasniku?
1: Da, kada govorimo o bitnim radovima, znate, tu ne možemo odvojiti ono što je vezano za izučavanje fresaka od istorije arhitekture. Vi ste lepo pomenuli neka imena. Mi naravno ne možemo obuhvatiti svakako sve autore. Evo, da se prisetimo i naše prethodne emisije i snimanja o emisiji, u emisiji pominjali smo Ljuboten i pominjali smo ta prva istraživanja, svakako ime Žarka Matatića, čuvenog arhitekte koji je objavio nekoliko radova u glasniku Skopskog naučnog društva i zahvaljujući njemu upravo znamo, imamo te sačuvane snimke prvobitnog pročelja od crkvi u Ljubotenu koju on toliko živopisno prikazuje i daje opise samog mesta i te izuzetne lokacije. Zatim, naravno da ne zaboravimo takođe izuzetno važne studije Đurđa Boškovića, koji je takođe pisao, on je imao te čuvene beleške po Južnoj Srbiji i to smo takođe, kad smo govorili o Proti Gaguliću i istraživanjima Starog Nagoričina, pominjali. Tu su čak objavljene i neke konzervatorske beleške Đurđa Boškovića. Nemojmo zaboraviti da je istovremeno i predavao na Filozofskom fakultetu u Skoplju i pisao za glasnik, takođe Aleksandar Deroko. Vi ste vrlo lepo primetili i pomenuli i profesora Lazara Mirkovića koji se bavio pravoslavnom liturgikom, koji je dao zaista izuzetno velike doprinose ovom časopisu. Međutim, date, vi ste pomenuli veoma značajne dve ličnosti koje su se to na ovom prostoru našle, pa ne bih smo možda mogli da kažemo slučajno, svakako mislim na Okunjeva.
0: Ko je Nikola Okunjev?
1: Nikola Okunjev, tako je.
0: I France Mesesnel.
1: Dakle, Okunjev je neko koji je prvi, među prvima, istraživao živopis Starog Nagoričina i to je isto objavljeno takođe u glasniku. I ono što je po mom uverenju izuzetno važno, a evo pred nama se i nalazi ta njegova
0: studija.
1: Dakle,
0: Nikola Okunjev?
1: Meni nije poznat njegov taj biografski deo, dakle je došao, osim da se on u Skoplju našao, dakle, posle revolucije 1917. godine. Međutim, ono što je interesantno jeste da je on, i to je ono što znamo, da poklonio deo svoje fototeke Muzeju Južne Srbije, ali nažalost ta fototeka nije sačuvana. Mi o toj fototeci ponegde negde u glasniku vidimo u radovima upravo o Matejiću, kada se pominju neki detalji, tipa Đurđe Bošković kad govori o neosnovanosti rušenja kapele u Matejiću, on kaže da je koristio fototeku Muzeja Južne Srbije, da je koristio fotografije Okunjeva, međutim mi ne zna, apsolutno s tim u vezi se ništa ne zna. Deo njegove građe je, ono koliko je meni poznato, sačuvan u Pragu. Međutim, nije mi poznato da je njegova građa digitalizowana i da je ona negde dostupna online, a mislim da bi to bilo od izuzetno velikog značaja. Znate, on je zabeležio ipak izgled spomenika u to vreme, dakle pre 100 godina, i na neki način bismo možda imali i potpunu sliku s tim u vezi. Ovde pred nama se upravo nalazi njegov rad, to je dakle rad o crkvi Svete Bogorodice Matejić, i on je prvi koji je matejičke freske detaljno popisao i moram takođe reći, uz Gabriela Mijea, dakle, bio izuzetno temeljan. To naravno moram reći takođe zašto, zbog toga što je...
0: To što separate iz vlasnika, s koje to godine?
1: Ovo je rad iz 1930.
0: I to je original.
1: Da, tako je, i to je izuzetno, kako bih vam rekla, ne samo što je u pitanju originalno izdanje, nego što je prvi koji je zbilja uspeo ne samo da pročita freske u Matejiću, tu i tamo, eventualno on nije nešto i uspeo možda pravilno da identifikuje, međutim on ostavlja tu takođe i delove natpisa koji se vide. To je izuzetno važno, znate, zbog toga što je Matejić ostalo u međuvremenu bez krovnog pokrivača, i ono što je do naših dana sačuvano, sve ovo što on govori, toliko toga danas mi ne možemo da vidimo. I zato i kažem, između ostalog, da je velika šteta što mi nemamo zapravo sačuvane neke, da kažemo, fotografije koje su pokazivale original. Sad sam se upravo setila kada smo kolega Branislav Cvetković i ja pripremali jednu studiju o Matejiću, da smo se obratili fototeci Praške akademije nauka, međutim tamo nije bilo ničega o Matejiću, tako da je vrlo verovatno taj njegov deo fotografske građe je ostao u Muzeju Južne Srbije i nastradao. Što se tiče druge ličnosti za koju ste pitali, meni izuzetno jedna draga istraživačka persona, Francesc Mesesnel, jedan od pionira u istraživanju naročito Nereza, dakle to je crkva Svetog Pantelejmona u selu Gornje Nerezi kod Skoplja, i dakle to je veoma važan rad gde je on upravo ukazao na značaj najstarijeg sloja freseka. Znate, Nerezi su crkva koju ćete bukvalno naći u svim mogućim svetskim enciklopedijama živopisa pod zaštitom su UNESCO-a, a nekako je i to i u makedonskoj i u našoj srpskoj historiografiji zaboravljeno ko je ličnost koja je otkrila taj živopis, a to je Francesc Mesesnel.
0: I, Slovenac, dakle, imao je tužnu sudbinu.
1: Tako je, da, on je nažalost streljan tokom okupacije i vrlo nesretno je i u nesretnim okolnostima je bio primoran da napusti Skoplje, inače je i predavao i imao prilike, i njega je pominjao takođe u nekim svojim ličnim pismima i Svetozar Radojčić, koji je u tom trenutku bio sasvim mlad i doktor nauka. I dakle, to je jedna posebna tema, koga zanima može nešto pročitati o tome u spomenici Svetozara Radojčića, koja je pre jedno 15 godina objavljena u izdanju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ono što je isto važno za Francesca Mesesnela jeste na neki način ta njegova sudbina koja je, eto, trajno urezana u istoriju crkve Svetog Nikole Bolničkog u Ohridu, i ja vam obećavam da ćemo imati prilike da govorimo upravo o toj crkvi. Meni izuzetno drago je, ali nekako crkvi koja se vrlo često u turističkim i svim drugim posetama u Ohridu preskače, a upravo je Francesc Mesesnel u pratnji Đurđa Boškovića, zamislite njih dvojicu, to je jednoj omanjoj crkvici jednobrodnoj, dakle oni su zajedno pronašli taj prvobitan živopis južnog zida crkve, i na tom zidu ni manje ni više nego predstavu Stefana Dušana dok je još uvek nosio titulu kralja, i oni su zabeležili svojim fotoaparatom i fotografisali i zajedno pročitali ceo natpis koji se nalazio pored kralja Stefana Dušana. Nažalost, tog natpisa danas, tako reći, skoro i da nema, verovali ili ne. Pored Stefana Dušana je kraljica Jelena, njihov sin Uroš, i ono što je veoma važno i za srpsku kulturu, jeste jedina sačuvana predstava Svetog Simeona Nemanje i Svetog Save, dakle pored Stefana Dušana i kraljice Jelene. I sad, verovali ili ne, eto, zahvaljujući Mesesnelu, mi danas i njegovom radu objavljenom u glasniku Skopskog naučnog društva, mi znamo za ovaj živopis i u stanju smo i da se bavimo proučavanjem. On je taj rad objavio 1933. godine, dakle čak jedno sigurno 20-ak strana je posvetio upravo toj crkvi, a danas je ta crkva, nažalost, neretko zaključena i postoji jedan vrlo čudan fenomen, a to je da kada Srbi proslavljaju Svetog Savu, nažalost, u Ohridu nisu ni svesni da postoji sačuvana freska Svetog Save upravo u toj manjoj crkvi, pa neka to isto bude apel da je i posete prilikom obeležavanja Savindana, a Savindan je ipak nacionalni praznik Srba u Makedoniji.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara, počele jutros ispred škole okupljanjem porodice i prijatelja stradalih, učenika i građana. U 8:40 održan je minut ćutanja. Deo ulice Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine, gde građani do 20 sati mogu da zapale sveće, ostave cveće i upišu se u knjigu sećanja. Na prostoru Malog Tašmajdana do 18 sati biće organizovane likovne radionice. Na Velikom Tašmajdanu u krugu oko spomenika Desanki Maksimović do 20 sati će se nalaziti prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen žrtvama. Američki je predsjednik Donald Trump izjavio da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Obaveštajna jedinica Iranske revolucionarne garde ocenila je da se prostor za donošenje odluke Sjedinjenih Američkih Država suzio. Trump mora da izabere između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora sa Iranom, navodi se u saopštenju. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla poleto je prvi avion Air Srbije za Baku, čime je i zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija. I sporta. Košarkaši iz Crvene zvezde i Zlatibora igraće odlučujuću treću utakmicu četvrtfinalne serije za plasman na Final Four Lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 19 sati. Sutra, posle hladnog jutra, sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, najviša dnevna 26 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Solaris.
1: Solaris.
2: Putevi saznanja.
1: U svetu nauke.
2: Solaris.
1: Solaris.

Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o imunskom sistemu, tkivnoj mikrosredini i procesu starenja. Kao ni ma koji drugi sistem organa, naš imunski sistem ne ispunjava svoje uloge izolovano od ostatka organizma, već naprotiv u tesnoj sprezi i međupovezanosti s drugim strukturno-funkcionalnim cjelinama. Otud nije iznenađenje da uporedo s postepenim otkrivanjem sve složenijih zadataka raznolikih populacija imunskih ćelija u odbrani od spoljašnjih pretnji i očuvanju homeostaze, narastaju i saznanja o bitnom pa i presudnom uticaju mikrosredine i tkivne arhitekture u odvijanju imunskih procesa kako u limfoidnim tkivima ili organima, tako i na lokalnim poprištima zapaljenskih ili imunskih reakcija. Evolucija odnosa između imuniteta i mikrosredine takođe se ispostavlja kao jedna od bitnih odrednica procesa starenja, pa je utoliko veći i značaj tekućih istraživanja posvećenih sveobuhvatnom i praktičnom sagledavanju odgovarajuće problematike. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik profesor dr. Janko Nikolić iz Univerziteta u Arizoni, član Srpske akademije nauka i umetnosti.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je danas profesor dr. Janko Niković iz Univerziteta Arizone, takođe član Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa evo, naša tema zvuči pomalo raspinuto, a u stvari negde pogađa i samo jezgru imunskih procesa, dakle odnos između tkivne mikrosredine i imunskog sistema. Kako bismo nečemu što ima tako složeni i obuhvatan teren posmatranja najbolje pristupio?
1: Pa ja bih u ovom slučaju iskoristio jednu relativno često korišćenu parabolu, poređenje između imunskog sistema i jedne armije koja stoji tu da brani organizam, što zaista naš imunski sistem jeste jedna, to je skup ćelije i tkiva i molekula koje se bore protiv uglavnom prvo i pre svega infekcija, međutim u svojoj koordinaciji takođe značajno određuju i tok ne samo akutnih i infektivnih bolesti, nego i drugih važnih bolesti kao što su hronične bolesti, preko kontrole zapaljinskog procesa. I kad imamo tako jednu armiju praktično koju posmatramo, koja nas brani od napada od spolja, od strane invazije od virusa, bakterija i ostalih patogena,

0: mikrobijalnih patogena. Mikrosredina bi bila zapravo infrastruktura koja je neophodna da bismo mi tu armiju mogli da održimo. I tu možemo sada diskutovati o tome kako to izgleda, koliko je to značajno, ali generalno gledano, bez takve infrastrukture mi ne možemo zaista da jedan dobar odbrambeni sistem mobilišemo.
1: Naravno, kada govorimo o tkivima u kontekstu imunskog sistema, možda treba ipak da damo neki kratak uvod vezan za pitanje gde je imunski sistem, jer on je svuda u našem organizmu, on je jedan od velikih integrišućih sistema zajedno sa nervnim i hormonskim sistemom. S druge strane, postoje nekakva primarna i sekundarna limfoidna tkiva i organi gde se specifične stvari dešavaju, pa možda da to nekako razgraničimo gde imunskog sistema ima više i gde su njegove, da kažemo, specijalne pozicije.
0: To je neophodno zaista da uradimo, da malo damo kontekst svemu ovome. Znači, mi razlikujemo te primarne limfoidne organe, to su kosna srž i timus, odnosno gružna žlezda. To su, mi ih zovemo primarnim zato što se u njima zaista limfociti rađaju, i ne samo limfociti nego i neke druge važne ćelije imunskog sistema, takozvane mijeloidne ćelije, monociti, makrofagi, neutrofili i tako dalje. Sve to dolazi poreklom iz kosne srži, iz prekursorne ćelije, te hematopoetske ćelije sa širokim potencijalom da napravi sve komponente kosne srži, a jedino neke od tih ćelija moraju da odu u timus da bi postale te limfociti, i to su, znači, naši primarni limfoidni organi. Odatle, nakon stvaranja i nakon rađanja, svi naši i limfociti i mnoge druge ćelije imunskog sistema odlaze u ona tkiva koje mi zovemo, odnosno organe koje mi zovemo sekundarnim imunskim organima, limfoidnim organima. To su slezina, limfni čvorovi i cela serija limfnih tkiva koje se nalazi na samoj granici između plućnog sistema, gastrointestinalnog sistema, odnosno crevnog sistema, svuda gde smo u kontaktu sa spoljnom okolinom, na tim sluzokožama koje imamo izloženim spoljnoj okolini, tu se nalazi imunski sistem organizovan u te sekundarne limfoidne organe.
1: Ako se držimo ove vojne, ratne metafore koja se do neke nameće, mada svaka metafora se može i dekonstruisati i ne treba je shvatati doslovno, ali recimo da je zgodna za objašnjavanje metafora, imunski sistem je vojska, vojska nas brani. Onda bi ove ćelije koje nisu poreklom od prekursora imunskog sistema, a neophodne su, mogli da zovemo civilnim licima u vojsci, intendantima, osoblju koje omogućava da sve funkcioniše.
0: Tako je, tu su, s tim što oni rade i više od toga, ne samo što daju tu potporu na logistički način, oni su tu isto tako da naprave i strukturu po kojima se kreću naše odbrambene ćelije, gde se one održavaju tokom, u našem slučaju, tokom decenija. Znači, kad se naprave jednom u kosnoj srži ili u timusu, one su u stanju da jako dugo žive, ali samo ako su u toj adekvatnoj mikrosredini sekundarnih limfnih organa. Znači, to bi bilo kao da imate, znači, građevinske, inženjerske jedinice koje moraju da naprave, znači, barake zapravo gde će oni da spavaju, gde će moći da se hrane, ali interesantno je što su ove ćelije toliko specijalizovane da same u stvari stvaraju i tu potpornu strukturu koja bi bila zapravo kao baraka, i direktno daju i signale našem imunskom sistemu da bi ga održavali u životu i da bi mu rekli šta se sledeće dešava i šta bi dalje taj sistem trebao da radi. Znači, praktično ga i hrane, to su u stvari kao i menza i kao mesto održavanja i boravka.
1: I naravno, tu nam ta metafora vojske možda i ne pomaže do kraja. Zato što u vojsci sve ide od ozgo naniže. Lanac komande je vertikalan. Barem u tradicionalnoj vojsci. Dakle, zna se ko komanduje, zna se ko sluša, od vrha do dna. Dok ovde imamo i neki prenos, kao što ste rekli, signala koji ide u suprotnom smeru. Dakle, imamo i procese koji su, kako to vole da kažu anglosaksonci, bottom up, a ne samo top down.
0: Tako je, i tu ima isto tako jako mnogo konverzacije između tih tipova ćelija, gde zaista ono što smo skoro videli i što je u poslednjih, recimo, verovatno nekih 20-30 godina izašlo vrlo jasno na scenu, to je da ove ćelije ne mogu zaista dobro da opstanu jedni bez drugih. Znači, ove vezivne ćelije koje prave tu potporu su zavisne od signala koje dolaze od limfocita. Limfocita su zavisni od signala koji dolaze od ćelija vezivnog tkiva, tako da tu postoji jedna vrlo intenzivna međuzavisnost i to je tačno, tu znači prvo imamo taj kompleks, odnosno koncept međuzavisnosti, a drugo, tu je zaista, što ste rekli, na nekom nižem nivou mnoge odluke se donose i što komandant u celom tom procesu na kraju u stvaranju jednog dobrog imunskog odgovora, znači kad nas napadne recimo virus, taj virus bude detektovan odmah u tkivima gde je uspeo da prodre od strane dendritičnih ćelija, koje su ćelije poreklom kosne srži. Ta ćelija zaista postaje dirigent u svemu tome, znači nije komanda sa one
1: ako
0: strane.
1: Ako bismo vojsku zamenili odgovorom u pandemiji, onda bi to bili epidemiolozi.
0: Tako je, to bi na neki način jeste, to bi bili epidemiolozi zato što bi te dendritične ćelije zaista otkrivaju prirodu, ne samo da je to nešto što je strano i nešto što je opasno, nego i esencijalno koji je to tip opasnosti. Znači, ako opet se vratimo na vojnu metaforu, ako vam dolazi invazija sa mora, nećete upotrebiti tenkove da uđu u vodu pa da ih tamo napadaju, nego ćemo morati da mornaricu mobilišemo.
1: Ili bar neće biti efikasno. Tako je. Ako ih upotrebimo, dešava se imunski sistem i ne izabere optimalan način.
0: I da ne izabere i da uništi tkivo okolo suviše i bespotrebno, te da time dovede i sam do same patologije. Međutim, ako ovo pratimo, to je upravo ta, znači ako kažemo da su to epidemiolozi, ako nam oni kažu, ok, u ovom slučaju radi se o virusu, a ne o jednom velikom crevnom parazitu. Naš imunski sistem koristi potpuno druge strategije kako da se otarasimo ogromnog crevnog parazita, kao što je recimo panjčičara, u odnosu na ono kako se borimo protiv virusa koji ulazi u ćeliju i koji pokušava da se sakrije u ćeliji, da napravi više svojih kopija. Te instrukcije dolaze upravo nakon samog proboja barijere naše kože ili sluzokože i dendritične ćelije te informacije nose u sekundarne limfojne organe, tipično u limfne čvorove, gde se nalaze sa ostalim ćelijama limfnog i nelimfnog tkiva. Međutim, ako nemaju potporu opet u tom slučaju da se ako nemaju strukturu po kojoj mogu brzo da se kreću i brzo da komuniciraju sa ostalim ćelijama, taj odgovor postaje mnogo manje efikasan i to je jedan od problema koji mi proučavamo u slučaju starenja. To je jedan od razloga zašto u starenju imamo imunske odgovore koji nisu dovoljno brzi, nisu dovoljno robustni, nisu dovoljno intenzivni, ne proizvode na vreme u nekom velikoj količini, u velikom broju slučajeva ne proizvode željeni ishod, odnosno ozdravljenje od organizma.
1: Naravno, o procesu starenja ćemo govoriti u nastavku emisije dosta, ali kao što su još antički filozofi shvatili da bismo razumeli starost, treba da razumemo detinjstvo i obrnuto. Dakle, u razvitku imunskog sistema, opet ovi, neću čak reći ni pomoćni organi, potporni organi, oni koji pružaju podržnostno potporna tkiva, stroma, mikrosredina igra presudnu ulogu do te mere da čak i ne može, ako tu dođe do nekog ozbiljnijeg problema, ni da se razvije imunski sistem kako treba. I možda bi Timus, nastavljajući našu metaforu, mogli da nazovemo akademijom imunskog sistema.
0: Tačno, zato što te limfociti koji se stvaraju u Timusu ključno ulogu imaju u regulaciji imunskog odgovora, kao i u eliminaciji samog patogena. Oni u timu su zaista uče, kao što ste vi to pomenuli.
1: Uče da napadaju, ali kao u svakoj borivačkoj veštini, kao što onaj stari stereotip na početku svakog filma o borivačkim veštinama, a i na svakom prvom času borivačke veštine, glasi, prvo treba da nauče da ne upotrebe veštinu. To ih isto uči timus kada su limfociti u pitanju.
0: Tako je, to je sad sposobnost tolerancije na sobstveno, znači sposobnost diskriminacije da ne napadnu sobstveni organizam. To je isto, znači to je sve ključno zavisno isto tako od opet tih nekoliko veoma detaljno konstruisanih mikrosredina, gde su neki recimo u timusu u stanju da eksprimiraju tkivne antigene ne samo iz samog timusa, zato što bi, moramo da budemo tolerizovani naše celo telo, nego čak i antigene mozga, antigene nadbubrega, na primjer, i nekih mnogo udaljenih organa, da bi se upravo ta tolerizacija

0: Francina sobstveno uspostavila.
1: Dobar primer je šta se dešava ako je ključni molekul odsutan ili nije funkcionalan za tu primarnu toleranciju u timusu, nastaje zapravo autoimunost koja pre svega pogađa žlezde sa unutrašnjim lučenjem.
0: Tako je. To je nedostatak autoimunskog regulatora transkripcionog faktora.
1: Što je samo jedan primer, ali jeste najbolje proučen i najdrastičniji.
0: Ja, imamo isto tako da se osvrnemo na kratkom digresijom na Svetski dan imunologije koji upravo smo ga obeležili. Nobelova nagrada za imunologiju, odnosno za medicinu, je data prošle godine za otkriće regulatornih T limfocita koji, ako neki limfociti ne budu tolerizovani u samom timusu, oni su na periferiji, odnosno u tkivima, u krvi i tako dalje, podložni drugom stepenu regulacije, odnosno drugom stepenu kontrole da ne napadaju sopstveno. Ukoliko imamo problem stvaranja tih regulatornih ćelija, to je jedan od velikih ključnih otkrića zbog koga je ta Nobelova nagrada data, mi imamo nedostatak tih regulatornih ćelija i katastrofalnu autoimunost.
1: Naravno, to znači da za imunski sistem kao vojsku postoji više vrsta poraza. Onaj očigledni poraz kada napadači savladaju odbranu, možemo da čitamo još kod Tukidida u potresnom opisu kako su stradale žrtve epidemije kuge u Atini, koja možda nije bila kuga u modernom smislu, nije možda bila bolest uzrokovana Yersinium pestis, ali jeste svakako bila zarazna bolest koja je savladavala imunski sistem većine onih koje zarazi. Poneko se samo oporavlja. Međutim, drugi manje očigledan poraz koji se smatrao nemogućim još u vreme Paula Ehrlicha, pa se zvao horror autotoxicus kao nešto hipotetično, kako to organizam može samog sebe da otruje, ne može, ali ispostavilo se da takav poraz je vrlo realan i to su autoimunske bolesti. Kako do toga može doći?
0: Na autoimunskih bolesti, znači dva smo primara već načeli i one su direktno, jedan od njih direktno zavisi od mikrosredine. Znači mikrosredina ta u timusu koja je upravo se bavi tolerizacijom, odnosno učenjem, kako mi to volimo da kažemo, šta je sopstveno, a šta nije sopstveno i da ne smemo napasti sopstveno. Ako nedostaje taj ključni molekul koji tkivne same antigene omogućava tim tkivnim antigenima da budu iskazani u timusu i da samim tim uspemo da izbrišemo sve te limfocite koji su specifični za njih, to je jedan od ključnih elemenata kako dolazi do autoimunskih bolesti. Međutim, imamo i nekoliko drugih manje drastičnih nivoa, jer ovo se prepoznaje odmah kod samog rođenja, vi to jako dobro znate kao pedijatar, to su deca koje su momentalno bolesna i momentalno se vidi da njihov imunski sistem napada sam organizam. Većina autoimunskih bolesti nastaje mnogo kasnije u životu i nastaje u nekom srednjem dobu, kada mi tek sada u stvari otkrivamo da tada verovatno sa starenjem dolazi do labavljenja tog procesa centralne tolerancije, gde opet dolazi do promena u mikrosredini, gde opet ta, znači, organizaciona struktura koja omogućava da se imunski procesi normalno odvijaju, na neki način počinje da propada. Odnosno da više nije onoliko verna i onoliko sposobna da 99,9% situacija sa autoimunošću spreči.
1: Naravno, odmakli smo se poslednjih decenija u medicini od genetičkog determinizma. To znači da ako se nasledi neka varijanta gena koja nosi određene osobine, to je češće predispozicija nego izvesnost da će neko oboleti ili neće oboleti od neke konkretne bolesti, a pogotovo koliko će ona biti teška i kako će tačno izgledati. Ja volim da kažem da je to kao Galadrijalino ogledalo iz Gospodara Prstenova, gde mnoge stvari koje vidimo u ogledalu desit će se samo ako i mi uradimo nešto pogrešno da se dese, a neće ako tu grešku izbegnemo.
0: Tačno, to je isto tako jako dobra metafora, zato što predispozicija, odnosno i genetska, a genetska najviše zaista određuje verovatnoću do koje ne mora doći uopšte ukoliko se neke stvari dogode ili ne dogode. Naravno, ono gde naša interakcija sa okolinom dalje određuje šta će se desiti, zavisi od mnogo faktora, zavisi od, znači, koje smo

0: infektivne bolesti imali, mi sada sve više i više raspoznajemo koliko je dubok otisak zaista bilo koje infekcije na naš imunski sistem. I recimo kod ova poslednja pandemija sa koronavirusom nam je omogućila da neka bazična saznanja dosegnemo koje nismo znali ranije, a to je da recimo kod onih koji su imali dugotrajen ozbiljan oblik koronavirusa, koji su bili hospitalizovani, znači zbog toga, više od 12 meseci možete ustanoviti na njihovim hematopoetskim ćelijama matične loze i svim njihovim potomcima dalje, znači sve ono što se pravi iz ćelije matične loze, uključujući te neutrofile, monocite, makrofagi i tako dalje.
1: Potomcima ćelija, ne potomcima ćelija, osoba, tako, da ne bude neke zabune.
0: Tako je, potomcima ćelija iz kosne srži, znači krvnih ćelija zapravo, da vi možete vrlo jasno videti da su oni u jednom stanju skoro pa definitivno povišene ratne sposobnosti.
1: Ostaje borbena gotovost.
0: Mnogo, i sada tu borbenu gotovost može nešto drugo da otkači, nešto mnogo naivnije, mnogo manje, kao i recimo komponenta sopstvenog organizma. I to onda daje osnovu neku za autoimunost nakon toga koju...
1: I opet je narodna mudrost stigla tu pre svih nas. Postoji izreka koga je zmija ujela, taj si guštera paši, u ovom slučaju taj na guštera burnije reaguje.
0: Tako je, upravo to. I u masi situacija to će biti jedan koristan adaptivni odgovor, pomoći će nam da se izborimo sa drugim infekcijama, ali naravno u zavisnosti od predispozicije od organizma i svega ostalog, to nas može dovesti i do neke agresije i na sobstveno kod onih podložnih autoimunskim bolestima.
1: Imunski sistem pamti, što je opet povezano sa njegovom integrisanošću sa drugim sistemima organizmu, pa je utoliko opet deo ove naše priče. Ovdje ćemo zastati na nekoliko minuta, a u nastavku ćemo da se vratimo u procesu starenja.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Janko Niković iz Univerziteta Arizone, član Srpske akademije nauke i umetnosti. Govorimo o vezama imunskog sistema, tkivne mikrosredine i dugoročnih procesa organizmu, a najdugoročniji proces koji se odvija u nama i koji nas oblikuje je upravo proces koji zovemo starenje. Pa sad, kako se sve to odražava i na funkciji imunskog sistema i obrnuto? Kako imunski sistem na neki način oblikuje to kako starimo?
1: Tu smo na tu temu zaista bukvalno svake godine saznamo po nešto što nas iznenadi. Čak i mene kao imunologa koji se bavi starenjem imunskog sistema sada već, pa Boga mi, približava se 30. godina kako se time bavim direktno. Prva strana, znači šta se dešava sa imunskim sistemom kako starimo, naši primarni limfoidni organi ne prave nove ćelije onim tempom ni blizu koliko su ih pravili ranije. To se prvo vidi na procesu starenja samog timusa koji kao grudna žlezda doživljava tu atrofiju. To je zaista prvi i najraniji proces starenja koji mi vidimo u ljudskom organizmu, koji počinje već kad mi napunimo nekih 5 godina. A već je do u momentu kada smo mi u pubertetu, svega 10% ćelija se pravi u timusu u odnosu na ono koliko se pravilo ranije u nekom ranom detinjstvu.
0: A pretpostavljam da to ima veze i sa potrebama organizma, odnosno sa time kako je regulisan imunski odgovor rano i kasno, i da ne možemo govoriti samo o čistom gubitku, nego i o promeni režima funkcionisanja.
1: To je verovatno tačno, mada nam i dalje nije jasno posle toliko decenije i decenija od otkrića timusa i otkrića da on pravi te limfocite, još uvek nam nije jasno kako i zašto timus doživljava tu ranu atrofiju i to rano starenje, da li je to kontrolisani proces koji nam je neophodan zaista da bismo bolje preživljavali kasnije iz nekog razloga koji ne razumemo sada. Međutim, ono što je neto efekat svega toga, to je da znači imamo pad produkcije sa 40, između 40. i 50. godine timus još za 10%, 10 puta zaista manje pravi nove te limfocite, znači svega 1% od onoga koliko je pravio na svom vrhuncu, a onda moramo da održavamo one limfocite koji su se napravili, znači tokom decenije i decenije, to upravo rade ti limfni organi, sekundarni limfni organi i njihova mikrosredina. I tu smo došli do značajnih otkrića da njihova sama atrofija je bitna determinantna, znači bitna odrednica da li će naš imunski sistem duže ili kraće biti funkcionalan.
0: I naravno, ovde opet imamo odstupanje od obične priče o imunskom sistemu kao vojsci, zato što ovde govorimo o adaptivnom imunskom odgovoru i svaki od tih limfocita koji je prošao selekciju u timusu, diplomirao u toj akademiji, naravno isto važi za B limfocite koji na drugom mestu obavljaju analogan proces, specifičan je za jednu pretnju, za jedan molekul koji treba da prepozna koji je antigen potencijalno nečega opasnog, ako nije, onda takav limfocit nema odbrambenu funkciju. Što znači da je možda ovde važan i repertoar tih specifičnosti, da imamo po neki limfocit za svaku pretnju koji može od nje da nas brani, da nemamo rupe u tome.
1: To je moja slaba tačka i moja fascinacija sa samim imunskim sistemom, upravo kako se taj repertoar pravi, koliko je širok, koliko možemo da imamo, znači, trupa u rezervi zaista koje mogu uvek da budu spremne da se izbore sa bilo kojim napadačem. Kako ih pravi

0: imamo manje, naravno, tako postoji mogućnost da možda nemamo baš dovoljno specifične vojnike koji mogu da uskoče u bitku kada nam trebaju. I to je, međutim, mi ne znamo zaista da li je to, koliko je bitan taj gubitak samog repertoara još uvek. Zato što mi startujemo sa ogromnom raznolikošću repertoara. Taj repertoar je negde na nivou preko milijarde različitih specifičnosti, znači za različite bakterije, različite viruse, različite molekule na tim bakterijama i virusima. Tako da čak i ako izgubimo recimo i 99% recimo od svega toga, ostane nam samo 1%, 1% od jedne milijarde nam ostaje još uvek nekih ozbiljnih recimo 100 miliona. Da li među tih 100 miliona zaista nemamo dovoljno, to još uvek ne znamo, to nismo uspeli eksperimentalno da pokažemo, to je pitanje koje ćemo morati da ostavimo sa strane za sada.
1: Naravno, treba da kažemo takođe da oni limfociti koji prepoznaju nešto opasno, oni se i umnože, odnosno baš taj receptor koji prepozna aktivira limfocite koji ga nose, da zapravo ti koji su potrebni budu umnoženi u dovoljnom broju.
0: Tako je, sad to je drugi problem sa starenjem koji ja mislim da je u stvari bitniji direktno. To je to što ste vi pomenuli, to je da kada bude zaista aktiviran, jedna ćelija, jedan limfocit, T ili B limfocit, će napraviti 100.000 do milion kopija samog sebe. I samim tim će biti jako efikasan u borbi protiv same infekcije. Međutim, ono što smo mi odavno spoznali, to je da sama aktivacija u starom organizmu nije dovoljno efikasna, da nema te proliferacije, da recimo ta proliferacija i kasnije u određenom obimu, da isto tako brojčano ne dolazimo do tih brojeva koji nam trebaju da se izborimo sa infekcijom i da isto tako ti limfociti nisu dovoljno dobro naoružani molekulima koji im trebaju da unište infekciju. Znači, to je trostruki problem. Pitanje je osnovno, i to je ključno pitanje kod imunologije starenja, je da li od svih tih limfocita koji su nam ostali, ok, imamo recimo 2/3 manje nego što smo imali u mladosti. To su neki realni podaci koje ja nisam izmislio, nego se zasnivaju zaista na solidnoj nauci. Da li su oni kvalitativno sposobni da odgovore dobro na infekciju ili ne? I tu smo zaista otkrili jedan kopernikanski obrt u onome što smo mislili. Mislili smo ranije da sami limfociti ne mogu da prime, da su oni ostareli i da nisu u stanju da prime signale kojim trebaju da se podele. Međutim, ključne eksperimente smo napravili time što smo uspeli da napravimo transfer mladih limfocita u stari organizam i videli smo da u tom starom organizmu mladi limfociti ne mogu da se podele dobro, da se dele isto onoliko sporo kao i stari limfociti. A kad uzmemo stare limfocite i prebacimo ih u mlad organizam, da onda imamo jednu potpuno povraćanje funkcije i deobe i funkcionalno sazrevanje i svega što nam drugo treba.
1: Što znači da starenje ne samo tih limfocita i imunskih ćelija u užem smislu, nego upravo ove strome, odnosno mikrosredine limfoidnih organa, može da bude ključ zašto u starenju gubimo toliko imunskih funkcija. Ja sam još nešto hteo da vas pitam u ovom delu, iako to komplikuje priču i čini mi se da je opet ključno. Govorili smo odvojeno o B i T limfocitima, oni najčešće ne rade odvojeno. I ako bi trebalo jedan moment u imunskom odgovoru da izdvojim za hollywoodski film The Immune System, to bi bio trenutak kada T i B limfocit iste specifičnosti, dakle, oni koji su zaduženi za isti antigen, pronađu jedan drugoga i uzajamno se aktiviraju, jer se tada dešavaju zaista zanimljive i korisne stvari, kao što je imunska memorija, kao što je povećavanje afiniteta za antigen, pojačanje imunskog odgovora, i to je jako važan trenutak. A do njega ne može doći ako ih neko i nešto ne usmeri, a usmerava ih upravo u ovom slučaju limfni čvor kao sekundarni limfoidni organ.
0: Da, to je apsolutno tačno, to jeste kritičan moment, to je moment, znači treba i jedna i druga ćelija da se prvo aktiviraju, zato primarnu odvojenu aktivaciju im je neophodna jedna mikrosredina, a druga mikrosredina

0: sredina je treba potrebna da ih privuče jedan prema drugom da bi se susreli i da bi upravo napravili to pojačanje i kvalitetno poboljšanje imunskog odgovora. I za jedno i za drugo mikrosredina je ključna i za jedno i za drugo smo uspeli da pronađemo da stromalne ćelije, mikrosredine, vezivne ćelije, to su uglavnom fibroblasti, to su endotelijalne ćelije i tako dalje, nisu organizovane na pravi način i nisu u onoj meri spremne da im pomognu i da im pruže potporu.
1: Naravno, što opet s jedne strane zvuči sumorno, s druge strane znamo da i najstariji ljudi, sem ako su u nekakvom poslednjem stadiju iscrpljujućih bolesti, mogu da odgovore na najveći deo pretnji. Dakle, imunski sistem ipak do koje god postojimo pokušava da nas brani.
0: Tačno, ono što je jako važno napomenuti ovde, to je da je proces starenja nije nepromenljiv i nije određen na taj način da ga ne možemo promeniti. Starenje je plastično, znači na starenje ćelija i možemo da utičemo i tekako i na starenje organa. O tome možda treba da nastavimo.
1: Da, možda bismo u trećem delu razgovora mogli da govorimo za nekoliko minuta ne samo o tome šta se dešava i šta znamo o tome, koliko god bilo uzbudljivo, nego i šta bismo mogli da preduzmemo po tom pitanju, sem naravno da živimo zdravije, što jeste veoma važno, ali to je ideja odgovora koji uvek stoji, da vidimo da li možemo još nešto da uradimo kroz imunologiju kao nauku.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Janko Niković iz Univerziteta u Arizoni, gde se, ako se ne varam, bavite upravo time ne samo kako starenje utiče na imunski sistem, nego i šta bismo povodom toga mogli u nekoj doglednoj budućnosti da preduzmemo. Pa možda je red da postavim uopšteno pitanje kakve su sada mogućnosti i šta je na horizontu.
1: Mnogo se radi na tome i konačno je, ja mislim, možda ne imunologija starenja toliko, ali biologija starenja je konačno uspela da izađe iz senke i da dođe do nekog momenta gde se, barem u zapadnim zemljama, investira jako mnogo, pogotovo sa strane nekog individualnog kapitala i nekih investicionih ulaganja u tretmane koje bi mogli naravno da donesu farmaceutskim kompanijama i samim ulagačima ozbiljnu finansijsku dobit. O čemu se zapravo radi i koji su to principi koji trenutno vode ono što je u kliničkim ispitivanjima, odnosno što ulazi u klinička ispitivanja, a šta je ono što je na horizontu malo dalje iza toga, to je ono što bih ja voleo da pokrijem u svemu ovome. Znači, zašto se kaže da je neophodan dobar san, da je neophodna fizička aktivnost i da je neophodna na dobra ishrana za uspešno starenje? Upravo se radi o tome što naši ćelije najbolje funkcionišu ako dobijaju dovoljno ishrane i dovoljno kiseonika i dovoljno materija koju naš organizam proizvodi u situacijama kada, na primjer, vežbamo. Ćelijsko disanje, znači disanje svake ćelije je, nije samo što mi imamo pluća, nego svaka naša ćelija ima pluća koje se zovu mitohondrije. To je nešto što smo u biologiji uglavnom učili, sa pravom da ga svi zaborave vrlo brzo, ali to su ćelijska pluća. Mi smo pokazali, recimo, da ove stromalne ćelije u limfnim čvorovima pate od takozvanog oksidativnog stresa, da imaju problema sa tom, da nisu u stanju da normalan metabolizam i da normalno dišu zaista. A kada im damo neke antioksidante koji mogu da dopru direktno do mitohondrije, ili ako im ih, recimo, navedemo na to da samo dođu do toga da obnove sobstvene mitohondrije, da ih recikliraju, na primjer da pojedu stare mitohondrije, da naprave nove, te ćelije funkcionišu mnogo, mnogo bolje i u stanju su da podrže jedan sasvim dobar imunski odgovor.
0: Tu je sad bila ona priča da neki oblici stresa mogu biti dobri jer olakšaju organizmu upravo to recikliranje, da iskoristi ponovo proteine koji su možda izgubili potpunu funkciju.
1: I to je, recimo, jedna od fundamentalnih osnovnih koncepata biologije starenja, da postoji to. Znači, isto koliko je stres od vežbanja neophodan za mišiće da se razviju. Mišiće, naravno, ima problema kada se vi u intenzivnom vežbanju, bole vas mišići zato što se pravi mlečna kiselina, taj mišić radi intenzivno, međutim kada počne da se oporavlja od svega toga, ako mu date vremena za oporavak, to je jedno mnogo zdravije tkivo koje je uspelo da obnovi upravo sebe na raznorazne načine, i recikliranjem proteina i recikliranjem mitohondrije i tako dalje. Ono što je bitno pored prirodnih načina da dostignemo takav jedan nivo zdravlja i takav jedan nivo optimalnog starenja, kako mi to možemo manipulisati sa strane, znači kako možemo nešto pretvoriti u pilulu koju bismo uzeli pa bi bila kad baš ne možemo da vežbamo svakog dana.
0: Kao što je još Duško Radović zadirkivao Beograđane ujutru govoreći Beograde dobro jutro. Dakle, pitanje nije kako da postignemo idealno zdravlje, nego kako da postignemo idealno zdravlje da se ne pomučimo.
1: Tako je. To bi svi jako volili. Naravno, ima situacija gde je proces starenja odmakao na takav način da ga je teško samo korigovati nekim čak i jako disciplinovanim vežbanjem ili ishranom i tako dalje. Ali jeste na tim osnovnim paradigmama zapravo biologije starenja, kao što je ta kalorijska restrikcija koja isto tako uvodi organizam u kontrolisani stres. Ćelija detektuje da nema baš dovoljno hrane, nema dovoljno šećera, za, malo je frka za energiju, malo je, nema dovoljno aminokiselina, možda ne treba da se deli ta ćelija u takvoj situaciji, ta ćelija aktivira program adaptacije na stres i samim tim postaje mnogo otpornija na bilo koji stres koji može nakon toga da dođe. Dogod je to, to je znači ono što isto tako pokušavamo da nekako prebacimo u farmakološku intervenciju, u tabletu ili kapsulu koju bismo mogli da progutamo. Jedna od takvih supstanci je rapamicin. Rapamicin je nešto što se daje za sprečavanje odbacivanja transplantata, znači daje se skoro svima koji prolaze...
0: Spada u imunosupresivne lekove zapravo.
1: Zove se imunosupresivnim lekom. Imunosupresija ima različite nivoe. To nije imunosupresivni lek u smislu u kome su recimo kortikosteroidi koji u velikim dozama uništavaju same limfocite. On deluje vrlo specifično na ključni metabolički čvor u samoj ćeliji. To je taj mamelijan TOR kompleks 1, znači to je kinaza koja
0: jako odlučuje. Jako teško za prevođenje.
1: Jeste, komplikovano molekul za prevođenje, ali to je jednostavno jedan ključni čvor koji će odlučiti da li ćelija treba da se podeli ili ne treba da se podeli, treba da sedi kod kuće, da ćuti i da se pripremi za neke nepovoljne uslove koje su u okolini. I ako uspemo da malo inhibiramo taj ključni čvor tako da se ćelija manje deli, a da se više adaptira na stres, onda postoje vrlo jasne studije na životinjama, a sada i na ljudima polako, da to može da dovede do pozitivnih efekata kod starenja. Međutim, rapamicin ne možemo uzimati sami kako nam padne na pamet.
0: Da kažemo slušaocima, s obzirom na neka iskustva, ja se stvarno nadam da naši slušaoci ne razmišljaju na taj način, ali dešavalo se da lekari u najboljoj nameri kažu da nešto istražuju, da bi potencijalno
1: i da svi potrče
0: korisno,
1: da ga kupe ako mogu.
0: Da još ne znamo dovoljno o tome, da su to istraživanja koje obećavaju, a da sutra neko isprazni apoteke i da to uzima i da naškodi sebi mnogo više.
1: Da, rapamicin je jako. Nismo još uvek došli do toga,
0: znači,
1: ni da znamo.
0: Znači, nemojte uzimati rapamicin, nije to suština ove priče.
1: Nikako. Ali je primer vrlo definisane farmakološke intervencije koja, ja mislim da će u sledećih 5-7 godina verovatno moći da se dodaje u nekim situacijama, u nekim terapijama. Ono što je ja mislim sada jako interesantno, to je da biologija starenja je nedavno shvatila da je iscrpljivanje, odnosno ne samo iscrpljivanje, nego i promena matičnih ćelija u svim organima verovatno jedna od glavnih osnova starenja. Pomenuo sam ovo sa koronavirusom, da koronavirus u stanju da i na 12 meseci promeni celo sve ćelije koje se rađaju od jedne matične ćelije koja je možda bila u kontaktu sa koronavirusom, a da naravno same po sebi nisu u kontaktu sa tim virusom, nisu ga nikada ni videle. Znači sve je to nešto što se desilo u prošlosti. To reprogramiranje i naša sada mogućnost da intervenišemo kod tog reprogramiranja, mislim da će biti zaista nova granica prema kojoj mi sada idemo i koja će nam dati jako bitna saznanja, ne samo u terapiji starenja, nego i u terapiji hroničnih bolesti, jer tu možemo sada da reprogramiramo metabolizam, da reprogramiramo zapaljenske procese i da intervenišemo na način na kojim nikad nismo mogli da intervenišemo pre toga u prošlosti.
0: Kako produžiti život i to ne samo u doslovnom smislu u vremenu, nego kako produžiti period kada smo aktivni, kada dobro funkcionišemo. Ja mislim da je to ljudska tema od pamtiveka, zapravo najstarije sačuvano pisano delo naše civilizacije po Gilgamešu. Za jedan od centralnih motiva upravo ima potragu za travkom, doduše tamo se govori o besmrtnosti, što ovde ipak nije naša tema, nikako ne govorimo sada o takvim mogućnostima a u realnom svetu, ali opet Gilgamešov cilj je da produži život. Zmija mu na kraju ukrade tu travku, može li imunologija možda da nam je vrati?
1: Ja mislim da može, mislim da će imunologija biti ključna i tu se vraćamo na ono drugo što ste me pitali, što nismo dotakli sada, a to je na koji način imunski sistem deluje na starenje celog organizma, kakav je tu odnos sa druge strane. I tu isto tako smo bukvalno u poslednjih dve, tri godine nova saznanja dostigli, a to je da određene vrste limfocita mogu da dovedu. Ne znamo još uvek zašto se oni prave i kako na neki način postanu loši limfociti, ali da su u stanju i u relativno malom broju da uđu u različite organe i da dovedu do starenja tih organa. Znači, to je jedna mala adaptivna situacija gde nismo uspeli da, odnosno imunski sistem koji je funkcionisao, branio nas, radio što god može da uradi, je proizveo i neki procenat, relativno mali procenat loših ćelija i da sada možda uklanjanjem tih loših ćelija, znači prvo i prevashodno imunskih, ali ima u drugim tkivima verovatno i drugih ćelija koje doprinose starenju, da to otklanjanje takozvanih starih senescentnih ćelija ili njihovo onesposobljavanje može da dovede do značajnog dobitka u funkciji tkiva i organa. Tu je upravo ovo što ste vi rekli. Nije nama cilj da živimo. Niko neće izabrati da živi 200 godina, a da 150 godina od toga ima 7 hroničnih bolesti i bude nesposoban da se normalno kreće i da uživa u životu. Svima je cilj da dobiju kvalitet života.
0: Naravno, i upravo zbog toga medicinska priča, kao što glasi i geslo Svetske zdravstvene organizacije, je ne toliko da se dodaju godine životu koliko život godinama, ali naravno svi bismo da živimo i dugo i lepo koliko je to moguće, i medicina, iako je primarni cilj da otklanja bol i da čuva ljudski život od sprečivih uzroka smrti i propadanja, ipak ima i taj zadatak da nam to omogući u onoj meri u kojoj je to naravno i etično i ostvarivo. I to postaje ipak jedno polje gde, čini mi se, možemo da očekujemo zanimljive pomake već narednih godina.
1: Apsolutno. Ja mislim da je i nauka i medicina da su zrele za ispitivanje, i to kod ljudi direktno, svega ovoga što je u poslednjih nekih 40-ta godina ozbiljno i testirano na onome što mi zovemo modelima istraživanja. To su od vinske mušice i raznoraznih crva, pa preko miševa do primata koji su naši bliski rođaci. Svi dokazi govore u pravcu toga da smo blizu tih nekih univerzalnih principa čijom manipulacijom, a to je primarno znači manipulacija metaboličkim procesima i otkrivanje i eliminacija ovih senescentnih potencijalno patogenih ćelija, gde ja mislim da će biti zaista prodori napravljeni u skoroj budućnosti.
0: Umeđu vremenu ostajemo da radimo možda ono što je Gilgameš uradio kada je ostao bez travke. Vratio se u svoj grad Uruk i trudio se da iskoristi vreme koje je preostalo da ga što bolje uredi, da ostavi za sobom što više toga dobrog. I naravno da brinemo o sebi ne samo na taj način što tražimo medicine gotova rešenja, nego da vodimo računa, a tu smo svi dosta tanki, ja mislim, bar većina nas, da vodimo računa onome što od nas zavisi, od našeg načina života, počevši od toga da se eliminišu očigledni faktori rizika.
1: Tako je. Ja mislim da je ono što ako bi moglo zagađenje da se smanji prvo i pre svega, to je slično zaista kao koliko je pušenje štetno, toliko i disanje jednog jako zagađenog vazduha. Mi, nažalost, u Beogradu ne možemo time da se pohvalimo.
0: Nažalost, ostaviti pušenje je lična odluka, doduše teška odluka za mnoge, ali još uvek lična odluka u moći svakoga od nas.
1: Gde živimo, to malo teže.
0: Teže je preseliti se negde vazduh manje zagađen, zavisi od više stvari od kojih neke možda nisu uvek u našoj moći. Ali naravno, eto, možda treba početi od tih prostih stvari koje su dosadne. Ako bih ja sada pravio emisiju o tome da ne treba pušiti, to bi zvučalo mnogo manje zanimljivo nego najnovije saznanje iz imunologije, ali s druge strane može da bude podjednako važno, jer još uvek veliki broj loših ishoda koji se dešavaju bilo bi moguće sprečiti vrlo jednostavnim odlukama životnim.
1: To je opet da se vratimo na epidemiologe i preventivnu medicinu. Mislim, ono što je i kod same biologije starenja i kod svima ono što pričamo, gde možemo manipulisati starenjem, na koji način, nešto od toga verovatno će imati optimalan prozor intervencije kada možemo nešto da uradimo, verovatno i u našim 20. godinama, nešto verovatno u 40. nešto u 60. nešto možemo uvek da počnemo. Tako da i tu postoji ta strana, znači, osnovne higijene organizma, što bolje to efikasnije za same ishode.
0: Hvala. Ovom porukom mislim da možemo da završimo ovu priču, ali naravno ja se nadam da kako istraživanja budu donosila nove rezultate, da ćemo još razgovarati o emisiji Solaris i pratiti ovu priču ka potencijalnom nekoj medicini budućnosti.
1: Hvala vam najljepše.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić, a ovo su bili članovi britanskog ansambla The Sixteen, jednog od najboljih, pre svega, vokalnih sastava na svetu, iako u njihovom okviru deluje i izvrsni orkestar. Ansamblu The Sixteen posvećujem današnju emisiju koju ste na početku čuli kako izvodi Miserere Mei Henrya Persla. Upravo sa engleskom muzikom The Sixteen je stekao reputaciju vrhunskog vokalnog sastava sa prefinjeno izgrađenim zvukom. Njihova izuzetna izvođenja, naročito duhovnih dela, postavila su ih na posebno mesto među najboljim horovima, prvo u Velikoj Britaniji, u kojoj je status kakav ima danas The Sixteen veoma teško zaslužiti. Jer Velika Britanija, kao zemlja sa dugom i bogatom horskom tradicijom, koja se i danas pažljivo neguje, obiluje izuzetnim vokalnim ansamblima različitog sastava, od horova dečaka preko kamernih do velikih mešovitih horova. The Sixteen, što mu ime kaže, je osnovan kao grupa od 16 pažljivo odabranih ženskih i muških glasova, koji postižu kvalitet zajedničkog zvuka i bogatstvo kolorita kakvi su retki kod najboljih velikih horskih sastava. Njihova reputacija jedinstvenog vokalnog ansambla u početku se vezivala za tumačenje engleske stare muzike, u kojoj ćemo ih sada slušati. Biće to Quomodo Cantabimus Viljema Berda.

U fokusu Antikoskopa danas je ličnost koja je obeležila istoriju diskografije rane muzike. Prvi kontratenor sa kojim je sklopila ugovor elitna diskografska kuća i svojevrsni simbol tradicionalnih vrednosti pa i konzervativnog ukusa, Deutsche Grammophon. Oprezna prema trendovima i stroga u kriterijumima, ova kuća dugo i pažljivo proučava novine u muzici, pre nego što odluči da na listu svojih izdanja uvrsti neko od njih.

Tako, na primer, iako kontratenori već decenijama ravnopravno zauzimaju mesto na muzičkoj sceni sa pevačima drugih fahova, među solistima Deutsche Grammophona nije bio ni jedan kontratenor, sve do leta 2015. godine. A onaj koji je u tom smislu promenio istoriju ovog izdavača jeste Argentinac Franco Fagioli.

Izuzetni glas Franka Fađolija može da zablista, oduševi i dirne slušaoce do suza. On zauzima posebno mesto u našoj porodici umetnika, ne samo kao prvi kontratenor u istoriji Deutsche Grammophona, nego i kao izvođač najvišeg kalibra. Ovim rečima je potpredsednica Deutsche Grammophona Ute Feske predstavila novog muzičara ove kuće, koji je saradnju sa njom započeo kao Orfej u Glukovoj operi Orfej Euridika. A njegov debitanski solo album Deutsche Grammophon objavljuje već nakon nekoliko meseci po sklapanju ekskluzivnog ugovora, početkom 2016. godine.

I pre ugovora sa Deutsche Grammophonom, Fagioli je snimao za ugledne izdavače poput Deke, Jemaja ili Naiv Records i objavio čak 9 solo albuma i 4 operska. Vrhunskim ocenama kritičari su vrednovali njegov kompakt disk sa arijama komponovanim za čuvenog kastrata Cafarellija, a slično je prošlo izdanje sa delima Nicole Porpore.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Ansambl The Sixteen je tema današnje Antikoteke i ovim sastavom rukovodi Harry Christophers, vrsni dirigent velikog znanja i talenta, čiji se nesvakidašnji entuzijazam, ogromna energija i polet ne samo jasno vide na svakom njihovom nastupu, nego i prenose na ansambl. I u tome možda leži tajna neponovljivog iskustva koje slušalac dobija sa svakom interpretacijom The Sixteen. Christophers je danas jedan od najvećih autoriteta u svetu rane, ali i ne samo rane muzike, jer ni sa ansamblom The Sixteen se odavno više ne ograničava na stare epohe. Osim The Sixteen, on rukovodi nizom drugih i vokalnih i instrumentalnih i to vrhunskih sastava i sarađuje sa najrazličitijim ansamblima širom sveta. Kao stalni gost dirigent, na primer, radi sa poznatom akademijom St. Martin in the Fields, umetnički direktor Handlovog i Haydnovog društva u Bostonu i dobitnik je velikog broja značajnih priznanja i nagrada. Ipak njegov, kao i zaštitni znak ansambla The Sixteen, je rana engleska muzika u kojoj ćemo ih ponovo sada slušati. Izvode If You Love Me i Salvator Mundi Tomasa Talisa.

Slušali ste i kako su članovi ansambla The Sixteen izveli If You Love Me i Salvator Mundi Tomasa Talisa. Dirigovao je Harry Christophers, koji je sastav osnovao sa idejom da izvodi ranu polifonu muziku svoje zemlje, ali je veoma brzo dakle proširio interesovanja. Ono se išlo u svim pravcima, pa i u odnosu na žanrove, te se pojavila potreba za instrumentalnim ansamblom sa kojim bi The Sixteen Chor izvodio i vokalno-instrumentalne kompozicije. Orkestar, sastavljen od izvođača na istorijskim instrumentima, osnovan je 1986. i to pod imenom Simfonija harmonije i invencije. Njegov sastav je od početka bio i ostao promenljiv i zavisi od repertoara koji će hor izvoditi. I ovaj deo ansambla The Sixteen čine izuzetni izvođači, i mada je podređen repertoarskim potrebama hora, povremeno nastupa i samostalno.

0: Bio je ovo odlomak krunidbenog antema Georga Friedricha Händla, snimak za koji je ansambl The Sixteen sa dirigentom Harijem Kristofersom bio nominovan za Grammy nagradu 2009. godine. Poštovani slušalci, završena je današnja Antikoteka u kojoj je sa vama bila Bojana Žižić.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 5 do 17.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Tri su godine od tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je maloletni učenik ubio 8 devojčica i jednog dečaka i radnika obezbeđenja. Ispred škole u ulici Kralja Milutina jutro su se okupile porodice ubijenih, nastavnici i učenici Ribnikara. Građani ostavljaju cveće i upisuju se u knjigu sećanja. Vence položio i premijer Đuro Macuc ministrima. Komemoracija se osim u Kralja Milutina sve do uveča odvija i u Malom i u Velikom Tašmajdanu s prigodnim programskim i umetničkim sadržajima. Flash procena rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar finansija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv, jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Obaveštajna jedinica iranske revolucionarne garde ocenila je da se prostor za donošenje odluke Amerike suzio. Trump mora da izabere između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora sa Iranom, navodi se u saopštenju. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla poleteo je prvi avion Air Srbije za Baku, čime je zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija. Košarkaši Crvene zvezde i Zlatibora igraće odlučujuću treću utakmicu u četvrtfinalne serije za plasman na Final Four Lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Sutra posle hladnog jutra sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9, dnevna 26 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Brka je tada bio tehnički direktor, zapravo čovjek koji je tehnički omogućio da se ta predstava tamo napravi, čovjek koji je bio i više od tehničkog direktora, bio je operativni direktor, radio je poslove organizacije, ali kao i svaki čovjek do kraja posvećen pozorištu, on je zapravo poznavao pozorište iz svakog ugla, poznavao je svaku pojedinost i bez Brke ne bismo mogli realizovati tako uspešne dve predstave u Domu kulture Studentski grad, kao što su bile moje predstava po Čehovu Prosidba i svadba i posle moja diplomska predstava Zbogom Judo. Gde god da smo išli, imali smo osjećanje da smo dobro zbrinuti kada su u pitanju tehničke okolnosti, bez obzira na kojoj bismo sceni gostovali. Brka je fenomenalno uspevao da adaptira taj prostor u najboljem smislu za naš nastup i eto, imali smo kao mladi pozorišni ljudi jednu izvanrednu podršku, jednu veliku stručnost i sposobnost Nenadovu. Posle nekoliko godina sreli smo se pri osnivanju Zvezdara teatra. Bio je to zaista jedan važan trenutak u istoriji srpskog i beogradskog teatra, osnivanja Zvezdara teatra. I sećam se da smo ušli u jedan prilično ruinirani bioskop, jedan dom kulture koji je bio na ivici neupotrebljivog, ali je velikom veštinom i trudom i energijom Nenadovom Zvezdara teatar iz meseca u mesec, iz godine u godinu rastao i prerastao u jedno od najznačajnijih beogradskih pozorišta i naravno ne samo kada su u pitanju pozorišne predstave kojih je bilo tamo mnogo i sala koja morala da se adaptira i prilagodi toj velikoj zainteresovanosti beogradske publike, jer to je bio pravi bum. Pravi bum, mislim, prve predstave Zvezdara teatra bile su pravo čudo, igrali su se predstave koje se nisu mogle igrati u drugim pozorištima i kad god bih ušao u Zvezdara teatar, Brka je bio tamo. To je nešto neverovatno. Prvi je dolazio, poslednji je odlazio iz tog pozorišta, brinuo o tom pozorištu i vodio ga sa ogromnim uspehom. Eto, zadovoljstvo mi je da mogu da pozdravim Brku i da se zaista sa divljenjem prisetim svih onih dana kada je on vodio na određeni način, ako ništa u operativnom, pa ne samo u operativnom, čak i umetničkom smislu, a naročito u tehničkom smislu Zvezdara teatra.
1: Gospodine Savin, hvala vam na vašem uključenju i izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam.

0: Iza kulisa.
1: Iza reflektora.
0: Producentske priče.
2: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Nenadom Brkićem. Gospodine Brkiću, mi smo kolege, vi ste isto studirali produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti.
3: Iako sam studirao tehniku i onda upisao sam zbog tog posla i tog opčinjenosti pozorištem Fakultet dramskih umetnosti i to produkciju. Sticajem okolnosti do 82. godine smo dobili, aj uslovno kažem, šansu da jednu gradsku instituciju koja je bila u jednom periodu vrlo značajna, a to je Dom kulture Vuk Karadžić, da je preuzmemo. To su moji prijatelji, prvenstveno Pera Đurđević, Živorad Žugić, Slobodan Vujević, koji sam radio to prethodno otvoreno pozorište. To smo preuzeli 82. godine i 84. godine je taj Dom kulture Vuk Karadžić transformisan na takav način da je sve ono što je bilo balast do tadašnjoj instituciji uklonjeno, uključujući i ljude koji su se bavili večernjim obrazovanjem i ne znam sve čime, i od 84. godine počeli smo da radimo, da ga transformišemo u isključivo kulturnu instituciju. Moj uslov da pređem u taj Vuk Karadžić je bio da taj pozorišni program, koji je bio segment ukupnog programa u tom domu kulture, da se bavimo time na način kao što smo se bavili u prethodnom periodu u Domu kulture Studentski grad. A to je znači pozorište na jedan drugi način. Taj program smo ponudili osnivačima, oni su to prihvatili i mi smo počeli da se bavimo pozorištem. Uslovno govorim, ne samo predstavama nego dizajniranjem ukupnog ambijenta pozorišnog, uključujući i repertoar i produkciju i opremu, marketing i sve stvari koje profesionalno pozorište traži.
2: Da, ta vaša sklonost ka tehničkim rešenjima očigledno nije slučajna i s obzirom na onaj prvobitni izbor fakulteta i tako dalje. A recite mi sad, onako ukratko, kako zapravo izgleda u najkraćem opis posla producenta na jednoj pozorišnoj predstavi? Evo da čuju to naši slušalci.
3: Ono što producento, prva lekcija na fakultetu kod poznatog profesora Ujesa je bila, prvo predavanje je bilo da nas upozna i da nam skrene pažnju koji je to naš posao. A naš posao je između ostalog kompleksan, jer je on veza između umetničkog i onog što se zove tehničko umetnički deo, operativa, promocija i tako dalje. Na širok spektar svih poslova koji su vezani za jednu predstavu, da govorim za jedno pozorište. I treba to sagledati u onom vremenu. Ono vreme je pozorište bilo konstituisano tako, to je bio jedno, ajde uslovno kažem, možda grubo, etatističko pozorište, gde je bilo toliko zaposlenih, glumaca, gde se podele čitaju na oglasnoj tabli, znači to uprave pozorišta, umetnički upravnici, direktori, upravnici, tako dalje, podele prave prema svom nahođenju, prema koje u tom trenutku više opterećen. Uglavnom, ti glumac je na tabli pročitao šta treba da igra kod Šekspira, na primjer. I to je jedan teret koji je pozorište u jednom trenutku moralo prevazići. Pojavljivalo su se grupe pod razno. Ljubiša Ristić je počeo da radi 80. godina svoje produkcije. Sve to bilo, dakle, na pomolu neke nove stvari koje se dešavale u pozorištu. Pa u tom smislu Zvezdara teatar je kao institucija promovisalo to, to kao jedan princip, način kako treba da funkcioniše pozorište.
2: Kao jedan slobodniji, stručniji pristup.
3: Da, a da ne bude čisto komercijalno, zabavljačko i tako dalje. Tako da je to to nešto što što je u tom trenutku, u tom vremenu bilo na stolu.
2: I kako to ide, gospodine Brkiću, ako se donese odluka o produkciji nove pozorišne predstave, šta se dešava? Dakle, ja znam i razumem da postoje i pitanja i segmenti pred produkcije, nekakva priprema, zatim sam tehnološko-proizvodni deo i na kraju postprodukcije, igranje te. Evo, u najkraćem samo da čujem.
3: Dakle, ja to sad mogu da govorim na primjeru pozorišta kome sam ja radio kao producent i druge stvari. Prvo, mi smo imali na početku jedan neformalni umetnički konsultantski savjet kome su bili tada, ne znam, Aleksandar Popović, Vida Ognjenović, Bora Todorović kao glumac, Egon Savin, Miloš Lazin koji je sad u Americi i tako dalje. I neko ko nam je mogao svojim iskustvom da nas savjetuje da ne odemo u pogrešno pravo. Ali osnovno opredeljenje koje smo imali i prvi korak koji vi kao u kome učestvujete vi kao producent je izbor pozorišnog komada. A on zavisi od toga kakav je koncept tog pozorišta koje vi gradite. Svako pozorište mora imati svoj profil. Ako ne pronađe svoj profil, ako ga ne utemelji, onda od njega neće biti dugog veka.
2: Znači,
3: ne može biti da sve pomešano. Tako da smo mi tada opredelili se za jedno pozorište koje će biti kritičko, koje će obrađivati društvene teme, a u tom trenutku treba da znamo, u tom vremenu treba da znamo da je bilo, to su bila vunena vremena, kako to možemo sad iz ugla ovo gledati. To je vreme kad niste u novina mogli pročitati mnogo kritika. Nije se moglo mnogo objaviti, društvena kritika je bila malo skrajnuta. Ona je bila negdje u forumima, nekim partijskim i tako dalje. I mi smo se opredelili za takve komade, za to pozorište. Dakle, domaći komad. Pa prvenstveno, prvo izvođenje takvog komada. To su sve ekskluzive. Jer mi smo ipak opredelili, mi smo dobili zgradu jednu koju smo poslije opremili, odnosno renovirali, rekonstruisali na dalekoj periferiji. A to je u Milana Rakića. To je tada bila daleka periferija, ali on je tad bio daleko. I, znači, morali ste napraviti nešto, kad govorimo sad o producentskom delu, nešto što će zainteresovati ljude. Da odu na to mesto, to daleko mesto. To znači, mogu to pogledati samo tu, i čuti tu reč samo tamo, nigde drugo. I to je, dakle, prvi korak. To je tema, to je tekst. Ali vi da obezbedite domaći tekst koji je kvalitetan, koji je društveno relevantan, koji je umetnički relevantan, nije to lako. Mi smo imali sreće sa Aleksandrom Popovićem koji je stalno pisao, prvo po tuđim imenima, radio i ovim kućama ovde u televiziji Beograd po tuđim imenom i tako. I druge neke pisce, između ostalog i Branka Ćopića u tom trenutku, čiji smo, Egon Savin je njegove romane, dramatizacije urađena i jedan komad koji je izazvao dosta političkih problema. Dakle, izbor teme i komada. Dalje, podela. Izbor reditelja i podela. Mi smo se opredelili, i ja to zagovaram, i to je normalno, pozorište i pozorišta predstave kolektivni čin, ali ipak njega dizajnira reditelj. Tekst koji dobije kao predložak i tako dalje. Glumci su, koliko god to možda po zakonu, oni nisu autori, ali oni u ovakvim predstavama i ovakvom pozorištu, oni imaju dosta svog autorskog doprinosa i tu se vodila i vodi dalje, mislim, polemika oko toga. Da li su oni autori, koautori i tako dalje. Dakle, izbor reditelja, podela, glumačka podela, u pozorištima kao što je ono u kome sam ja radio, ona traži opet ekskluzivu u tome, kvalitet. I mi smo to u početku, zahvaljujući izboru te teme, komada, imali smo dobre podele, a onda na tom talasu, kada se publika odazvala na to, kad je prihvatila to pozorište, kad je te teme razumela i stala iza njih, i ostala ta publika, ostala do dana današnjeg iza toga svega, onda smo mi mogli praviti i tu neke kompromise. Pa smo uvodili i glumce mlađe generacije, promovisali njih, mlađe pise, ali kvalitetno napisane komade i tako dalje.
2: A sve, dakle, je počelo mrešćenjem Šarana.
3: Sve je počelo mrešćenjem Šarana Aleksandra Popovića. Jeste.
2: Dejan Mijač
3: kao komad veliki, koji je tretirao tada Goli otok kao temu, koja je bila još uvek tada skrajnuta vruća. I tu smo imali, to je bilo problema, ali ono što je istina, mi se nismo finansirali iz fondova, nismo se finansirali iz državnih budžeta i nismo bili u poziciji da nam neko to uskrati. Bili smo mladi, bio nam je prioritet to što radimo, da to ispoštujemo i sebe i to do kraja, i da se da nas publika podrži dolazeći u pozorište. I to smo imali i mi smo tako finansirali to pozorište. I ono je do dana današnjeg više manje ostalo tako, a da nije postalo krajnje komercijalno. I to je što se tiče produkcije u takvom pozorištu. To su neke stvari koje su... A oprema predstava, to isto je išlo, mislim, što se tiče scenografija, što se tiče kostima, to, mislim, pozorište je kompleksno, stvarno, jedan mehanizam i košta. To je sve rađeno iz vlastitih prihoda, iz podrške eksternih faktora, dakle, sponzora, donatora, prijatelja i tako dalje.
1: Od ideje do kreacije.
0: Koračuju vizionari.
1: Producentske priče.
2: Za ovu priliku mi smo razgovarali sa glumcem Vojislavom Brajevićem. Gospodine Brajeviću, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
4: Hvala vama što ste me pozvali.
2: Vi ste u Zvezdara teatru igrali veći broj izuzetno uspešnih predstava u kojima ste ostvarili sjajne uloge. Pre svega igrali ste u prvoj predstavi Zvezdara teatra Mrešćenje Šarana. Molim vas, sve te godine Nenad Brkić je bio na mestu producenta, direktora ili kasnije izvršnog direktora. Kakva je bila vaša saradnja sa gospodinom Nenadom Brkićem?
4: Pa mi smo imali saradnju kad smo ga zvali samo Brka, pre nego što je obrijao brkove. Posle on obrijao brkove, opet smo ga zvali Brka zbog njegovog prezimena.
2: Yes.
4: Ali moram da kažem da je to bila jedna dobra saradnja, jedna hrabra u stvari priča, zato što je se rodilo novo pozorište s jednom predstavom koja je pre toga bila dva puta ovako stavljena sa strane, da ne kažem zabranjivana. To je Mrešćenje Šarana Aleksandra Popovića. I onda je ipak ta nova uprava, tu je i bio, jeli, upravnik, kao što znate, Pera Đurđević, koji je zajedno sa tom ekipom tog nekog bioskopa u stvari pravili su novo, zaista novo pozorište, koje sada sa Duškom Kovačević ima možda jedan od najznačajnijih umetničkih dometa, a ne samo u Beogradu, nego i šire. Dakle, to je bila jedna dobra saradnja, hrabra, opet ću ponoviti, jer je posle toga bilo još nekih izazova sa predstavom Pazarni dan i tako. Bilo je razno raznih nekih trzavica, nekih strahova koje smo mi pobeđivali, naravno, umetnošću. To je bio i Dejan Mijač koji je to režirao, pa Mešenje Šarana, pa onda Goran Marković koji je režirao Pazarni dan, pa onda Egon Savin. Dakle, veliki i značajni reditelji su se tu oprobali i uradili ono što su najbolje znali zajedno, naravno, sa kolegama glumcima. Ali mislim da je Nenad Brkić bio taj koji je, kao i mi u stvari, mi smo živeli da to pozorište zaživi. Mi smo od onih koje to i žive da bi radili svoj posao, ne kao sav ostali normalan svet da radi pa da od toga živi, a tu ubrajam i producentsku ekipu Zvezdara teatra koji dan danas ima jako vredne ljude kao što je Dragiša Ćurgut, kao što je Mire, da ih ne nabrajam, ali zaista su odani ljudi tom pozorištu i tom hrabrom poduhvatu da imaju pozorište bez ansambla, što je jako dragoceno i novo u tadašnjoj zemlji, na nekom našem tadašnjem bivšem životu koji se zvala Jugoslavija, pa i sada u Srbiji.
2: Gospodine Brajiću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
4: Hvala vama.

0: situacija kad je predstava koja je imala sve atribute da uspije, ona je na kraju odigrana 6 puta. A zašto, to samo neka analiza kojoj nismo možda mi bili lični pokazala. Ali ta energija koje pozorište mora imati, ono drži sve to na okupu. Energija, pozorište bez energije, ono ne postoji, ono se gasi, a energiju čine svi pojedinci koji su u tebe, one koje vidimo na sceni i one koje su iza scene, koje ljudi ne vide, a koji su isto značajni koliko i ovi napred.
1: A recite mi, molim vas, za čitav taj period, dakle, vašeg profesionalnog rada u Zvezdari, koja je vama lično predstava najdraža, a opet s druge strane koja je najuspešnija?
0: Teško je to.
1: Koja mi je kao lično? Roditelj sa svojim detetom.
0: Koja, ma, dobro, to je floskula, ali bilo je dosta predstava koje su bile ono, ja sam dosta radio sa Gagijem Jovanovićem. A njegove predstave su bile, i on je takav glumac koji je pun šarma.
1: Neobičnog dara,
0: i energije, neviđene energije, ali jer on je, njega je publika obožavala, zato što kad izađe na scenu, scena je puna. I to je i to su neke predstave koje on radio, možda u antologijama pozorišta neće biti, ne znam, ocenjali kao neke epohalne ili prekretničke i tako dalje, ali on je to radio najboljem i sa temama i sa pričama, ali na interpretacija koja je njemu svojstvena, teške teme koje na najlakši mogući način, te predstave, to mi smo radili, ne znam, smešnu stranu muzike ili nesvrstane, na primjer, kako to je moj jedan serijal tih predstava, muzičko dramskih, i to smo mi radili 6 meseci. Mislim, to su bile nezaboravne, uglavnom se noću radilo, ja sam tu imao problem što noću kao moram da budem s njima, a onda ujutro dođu pa me čekaju normalno realni poslovi, pa to je. Ali Dušan Kovačević je neko ko je u tom delu posle 90. godina pozorište preuzeo, utemeljio, dao mu pečat. Ali druga stvar, njegove predstave su bile takve da su bile na talasu tog programa koje Zvezdara nosi, a to su društvene teme, na način njegov obrađene, potpuno jasno, racionalno režirane, sa svim producentskim zahtjevima koje je imao prema predstavi. Ja sam dosta radio scenografije za te njegove predstave, imali smo tu jednu izvrsnu saradnju.
1: Mogu li da pogađam? Dakle, Mrešćenje Šarana se svakako može smatrati najuspešnijom predstavom.
0: Najuspešnija predstava, ako se gleda statistički, je Profesionalac Dušan Kovačević.
1: Tako. Da.
0: Ta predstava je odigrana preko 350 puta. Obišla je dosta Evrope, da ne govorimo o bivšoj Jugoslaviji. Ona je bila predstava koja je bila za jednu generaciju, to je predstava Mala Radoslava Pavlovića. Ona je bila jedna od najgledanijih, najšarmantnijih predstava, obrađivala socijalne teme, ali je bila, dakle, ono što je Mrešćenje Šarana, ono je neponovljivo, to je jedna predstava u kojoj su uloge napravili od Voje Brajovića, Laze Ristovskog i ostalih, uloge koje su ostavile pečat i u njihovim biografijama, a Aca Popović je Mrešćenjem Šarana ponovo u javnosti postao pisac.
1: Dobro, prošle godine je Zvezdara proslavila 40 godina postojanja. Mnogi koji se ozbiljnije razumeju teatar, smatraju da je to jedan od najboljih teatarskih koncepata, bar u ovom delu Evrope. Možete li nam ukratko reći zapravo koje su glavne specifičnosti tog razumevanja teatarskog pristupa koji je primenila Svestara?
0: Iz programskog dela, dakle, to je zadržan taj koncept, to su teme koje se tiču ljudi i u društvenom smislu, ali i u ličnom, sentimentalnom i tako dalje. Što se tiče produkcije, to je ostalo do dana, dakle, 40 godina to pozorište je sada delimično finansirano iz budžeta, delimično, ali i dalje ekonomski koncept, ugovori autorski sa akterima, predstava su na istom principu, oni su stimulativni i oni obezbeđuju da ako imate dobar proizvod, imat ćete i dobru zaradu. Govorim o ličnim zaradama umetnika, pisaca i tako dalje, glumaca. Drugo, ostala je do dana današnjeg jedna potpuno posvećenost, razumevanje i privrženost publike koja to pozorište voli, dolazi da gleda predstave i u kriznim situacijama publika je pomogla pozorištu da opstane. Bilo je situacija posle bombardovanja kad smo bili pred zatvaranjem, ali bilo sve rastrašeno, nebezbedno i tako dalje, kada je publika, kada su nepoznati ljudi dolazili i ostavljali prilog.
1: To je divno. Može se reći pre svega, koliko sam pratio i koliko razumem, da je Zvezdara u suštini u onom najvažnijem segmentu imala, da kažemo, jako malo repertoarskih promašaja. Da li se to može konstatovati?
0: Svakako da ne može se desiti da nema promašaja, ali od 100% onoga što je do sada urađeno, možda je bilo 10% promašaja. U tom smislu, u producentskom smislu. Umetničko možda i nije bilo, ali publika to nije htela da razume, nije prihvatila i tako dalje. Ono osnovno, ako govorimo kao producenti, ono što treba mlađi ljudi koji su pošli tim vodama da znaju, da je to mukotrpan posao, ali na kraju on obezbeđuje satisfakciju ukoliko ga volite i ukoliko poštujete neka pravila i ukoliko ste u odnosu na autore, vi morate da budete sluga pozorištu, ne smete da budete oni koji misle da je pozorište zbog vas, a ne zbog publike. Znači, vas i ne treba da znaju i ne znaju vas oni koji gledaju predstavu, prate pozorište, ali vi ste oni koji ne možete da ugrozite na bilo koji način niti identitet aktera u samoj predstavi. Glumci su ljudi koji rade svoj posao pošteno, imaju neke odlike koje normalno svaki čovjek ima, a oni imaju specifične. Oni imaju i sujete, imaju svašta. Vi to morate da znate i morate prema tome imati neki odnos. Dakle, morate raditi, ali nemojte očekivati da će to biti vraćeno na javnoj sceni na adekvatan način.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.

0: Poštovani slušalci, i dalje smo u studiju sa gospodinom Nenadom Brkićem, pozorišnim producentom, osnivačem i nekadašnjim izvršnim direktorom Zvezdara teatra. Nenade, kao što znate, godinama se i sam bavim produkcijom, kako praktično, tako i teorijski u pedagoškom radu sa studentima. Da li se možemo složiti u tome da je ključno pitanje savremene dramske produkcije odluka o odgovarajućem dramskom predlošku, odnosno, da tako kažemo, stručna i estetička intuicija u funkciji predviđanja najboljeg izbora za novi proizvod, odnosno pozorišnu predstavu?
1: Da, već sam o tome nešto govorio. Dakle, prvi korak koji je pred vama je izbor, kako vi kažete, predloška. Teško je, nema, mi smo, dakle, pojavljuje se dosta mladih pisaca, dosta pisaca iz samog regiona, ali sve je to nedovoljno i nije ovaj uvek moguće da dobijete najbolji predložak i s obzirom na temu i vreme u kome se to producira. Svako vreme ima i svoje
0: specifičnosti,
1: svoje dileme,
0: vremena,
1: jeste, da svoje specifičnosti. Tako da mi smo ovaj u jednom trenutku kad smo otvorili novu scenu, ona je otvorena zato da bi bila je oseka tih domaćih komada u jednom trenutku, kvalitet domaćih komada, i onda smo se tu u tom delu otvorili prema stranom dramskom tekstu. Ovaj. Tako da, znači, sve s vremena na vreme može biti, imate prime i oseke. I dosta se normalno bazira se na proverenim kvalitetima. Mi imamo sada dosta dramskih pisaca. S tim da je problem u samoj hiperprodukciji koju je proizvela televizija, koju se provede filmska industrija i tako dalje, tako da pisci se dosta orijentišu i na te žanrove. Ali ima, pojavljuju se i mladi pisci, to je ovaj normalno, samo treba ih pronaći i treba ih afirmisati. A afirmacija se radi na način koji je, znači, napravite dobar komad, bez obzira što je pisac nepoznat, ali podela je dobra, odjekne u javnosti, publika prihvati, ali, dakle, tekst je nešto što je osnova svega.
0: Da li mislite da se jedino na taj način može stići do minimuma principa vrednovanja uspešnosti savremene pozorišne produkcije, koji se odnosi, dakle, prvo na stalno prisustvo publike u što dužem životnom veku predstave, drugo na pozitivno mišljenje pozorišne stručne kritike i treće, uvek moguće i poželjno, festivalske nagrade i priznanja. Dakle, ako na jednoj predstavi možemo govoriti o ispunjenosti ova tri principa, da li to možemo smatrati uspešnom pozorišnom produkcijom?
1: Ja sam uvek, samo da dopunim ovo najavu što se tiče mene, dakle, bio sam izvršni direktor, ali sam bio od 92. do 98. godine direktor Zvezdara teatra, nominalno prvi direktor, jer pravno on je osnovan tada. Pre toga je bio u sastavu Doma kulture. Taj period i to, ja i uvek sam bio zagovornik tog modela i principa kojeg sam hteo da gore promovišem i po kome živi to pozorište uspešno posle krize koje su dolazile. Moja koncepcija pozorišta u Beogradu, prvo, ja mislim da Beograd ima pozorišnu publiku koja je izgrađena, koja ide u pozorište, malo je pozorište, ali ne znam koliko je dobrih predstava. Onda pozorište je energija koja mora da postoji u njemu da bi živelo, jer kad vi ste u pozorište, vi dobijate potpuno novo odelo, vi kao gledalac. Koncept pozorišta sadašnjeg i finansiranja i programskog ih opredelenja je takvo da nekad smo imali etatistička pozorišta, sad imamo državna pozorišta, finansiraju se većim delom iz budžeta Narodno pozorište koje normalno treba da postoji, da gaji nacionalni repertoar i tako dalje, ono je ključ pozorišnog života, nacionalnog pozorišta. Ali pozorišta, kao što je inače, verovatno će do toga doći, moraju da rade po konceptu programskog finansiranja. To je ono što, mislim, tako funkcioniše evropsko pozorište. Mislim, normalno, država treba u potpunosti da finansira taj hladni pogon. Zgrade su njihove, zgrada mora bude u funkcionalnom stanju i to mora da se plati. To su te stvari koje su... Ali ovo, mislim da treba se finansira kao programski, na neki formula ima raznih, da se na takav način, i mislim da bi se javilo novih pozorišta koje su kvalitetne.
0: Ukoliko mislite da je Zvezdara teatar doprinela afirmaciji ovih principa o kojima govorimo, dakle, ostvarajući uspešnu pozorišnu produkciju dugim životnim vekom svojih predstava, a da niko, pa ni pozorišna kritika, nisu takvu produkciju označili komercijalnom, smatrate li da je takav organizacioni umečki koncept teatra najbolji mogući tranzicioni model pozorišta, kao krajnje nezavisan preduzetnički model pozorišne produkcije, iako je zaista nastao više od dve decenije pre same tranzicije srpskog društva, privrede pa i kulture?
1: Pa rezultat sam pokazuje. Mislim, pokazuje rezultate da je to moguće i da je to potrebno. Ovaj period posle, on dugo traje. Mislim, ta tranzicija dugo traje. Ja znam, nesigurno je. Vi sad imate, nekada su glumci bili zaposleni u pozorištima. Boli plate i tako su igrali. Vrlo malo je bilo slobodnjaka. A o pisima da ne govorim i dramaturzima. Ali sada, sada vi imate na platnim spiskovima u pozorištima glumce i ostale, ne znam ko, reditelji, i dobiju platu, a rade na svim mestima. Glumci igraju sad u svim pozorištima. Znači, to je doprinjelo da reditelji kad i uprave produkcija, kad prave podele, gledaju najbolje podele, a ne da li može, da li treba saglasnost onog tamo upravnika ili ne znam što, nego pravi najbolju podelu za komad koje gradi. I to je taj kvalitet koje to pozorište omogućava. Uticaj Zvezdara teatra, između ostalog, ne samo njega, je doprineo da se ta praksa promeni. I sad je normalno da igraju glumci u tri pozorišta, u četiri pozorišta, u komadima koji su njima bliski. I to je taj... Ali ta tranzicija još nije dovedena do kraja.
0: Da, može se reći.
1: Mene to, ja znam da mene to neće razumeti i mnogi osuđuju, ja to znam, ali to je moje mišljenje.
0: Gospodine Brkviću, zahvaljujem se na gostovanju u našoj emisiji. Poštovani slušalci, čuli ste prvu emisiju novog serijala Producentske priče, u kojoj smo razgovarali sa istaknutim pozorišnim producentom, osnivačem i dugogodišnjim izvršnim direktorom Zvezdara teatra u Beogradu, gospodinom Nenadom Brkićem. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: 5 do 18.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Tri su godine od tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je maloletni učenik ubio 8 devojčica, jednog dečaka i radnika obezbeđenja ispred škole u ulici Kralja Milutina. Jutro su se okupile porodice ubijenih, nastavnici i učenice Ribnikara. Građani ostavljaju cveće i upisuju se u knjigu sećanja. Vence je položio i premijer Đuro Macut s ministrima. Komemoracija se osim u Kralja Milutina sve do uveča odvija i u Malom i Velikom Tašmajdanu s prigodnim programskim i umetničkim sadržajima. Fleš procena rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar finansija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv, jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Obaveštajna jedinica iranske revolucionarne garde ocenila je da se prostor za donošenje odluke Amerike suzio. Trump mora da izabere između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora sa Iranom, navodi se u saopštenju. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla poletao je prvi avion Air Srbije za Baku, čime je zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija. Košarkaši Crvene zvezde iz Zlatibora igraće odlučujuću treću utakmicu četvrtfinalne serije za plasman na Final Four Lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Sutra posle hladnog jutra sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, dnevna 26, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

grlih senku koja znam da eho vriska u tebi jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh ulice u lice bat.

just

God and pray. I'm on the king's high.

just can't keep from crying sometimes.

sister, she couldn't outstand.

journey on with a smile.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prigodnim programom u Tašmajdanskom parku večeras je završen komemorativni dan i obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara škole. Krug oko spomenika Desanki Maksimović tokom dana bio je prostor sećanja za nastradale, dok je deo ulice Kralja Milutina ispred škole pretvoren u prostor tišine. Vence je položio i premijer Đuro Macut s ministrima. Flash procena rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar finansija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla poleteo je prvi avion Air Srbije za Baku, čime je zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija. Iran tvrdi da se prostor za odluku Sjedinjenih država o iranskom mirovnom planu sužava, uz poruku da američki predsjednik Donald Trump mora da bira između vojne operacije i nepovoljnog dogovora. Al Jazeera piše da Teheran u predlogu Vašingtonu traži da se rat i svi problemi okončaju u roku od 30 dana. Libansko ministarstvo zdravlja navodi da je u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno više od 2650 ljudi. U Ukrajini su ruskim vazdušnim udarima na luku u Odesi i na Sumsku oblast stradale 3 osobe. Ruski dronovi napali su energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti. Ukrajinske snage gađale su rusku luku Primorsk i 2 tankera iz takozvane ruske flote u Senci u crnomorskoj luci Novorosijsk. Poslednjeg dana mini odmora zbog prvomajskih praznika na putevima u zemlji je pojačan saobraćaj. Iz MUP-a apeluju na strpljenje i poštovanje propisa. Sutra posle hladnog jutra sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, dnevna 26 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa pijanista Bertrand Chamaillou i filharmonijski orkestar iz Nice pod upravom Lionela Brangiea izvode dela Morisa Ravela. Snimak je zabeležen na prošlogodišnjem festivalu

0: tražim pomilovanje i zapisi o crnom Vladimiru. Od 23 sata i 5 minuta u emisiji Vek harmonike, Eva Celner izvodi dela savremenih kolumbijskih kompozitora. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Tokovi poezije možete pratiti kratak izbor iz prvih pesničkih knjiga nedavno preminulog Gorana Babića. Muziku za balet Tiresija Konstanta Lamberta emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete kompozicije Hansa Rota, Mauricija Kacatija, Karla Donata Kosonija i Johana Nepomuka Humela.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snima koncerta sa prošlogodišnjeg festivala La Rock d'Anteron, održanog 30. jula u parku dvorca Florence. Program je u celini bio ispunjen ostvarenjima Morisa Ravela, kojim je tom prilikom obeležena 150. godišnjica rođenja, a izvodili su ih članovi Filharmonijskog orkestra iz Nice pod upravom Lionela Brangiea. Solista je bio Bertrand Chamayou, koji je sa ovim umetnicima interpretirao oba Ravelova klavirska koncerta. Najpre ćete čuti koncert u G-duru, jedno od najpoznatijih koncertantnih klavirskih ostvarenja francuske muzike 20. veka. Ravel je delo pisao od 1929. do 1931. u istom periodu kada i koncert za levu ruku, ali je on po fakturi znatno klasičniji od svog savremenika. Reč je o koncertu u najtačnijem smislu te reči, napisanom u duhu Mozartovih ili Saint-Saensovih koncerata, istakao je jednom prilikom Ravel. Takve reference, međutim, ne znače da je kompozitor ostao zatvoren za prožimanje žanrova. Naime, kako je nekoliko meseci ranije putovao u Ameriku, gde upoznao Gershwina i otkrio severnoameričku popularnu muziku, u klavirski koncert u G-duru uneo elemente džeza, a jednom prilikom je istakao da je želeo da napiše koncert koji će i publici izvođačima biti zabavan. Slušamo sada Bertranda Chamayoua kao solistu u ovom ostvarenju. Filharmonijskim orkestrom iz Nice diriguje Lionel Brangiea, a stavovi su Allegramente, Adagio assai i Presto.

Klavirski koncert u G-duru Morisa Ravela čuli ste u izvođenju Bertrana Chamayua i Filharmonijskog orkestra iz Nice pod upravom Lionela Brangiea. Sada ćete u njihovoj interpretaciji slušati i Ravelov klavirski koncert za levu ruku u D-duru. Kompozitor ga je pisao 1929. i 1930. po narudžbini Paula Wittgensteina, austrijsko-američkog pijaniste, inače brata slavnog filozofa Ludviga Wittgensteina, koji izgubio desnu ruku u Prvom svetskom ratu, a kojim su dela posvetili i Richard Strauss, Korngold, Britten, Martinu, Prokofjev i Hindemith. U koncertu za levu ruku u D-duru Ravel ne rešava samo problem kako jednom rukom obuhvatiti široki raspon klavijature i stvoriti utisak da pijanista svira sa obe ruke, već traži i neobičajena formalna rešenja. Naime, Ravel je delo oblikovao u jednom dugom stavu podeljenom na odseke lento i allegro. Fasciniran tehničkim izazovom koji predstavlja komponovanje koncerta za levu ruku, ali i rešenošću pijaniste da, uprkos hendikepu, nastavi koncertnu karijeru, kompozitor je prišao ovom ostvarenju sa velikim interesovanjem i entuzijazmom i stvorio jednu od najupečatljivijih partitura u istoriji koncertantne muzike za klavir. Slušamo sada Bertrana Chamayua i Filharmonijski orkestar iz Nice pod upravom Lionela Brangiea. Snimak je zabeležen na prošlogodišnjem festivalu La Roque d'Anteron na koncertu održanom 30. jula u parku dvorca Florence.

Bio je to koncert za levu ruku De Duru Morisa Ravela u izvođenju Bertrana Chamayua i Filharmonijskog orkestra iz Nice pod upravom Lionela Brangiea. Koncert koji su ovaj orkestar i dirigent održali na prošlogodišnjem festivalu La Roque d'Anteron 30. jula u parku dvorca Florence zaokružio je Ravelov Bolero, pisan 1928. po poručbini ruske balerine Ide Rubinstein.

Poštovani slušalci, bio je to Bolero Morisa Ravela u izvođenju Filharmonijskog orkestra iz Nice i dirigenta Lionela Brangijea. Pratili ste snimak koncerta održanog 30. jula prošle godine u parku dvorca Florence u okviru festivala La Roque d'Anteron, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju posvetili smo Ani Bon, malo poznatoj italijanskoj kompozitorki 18. veka, koja je za života privlačila pažnju izuzetnim darom i virtuoznošću. Slušat ćete njena dela nastala za dvor u Bajrojtu, koji u to vreme važio za jedno od kulturnih središta ovog dela Evrope. Kompozicije izvodi nemački ansambl Umbach und Konsorten, a objedinjene su na albumu koji je 2004. godine objavila izdavačka kuća Eolus. Na početku emisije slušat ćete tri divertimenta iz opusa 3 u D-molu, G-duru i D-duru ove autorke.

Bile su to sonate za solo čembalo iz opusa 2 Ane Bon u izvođenju Anke Dennert, članice ansambla Umbach und Konsorten. Godine 1762. porodica Ane Bon dobila je angažman na dvoru znamenitog mecene muzičara, kneza Nikolausa Esterhazija u Eisenstadtu. Pretpostavlja se da Ana Bon napustila dvor Esterhazijevih 1765. a dve godine kasnije udala se za italijanskog pevača Mongerija, sa kojim je živela u Tiringiji. O njenoj karijeri i životu posle udaje sačuvano je veoma malo podataka. Budući da je dvorska biblioteka uništena 1794. godine, nestali su i dragoceni tragovi koji bi mogli rasvetliti njenu kasniju sudbinu. Do kraja večerašnje emisije Žene u muzici, u interpretaciji ansambla Umbach und Konsorten, slušat ćete još dve sonate Ane Bon iz opusa 1, broj 4 u D-duru i broj 5 u G-molu.

Poštovani slušalci, sonatama iz opusa 1 Ane Bon u izvođenju članova ansambla Umbach und Konsorten završena je emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: U posljednje vreme uporno razmišljam o zlehudoj sudbini scenske reči, o agresiji mizanscena, o nezaštićenoj poeziji, o potrebi da se čovjek usami i da pokuša da tiho i jednostavno uđe u svet pesnika i da taj svet saopšti snagom govorne radnje uz minimalnu asistenciju scenskih sredstava. Iz tih razmišljanja rodila se nedavno predstava u Sarajevskom kamernom pozorištu, sagrađena od stihova Desanke Maksimović i Stevana Rejičkovića, a u interpretaciji Maje Dimitrijević. U poemi Tražim pomilovanje, u toj zreloj, umnoj, ponesenoj i hrabroj poeziji Desanke Maksimović, našli smo pravi posticaj za laboratorijski rad, za pokušaj da pobegnemo od tradicionalnog školskog načina recitovanja. Tokom višemjesečnog rada otkrivali smo podvodne tokove ove snažne poezije. Na probama primjenjivao sam princip unutarnje režije koja glumca usredsredi na suštinu, koja u njemu rodi pasiju za bogatstvom ritmova i dovede ga do sopstvenog načina kontrapunktiranja, do potpunog oslobađanja njegove kreativne ličnosti. Rešavali smo i problem pune misaone transformacije, jer u poemi glumica posuđuje svoj glas i stihovima koje govori car Dušan i onim stihovima koje govori pesnikinje. Drugi deo predstave je poema Rajičkovića Zapisi o Crno Vladimiru. Pesnikova ispovest iz bolnice sva je u znaku tuđe sudbine. Deluje kao uzbudljivi povratak čoveku. Iako intenzivni podoživljaju, ovi zapisi su izbjegli staru i poznatu poetičnost. Njihova stvarnost je naša stvarnost, a crni čovek Vladimir je naš saputnik. Filozofija života je organski utonula u pesničku konkretnost. Zaokupljenost tuđom bolešću i neprihvatanje neminovnosti smrti deluje kao glas novog humanizma naše savremene lirike i kao smelost da se poezija nađe u drugom, a ne isključivo u zagonetkama našeg kontraverznog unutarnjeg monologa. Transponujući ovu poemu u scensko kazivanje, pokušali smo da se približimo pesnikovoj jednostavnosti i tananosti, da odgonetnemo redak sklad između emocija i misli. Neke stihove, a i jednu celu pesmu, ponavljali smo da bismo akcentovali suštine, da bismo i na podijum teatra poezije preneli igru planova. U borbi za magnetičnu, komunikativnu i savremenu scensku reč, teatar poezije, a i teatar jednog glumca, pruža neslučene mogućnosti. Povratak reči je deo shvatanja da je reč bila, jeste i da će da bude najsnažnije oružje pozorišta i glumačke umetnosti. Desanka Maksimović, Tražim pomilovanje.
1: Po milosti Božjoj i blagoslovu svetitelja iz Rasa, ja, car Srba, Grka i Arbanasa, zemljama koje od oceva nasledih i mačem svojih, koje povezah krvnim sudovima svojih vojnika, dajem zakonik i neka nema drugih zakonika osim mojih. Čedoubica, preljubnik, najahalac, onaj koga zlopakosni đavo uze, babun, bogumil i eretik, slabić koji na sudu ne govori pravo, čovek koji skrnavi ikone svetih, bit će surovo kažnjeni po zakonima mojim, ali ne surovije nego što u zakonu stoji. Ja vlastelu prema običajima otaca od sebara izdvojih, prvosvešteniku i vlastelinu sudit će se blaže nego meropahu, ali ne u strahu od carstva mi i ne blaže nego što u zakonu stoji. Kudeljnici sirotoj pred nasilnikom zakoni moji bit će umjesto štita, ni robu pravednom, ni neznancu što kroz carstvo mi hita, niti ikom treba da ih se boji. Samo krivcu će se surovo suditi, ali ne surovije nego što u zakonu stoji. Kuda prođu cari, carica ili konji carevi, tim putem sme proći sebar i vlastelin, samo pošto se još jednom javi prolećni grom s neba, samo pošto još jednom padne inje i njiva se mraza zaželi. Na kojoj reci konji carski ugase žeđ, neka na njoj još godinu dana niko žeđ ne gasi, neka sebar do novog kukureka, do novih rosa i slana, Neka Sebar čeka još godinu dana dok poteku rekom novi talasi. U kom selu prenoće cari, carica, carski stanovi, konji, neka se jazom opkopa to selo i ta kuća. Neka i Sebarska ne skrnavi stopa, neka tu prenoći čovek mali, te kad ponovo odu na jug ždrali i na med, ponovo zamirišu svanuća. Meropah da radi u nedelji dva dana pronijaru, jedan da kosi od jutra rana, jedan da u vinogradu kopa, jedan po žeziju za letnju jaru da kamenje nosi na drum caru, jedan da na žrvnju melje manastiru, jedan da popravlja vlastelinu sleme, jedan da mu sprema za setvu seme, a što ostane u nedelji dana da radi za sebe sama. Tražim pomilovanje za Sebra, što niče i umire kao trava, u zaborav, iz zaborava, za 30 kućica njegovog krompira, za usukano kukuruza staba oce, za dim nad krovom, za ono gde je sledeći oce pogrešio delom i slovom. Za Sebra, uvek verna životu, za Sebra koji sunce voli. Ako život izda i ševa i gušteri sunca uživači, pesnikinja mirisa zova, za Sebra Sebar izdati neće, za Sebra koji u povodu vodi po desetinu Sebara sinova. Tražim pomilovanje i za svrgnuta vlastelina, što sam sedi od zore rane, za stolove tišinom zavejane, za bokale i za kupe, gde vetre u ocat pretvorena stara vina, za slanike netaknute kao celac januarski, za čoveka koji zalud očekuje da se prijatelji kraj njega skupe, za onoga čija zla se jedino pamte. Tražim pomilovanje za sve koji mogu lako pasti iste sudbine, za unapred znane nevolje njine kad stanu kao oblaci da se plaste, za dom oko koga osvanu sante, što ih niko ne otopi, ne premosti, za one kojima su samo laste pod strehom gosti.

Care Dušane, tražim pomilovanje za vojnička groblja usamljena, kojih se regrut samo kad seti. Za groblja bez suza i bez hlada, sa gde kojim znakom tvoje pošte, gde spomenici jednoliki kao šinjeli stoje jedan drugom iza potiljka, gde pevačice nema da sleti, kuda zaljubljeni ne dolaze da sakriju od ljudi svoje milošte, kud put nanosi samo gavrane, gde je šimšir jedina biljka. Care Dušane, za vojnička groblja gde svaka parcela pod konac stoji ko vojska u četi, za vojnika koga kraj druma sahrane, bez sebarske zapevke gorke, daleko od rodnog potoka i sela, za izginule u svetu povorke odnekud iz Leđena, iz Carigrada, kojima se majka i danas nada, za groblja onih koje su carevi u neznane zemlje slali da ginu, za vojnička groblja u čas večernji, za njihovu podzemnu i nadzemnu.

Za ljude koji misle da je sloboda samo ono što se puškom do puške doda, koje kao hrtove u borbu pogna samo miris baruta i ognja, koji su hrabri samo kad ginu, samo u jurišu. Za one koji čim počnu mirno da dišu, čim spaze da su se oblaci slegli, da miruju Turci i Ugri, postanu robovi stvari, kojima su u borbi protivnik bili ili ih isposnički prenebregli. Za barjaktare koji u miru gone trgovačke karavane, za strelce ljubavlju nedoličnom obuzete, za kopljanike koji u lovu pogube ordenje stečeno kod Velbužda i Stefanijane, tražim pomilovanje. Blagorazumevanje molim za jeres što se širi u predelima carstva tvojega, da svet tek od nje postoji. Za jeretika što tvrdi da pre njega nije bilo požara, ni vulkana, ni mesečina, ni sunaca, ni injem posuti šuma, ni snega, da istorije reke tek od juče pene se i huče. Za velmože koje govore da za Uroša nije bilo gospodstva, ni zlatnih kondira, ni manastira. Za ljude kratkovide i uskogrude. Za mladoga koji misli da čovečanstvo, da lepota koju mu oči vide nastaje kad on je na svet nasto. Da niko nije voleo slično. Da velika svetkovina ljudskog života tek s njim posta. Za svačije mišljenje detinjasto i jeretično. Tražim pomilovanje za one koji brzo zaborave mrtve, za one što odmah sa spiska ih skinu i prekinu sa njima veze olako, kao paučinu. Za čoveka koji na grob prijatelja ne posadi trešnje ni breze, koji sa kola i sedlenika u rodnom kraju nikad ne siđe da postoji na grobu pređa. Za ljude koji su na smrt ljuti, koje vređa pomisao da bi mogli umreti, koji će u grob poći zabrinuti kao oni što odlaze u tuđinu, gde ne znaju ni jezik, ni običaje, gde ne poznaju duše žive. Za ljude koji pred smrću negoduju, kao da ih ni dužne ni krive šalju na robiju koja večno traje. Tražim pomilovanje za one koji imaju pozivnice za svaku povorku i panoramu. Za čovjeka koga je u vozu i na gozbi i u hramu i u raju numerisano mesto čeka. Za one koji još za veka grobnicu gde će leći znaju. Za ljude koje na svakoj vodi čekaju brod i kotva u svakom brodolomu, kojima su svi znani i neznani anđeli milosrđa osigurani. Jer bit će za njih razočaranje kad usred velikoga mraka, gde sve se izmeša, ne mognu napipati ni jedno dugme, ni jedno zvonce kojima se upomoć zove, kad ne mognu naći ni jednog broda, ni da se vrate do tvoje palate, ni da produže do obećanog nebeskog sva.

preljubnica na trgu kamenuje. Ako nema dne bezgrešne sebarke da se prva rukom maši oblutka, da se pozovu žene vlastelinke. Ako se ni jedna od njih ne usudi da se baci kamenom posred grudi, što ih je ljubav do greha zanela, da se pozovu monahinje iz hrama. Ako se ni njihova ne digne ruka, ako i one obore čela, da se pozove i carica sama, do trga da je doprati cela svita. Ako se ni gospođi carici ne ushita, da se kamenom na grešnicu baci, neka zažmure straže i dželati, neka se pusti da osuđena beži kuda je vode koraci, neka niko ne trči da je vrati,

Care Dušane, tražim pomilovanje za žene kamenovane, za njine saučesnice pomrčine noći, za miris teteline i granje, gde su pale opijene kao prepelice i šljuke, za njine živote prezrene, za neudostojene samilosti ljubavne njihove muke. Tražim pomilovanje za mesečinu i rubine kože njine, za njene sumrake, za pljuskove kose raspletene, za ruku srebrno granje, za njine ljubavi razgolićene i proklete, za Marije Magdalene.

Ako vlastelin učini preljubu sa sebarkom, da se sebarki nakaleme velike ospe, pa da se živa u kulu zazida kula da se opaše dubokim jarkom. A vlastelin na stazi kojom je bez stida hitao na sastanke, da se pepelom pospe. A ako se ikad u carstvu mi desi da se vlastelinka zaboravi sa sebrom u kuli svojoj ili u sebarskoj potleuši, da se drznik sebar obesi u sredana kad se senke smanje, a oskrnavljena kula da se sruši, pošto se preljubnica vlastelinka nagna da joj s prozora posmatra vešanje.

obećanja, bez blagoslova arhijereja, van studenice i dečana, za svadbovanja onih koji su sunce uzeli za svedoka, a za izmirnu proglasili miris bilja, za one koji su bez svatova, kao u zadužbinu svetog kralja, ušli u duboku šumu mirnu, punu kosova, zeba, kreja i nad otvorenom knjigom života što je blistala, šumela i mirisala, kao iznad evanđelja, na pitanje šume, uzimaju li se drage volje? Odgovorili prvo čovek, pa onda žena, kao pred sveštenikom što drugi čine, da će zajedno sav život proći, njegovo mesečinom obasjano vilinsko polje i njegove urvine. U oltar da ne ulaze žene, ni trudne, ni nerotkinje, ni udove, ni neudate, ako preko praga časnih dveri kroče vlastelinke, gospođa carica ili carske kćeri, neka i sveštenici vrate i neka im arhijereja svita 10 noći pokajnice čita. A ako žensko-sebarsko čeljade u oltar stane, neka se zavede daleko u goru među jele sinje, odakle ne može natrag da se prokrade. Neka se pusti da ga raskomada zverinje i neka ga raznesu vrane.

0: tražim pomilovanje, dragi care, za one koji su od mladosti rane privolele se carstvu poezije, koje trepere vazdan kao breze i mesečinom se zanose kao barka, za Jefimije, za svete Tereze, za svaku Safo, Jovanku od Arka, za sve zanete i nedovršene i za mene.
1: Ja nisam Bog, samo je on moćan toliko da prašta. Samo o njemu ne govori niko da je slab kad oprosti i da je krivcu saučesnik, da je babun kad pomiluje babuna. Samo kad on podiže svrgnute i mrtve vaskrsava, klevetnici ćute, ne kažu da je zanesenjak ili pesnik.

Tražim pomilovanje i za ismevače, koji sve izreda izvržu ruglu, mesečevu glavobolju i sunčev optimizam, dobrotu njive, radoznalost voda, dušu zatvorenu, dušu što se lako oda, strasti staraca, ljubavi mlade penu, svačiju bogo, svačiju veličinu, one što za druge žive, one što za druge ginu, delo bez vrednosti, delo de vrednosti ima. Za uboge ismevače, kraj koji simploni sreće minu, okrznu vi samo perjanicama svoga dima. U svako doba zore letnje, da su spremni sokoli i hrtovi, kad carus hte s vlastelom da lovi, da se krene još za rose i hlada, dokle nisu utve zlatokrile na jezeru skrivenom u ariše, mesečinu sa vode razagnale. Da se carski gosti poklisari, tuđa vlastela na dvoru zatečena u lov zovu, i carević, i presvetla carica, koja me je pratila i na vojsci, među vlastelom da budu u lovu. Care Dušane, tražim pomilovanje za grabljivice i zveri oklevetane, za vukove što se kroz zabran stari u letnje dane spuštaju smireno kao kardinali, za lava u prašumi što sanjari kao pesnici romantičari, za porodicu vedru medveđu što se detinski šali, za pospale u senci jaguare i pantere, za risa u kavezu koji kao čovek tamnicu lomi, za svaku gonjeno zvere, za zverinja srca životu odana, za sva njihova i sva naša zverstva i dobra bogodana pomilovanja. Ja nisam Bog, samo je on moćan toliko da prašta. Tražim pomilovanje i za bogove, za glas srđavi što i bije. Šta su sve negdanje smrti pešaci koje su putovale od neba do zemlje po 100 godina, koje smo ponekad i umolili prema smrti koju Bog zemaljski začastili bez oklevanja na nas baci. Šta su razdaljine između ljudi i Jehove koji je beža od ljudskih patnji bez predaha prema razdaljini koja odvaja zemaljske bogove od robova i meropaha? Šta su nepravde boga Peruna? Šta su njegove nepogode u doba juna koje pogode prvo čobane i prvo sebarske pšenice spale prema nepravdi zemaljskih bogova koja iz vedra neba bane među nezaštićene i među male? Tražim pomilovanje i za zavidnike koji pomodre od odbleska sunčanog dana što u nečije dvore prodre, za čoveka koji mrzi vodu zato što žubori iza tuđega plota, i zemlju jer rađa kod drugoga, i selica jato koje na tuđu kulu sleće, za zavidnike koji pisnu kao zmija u procepu, iziđe li čija smelost na videlo, reknu li ljudi koju reč lepu za nečije delo, za ljude koji priželjkuju da sudba nanese na čardake veće od njihovih zemljotrese, da jezik požara stogove nečije slave lazne, a oni da ga motre negde izbliza. Za zavidnike, njima care, ne treba gore kazne od zlobe koja im srce nagriza.

tražim pomilovanje i za bezazlene, za njine začuđenosti nedogledne, za ljude večno maloletne, za utopiste, za preko vode prevedene žedne, za preko blaga prevedene čiste, za onog što snove vazdan dene, za tihe, za setne, za one sasvim drugčije od mene i za one sa mnom istovetne. Za nespretne i neuke, za one koji se spotiču preko praga, koji čašu ispušta iz ruke, za one koji uvek u prikrajak stanu, koje svaka mala stvara zdraga, s kojim se svaki radosno sretne, za one koji idu zamišljeni kao da nose kapljicu na dlanu, za one koji nisu slični meni i za one sa mnom istovetne. Tražim pomilovanje za pesnikinju zemlju starinsku, za njene večne rekvizite i šablone, za nebesa koja nežnošću kipte, za patetične sukobe vasione, za livade nikad idile site, za liriku mirisa i mesečine, za prezrene aprilske plaveti, za oktobarski šuma buktinje, za slikovitost njinu prastaru, za bajku što je piše inje, za zemlju, za melodičnost njene poezije, bogatstvo sroka, planinskih njenih odjeka, za njenih potoka slobodan stih mladi, u spavanku što je usred ušća peva reka, za zdravice što ih iz kamena napijaju vodopadi, za zemlju, za slovo ljubve, poeziju ljubavnu njenu, za madrigale vodenog cveta, za svadbenu pesmu belog ranja, za julskog neba zbirke soneta, za pesnika koji voli i sanja, za kosa, za slavuja, za njega, za svakoga koji je pao nemilosti. Pomilovanje.

0: Tražim pomilovanje za pesme što u tankim lirskim košuljicama iziđu na posmrtne kritike ciču. Kad svaki žudan kamenovanja kamenom se na njih bacati stane. Kad hajkači na stare slave ledenome podvrgnu biču pesnikove stihove nedopevane. Za pesnikovu prvu ljubav zatvorenu u stihova krhke komore i pretkomore. Za čednost njenu, kad pod radoznalosti padne lupu, kad svačije mašte vetrenjače u pogon krenu da pronađu gde se i zbog koga prva pesnikova tuga zače. Za takozvane pesničke grehe, kad ih na arhangelske stave vage licemeri na okupu. Za stvaralačku tajnu, nežnu, kao sasa. Kad nepozvani pesmi na vrata odnekuda spolja bane, a pesnik leži bespomoćan u zemlji, dublje od dva hvata.
1: Ja nisam Bog, samo je on moćan toliko da prašta. Samo o njemu ne govori niko da je slab kad oprosti i da je krivcu saučesnik, da je babun kad pomiluje babuna. Samo kad on podiže svrgnute i mrtve vaskrsava, klevetnici ćute. Ne kažu da je zanesenjak ili pesnik. Nisam ni vlasteli, ni sebar koji se sveti, koji vraća žauku za žauku, sram za sram, nož na srcu za nož na oku. Ja se po srcu ne upravljam. Ja sam car zarobljen zakonima koje propisujem sam. Nisam ni sudija. Njima je u ruke zakon da da sude. Ni dželat koji veša, žeže, seče, kamenuje koga. Ja sam car i nemam rašta silaziti kao krvnik među ljude. I mada vladam po milosti Boga, nisam Bog.

35-godišnji ciganin iz sela Sopota na Kosmaju, zemljoradnik, oboleo od raka. Kad sam mu jednom prilikom pomogao da izađe iz sobe u bolnički hodnik da puši, poče naš prvi razgovor. Čuo sam da ste pesnik, reče mi čim je seo na klupu i zapalio cigaretu. Pomislio sam po navici da izbegnem odgovor na ovakvo pitanje, ali sam u istom trenutku i osetio da je to u ovom slučaju besmisleno. Zamolio me da napišem pesmu o njemu i njegovoj bolesti. A šta će ti to, Vladimire, pitao sam. Pa tako, ako ostanem živ, da imam za uspomenu kad sam bolovo. A ako ne ostanem? Šta ako ne ostaneš? Pokušao sam da se nasmejem, ne bi li mu na šalu okrenuo ovakvu misao. Pa tako, neka ostane vama. Danima me Vladimir Purić posmatrao iz svog kreveta u uglu. Kad god bi se okrenuo na tu stranu, u mene su bile uperene njegove beonjače koje su bleštale iz crnog, mršavog lica. Očekivao je pesmu. Tih dana je već bio zabatalio i lekove, nisam ga video ni hranu da uzima. Jednom smo u hodniku zapodeli ovakav razgovor. A kako si uspeo, Vladimire, da se ovako razboliš? Mnogo sam radio, kosio sam i noću.

Moja je bolest izgleda ipak tuga. Kad težak boluje, teži je nego teg. Mart je i ovde, sred bolničkoga kruga, u kome kopne crni Vladimir i sneg. On kroz lekara kao kroz staklo gleda i traži pesnika, jedinog za kog zna. On svojom ranom ni tuđoj rani ne da da se tišinom ko korom zaceli sva. On hoće pesmu mesto pilula kapi, kad ne pomaže ništa, ni bog, niti lek. On hoće pesmu, ko kad je pesnik vapi da mu živome ili mrtvom produži vek. On hoće pesmu o tome kako pati, kako ga tišti sve i cepa mu se drob. I o tom kako će jednom da se vrati na svoju livadu kokosac ili grob.

ozarda slušam kako se isto glasa poslednje žito prema meni talasa. I čujem sa tih usana što se grče kako poslednji jaganjci k meni trče. Zar će taj crni lik već nalik seni da leži teko pejzaž prema meni? Zar ću odsadite ponoćne krike da pamtim i da pretvaram u slike? Zar da mu izmišljam pesme i pevam ode? Mesto da mu otvorim prozor, dodam vode. Mesto da mu otvorim prozor, dodam vode. Mesto da mu otvorim prozor, dodam vode. Šta to on sakriva sada u svoje seti? Možda neki juli sa svilom koja leti, ili jedan sumrak tajan i nepoznat svima, koji se zagubi koga još on ima. Al šta će biti kad ne bude i njega, Vladimira, koji se evo seća svega? Bleskaće pod suncem čas lemeš, a čas vile, al će ona juli i sumrak da iščile. A možda već zamišlja i kakav će da bude taj prvi dan nad njime, kad legne.

pod grude. Zar će sve to što on za dana priča meni o ribi sjaza ostati ku mesu rana ili poknu šara mraza? Zar će i to, kad on za noći setiv se u snu konja rže, iz mene ikad više moći da speru kiše, sunca sprže? Pa ja već ponešto s njime delim i pomalo se sa njim rušim. Kad hodnicima šetam belim, ja iza njega jednu pušim. Kad hodnicima šetam belim, ja iza njega jednu pušim. Pa ko da će i što je moro da kopa još i kosi vrše? Pasti na moja pleća skoro, na moje ruke da to svrše. Već kao da sam u seni i stojim pred njim sličan robu. I kada umre, on će u meni da trune tuže, no u grobu. Ima lekovitih trava, glina, zraka i vode koja je sa njima jednaka. Ima i tih koji znaju do njih staze tajne, jer po njima prvo u snu gaze. I ja sam u jednoj noći na dohvatu bio nečem nalik na reč nepoznatu, kao da je bilo malo u toj reči nešto od onog sa čime se leči. Al se meni nije ni u snu sva htela ta reč da pokaže i da bude cela. A kada se i san još primače javi, tražio sam zalud i njen trag u glavi. Tako ja i sada, evo, ko ranije, izlazim iz pesme u kojoj lek nije. Vladimir Purić,

beloj sobi crn Vladimir leži, gleda. Za oknom sneg poslednji sneži. Sve

očima me pitaš, vidim, Vladimire, da li će da se kosi ili da umire? Kosićeš crni, Vladimire, evo, nisam ti zalud, radi leka pevo. Ovaj šesti zapis sam jednog jutra pročitao Vladimiru Puriću. Dao sam mu posle toga i rukopis. Stavio ga je u koverat i gurnuo u fioku svog stočića. Bio je toliko uznemiren, a tako slab, da nije uspeo ni da mi se zahvali. Učinio je to dosta kasnije, jednom prilikom, kada je opet naišao jedan od onih trenutaka, sada sve ređih, u kojima je dobijao volju da puši i popriča.

već kao da čujem u Sopotu ciganski plač. Leleću tri sina, dve kćeri, udovica, pade noć. Mir, svitac, zvezda, blesnuj sovica, nad kosma je mesec kao užareni sač. Svi misle da te nema, a zamače za stog, zasijati u ruci kosa pa utrnu. Od tvoga koraka ni jedna ptica ne prnu. Naoštrio si kosu, sad stavljaš brus u rog. Pod mesecom se pružilo žito kao mir. Veliki posao, al predugo je sad tvoje vreme. Evo ga, gde ju pesmi mrtav nosi najteže breme. Zamahnuo je kosom crni Vladimir. Ko to usmiraj navali najlakše tamne tegove po kosma i avali, kao da meri bregove? Ko to sa kose litice bere u ponoć svetove pa i dene u kitice da resi tajne svetove? Ako ti žita pogaze ili rasture živice, to možda krče bogaze neki sa one ivice. Ako se staneš buditi od rose usred atara, nemoj se čudom čuditi, to je znoj bivših ratara. Ponekad tako stajati skriven u seni ponoći, kada zaškripe vajati kao da ištu pomoći. Pucaju grede debele načete tajnom sekirom, a daske krive nebele odjeću kop pod zvekirom i vonja sve na amove, kožuhe, krnje, rogove, slavine, koce, čamove, lanene dreje, stogove i šušti slama umorna i curi zobi zobnice iz jape vrata sumorna ko očkrinute grobnice. Sve što je ikad imalo život do ure udesne, on nije mrtvo nimalo, bar neke noći čudesne. Noći čudesne, čudesne. Ponekad tako stajati skriven u seni ponoći, kada zaškripe vajati kao da ištu pomoći. Pucaju grede debele načete tajnom sekirom, a daske krive, nebele, odjeću kop pod zvekirom. I vonja sve na amove, kožuhe, krnje rogove, slavine, koce čamove, lanene dreje, stogove i šušti slama umorna. I curi sob iz sobnice, iz jape vrata sumorna, ko očkrinute grobnice. Sve što je ikad imalo život do ure udesne, o nije mrtvo nimalo, bar neke noći čudesne, čudesne. Ogrnut belom težinom, s kosirom preko ramena, krade se kosac brežinom, pobego ispod kamena.

Roma se tako u mom duhu vrti, Vladimir, između života i smrti. Već sam ga video kako mrtav beži preko polja, mada tu, kraj mene leži. Eto, moga leka, još je živ, a ja mu kopam ovim perom pre vremena jamu. On ipak nestaje, odlazi i zima. Ja se opet vraćam vama, pesnicima. Dolazim iz tuđe smrti kao svoje, u sve naše brige, koje ne postoje. Dolazim iz tuđe smrti kao svoje, u sve naše brige, koje ne postoje. Od mog prvog razgovora s Vladimirom Purićem, koji se zbio već drugog ili trećeg dana po mom ulasku u bolnicu, ja sam skoro zaboravio na svoju bolest i kao da sam otpočeo da bolujem njegovu. Najteže mi je ovo i onako opakoj bolesti pala ona nova komplikacija vezana za pesmu, jer sam u njoj ja zaista ravnopravno bio umešan. Želeo sam da bar nju odstranim, pa da tako makar i prividno ublažim ovu dvostruku bolest. U istini, ovo je bio jedini slučaj u mom životu da je neko zatražio od mene da mu učinim nešto od onog što ja zapravo jedino i znam. Tako su počeli da se ređaju ovi zapisi, koji u neku ruku i ne nose baš adekvatno ime, jer su skoro svoj celovit oblik daleko pre zapisivanja dobijali u glavi. Zapisivani su tek kasnije, obično noću, kad bi bolnica zaspala u hodniku, jer je tamo jedino i gorela svetlost. Na to me je nagonila okolnost, jer sam se danonoćno nalazio u zajedničkoj sobi, a nisam posjedovao naviku da pišem pred drugima. Posle nekoliko dana sam osjetio kako se postepeno odvajam od svega onoga zbog čega je ovo zapisivanje i počelo. Umjesto da izađem u susret Vladimiru, ja sam se sve više vraćao poeziji, zapravo sebi. Istina, ometala me je jedna čudna okolnost. Ja nikako nisam mogao da se opredelim za način na koji bi pesma o bolovanju Vladimira Purića mogla ponajbolje da odgovori svoje nameni, to jest njemu. Napokon sam rešio da i to saznam od njega. Pa kakva bi voleo da bude ta pesma Vladimire? Onako prosta, jednostavna, kao narodna. Mučio sam se da pogodim onu reč na koju bi Vladimir kao sebi blisku mogao da reaguje. Pomenuo sam i deseterac, čak i gusle. Međutim, posle dužeg ćutanja, on se sam izrekao. Pa, neka bude onako, kono kad je umirao Branko Radičević. Po prvi put, otkad se poznajemo, kao da sam osjetio kako se ovaj crni čovek u trenutku sasvim osvetlio iznutra i kako ga tek sad zapravo vidim. Iako je celog života bio zemljoradnik, težak, u njemu je, evo pred kraj, ipak pobedio ciganin i lutalica sa lakom violinskom dušom. Tako je nastao i kraj mojim dilemama o pesmi. Nekoliko dana nakon onog kad sam mu dao rukopis, morao sam da napustim bolnicu. Pri polasku sam se raspitivao kod lekara o Vladimirovom stanju. Svi su mi govorili da su mu dani izbrojani. Iako stanujem nedaleko od bolnice koju sam napustio, još nisam svratio do nje da se raspitam o kraju Vladimira Purića. Ne umem ni sam sebi da objasnim kako je došlo do ovoga. Prošle su već 2 godine od tada. Evo pada i drugi sneg. I ja,
pošto još uvek nemam pravih dokaza o njegovoj smrti, evo, mogu pomalo i da zamišljam kako taj sneg možda i ne zavejava jedan daleki grob, nego se polako osipa po njegovoj crnoj kosi.

0: Mozaik harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo album Glasovi znaci, savremeni glasovi Kolumbije Eve Celner, objavljen 2023. godine za izdavačku kuću Genuin. Tokom putovanja u ovu južnoameričku državu, Celnerova se upoznala sa savremenom i elektroakustičkom muzikom ove zemlje, što je dovelo do saradnje sa kolumbijskim kompozitorima. Kao žena u 40. godinama, pitala se kako ljudi u Kolumbiji njene generacije razmišljaju, osjećaju i komponuju i na koji način različite kulture mogu da se muzički spoje. Naziv albuma Glasovi, znaci je zapravo naslov pesme savremenog kolumbijskog pesnika Juana Manuela Roque, a nemačkoj harmonikašici je delovao pogodno za sumiranje različitih stanovišta dajući im glas. Budući da žanrovi popularne i narodne muzike, koje karakterišu ritmički koncizne i virtuozne solo deonice na harmonici, mogu da se čuju na svakom koraku u Kolumbiji, Celnerova je bila inspirisana da istraži kako će njen instrument zvučati u kontekstu eksperimentalne muzike. Na početku emisije čućete pesmu Crne ptice, Karoline Noguere Palau iz 2018. godine, inspirisanu pesmom o nostalgičnom poju ptice u kavezu koja je izgubila slobodu. Svira Eva Celner.

ese amor tan especial.

puro e incondicional.

ese amor tan especial.

Lambert je dovršio libreto i muziku uz velike napore i u velikoj žurbi, a publika je na premijeri u Kraljevskoj operi i baletu Covent Garden gledala koreografiju Frederika Ashtona uz kostime i scenografiju kompozitorove supruge Izabele Lambert. Sam Constant Lambert uspeo je da diriguje na 8 koncerata pre nego što je preminuo 20.

46. rođendana. Priča o slepom proroku Tiresi i promeni pola muzički obuhvata svetove Stravinskog i Rusela, a književno ju je Lambert uobličio u tri scene. U prvoj junak Tiresija demonstrira svoje ratničke moći sa drugim mladićima, a kada ubije ženku zmije, on se po kazni pretvara u žensko. U drugoj sceni, koja se odvija u planini, Tiresija, koji je sada žena, okružen je pastirima i pastiricama. Pojavljuje se stranac i Tiresija i on se zaljubljuju, a pastiri i pastirice slave ljubav mladih. Usred proslave pojavljuju se ponovo dve zmije, ovoga puta Tiresija udara mužjaka i pretvara se ponovo u muškarca. Treća scena se odvija u palati gde Zevs i Hera raspravljaju o tome ko je srećniji, muškarci ili žene. Hera misli da su srećniji muškarci, a Zevs da su srećnije žene. Pozivaju Tiresiju da otkloni dilemu budući da je imao priliku da iskusi oba sveta. On izjavljuje da je bio srećniji kao žena. A Hera, smatrajući takav odgovor za izdaju, zamahuje rukom i oslepljuje Tiresiju. Zevs mu, kako bi ublažio kaznu, daje proročke moći. Balet Tiresija bio je na repertoaru 5 sezona, a onda je nestao. Pošto partitura nikada nije objavljena, pala je u zaborav, sve dok 80. godina nije priređena za izvođenje. Godine 1995. delo je diskografski zabeleženo, a taj snimak ćete upravo i čuti u večerašnjoj emisiji. Balet Tiresija Konstanta Lamberta sada će izvesti Severna filharmonija iz Engleske pod upravom Davida Lloyd Jonesa.

0: Bio je to balet Tiresija Konstanta Lamberta u izvođenju Severne filharmonije iz Engleske pod upravom Davida Lloyd Jonesa. Završena je emisija Scenska muzika koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Stereorama.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo dela Hansa Rota, Mauricija Kacatija, Karla Donata Cossonija i Johana Nepomuka Humela. Emisiju započinjemo sonatom za violinu i klavir, opus 50 u D-duru Johana Nepomuka Humela, koju će izvesti Ralph Holmes i Richard Burnett.